0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.

0: Opäť padol teplotný rekord pri Štúrove. Včera prekročili ho Ručavy 41 stupňov. Hokejisti do 18 rokov zvíťazili na Švajčiarmi a na Hlinka grécky kapesu v semifinále. Dnes jasno s teplotami do 41 stupňov. Je 6, pekné skoré ráno, praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Na Slovensku padol po tretíkrát za toto leto teplotný rekord. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky dosiahla teplota 41,4 stupňa. Údaj potvrdili meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu s tým, že má operatívny charakter a bude sa ešte verifikovať. Teplota vzduchu prekročila hranicu 41 stupňov aj na ďalších meteorologických staniciach. V Mužli v okrese Nové Zámky a v Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš. Slovenský plynárenský priemysel má v zásobníkoch podľa demokratov oveľa menej plynu, ako je v tomto období bežné. Kvôli napätiu v Hormuzskom prielive sa cena plynu momentálne pohybuje okolo 60 eur za megawatt hodinu, čo je na letné obdobie mimoriadne vysoká suma. V lete ceny plynu štandardne klesali, čo umožnilo hospodárne nákupy do zásobníkov. Podľa exministra hospodárstva Karla Hirmana ich máme momentálne naplnené na asi 43%, čo je o 13% menej, ako je priemysel Európskej únie.
2: Vstúpime v Európe do vykurovacej sezóny s úrovňou zásob zhruba zodpovedajúcou tomu roku 2021. Čo nie je zatiaľ kritická situácia, ale nie je tá situácia komfortná.
0: Ex-premiér Eduard Heger z demokratov sa pýta, kde je lacný ruský plyn, ktorý dlhodobo spomína vláda, a premiéra vyzval, aby predstavil plán na zabezpečenie dostatočných zásob pred začiatkom vykurovacej sezóny. Štátna SPP dnes informovala, že zásobníky naplnia presne podľa plánu, ktorý stanovil rezort hospodárstva. Zásoby sú podľa nich na bežnú zimnú prevádzku nadštandardné. OSN varuje, že svet je na pokraji ďalšieho rastu cien potravín. Podľa hlavného ekonóma OSN pre výživu je aktuálny pokles cien iba dočasný. Vyššie ceny ropy, výpadok dodávok priemyselných hnojív z krajín Blízkeho východu, nedostatok nafty v niektorých oblastiach sveta a extrémne počasie sa postupne budú premietať do vyšších nákladov a následne spotrebiteľských cien aj so neskorením. Tento predpokladá, že zdražovanie pocítime ešte tento rok a v budúcom je potrebné so zdražovaním počítať naisto. Naši hokejisti do 18 rokov si zahrajú na prestížnom Hlinka grécky kape v semifinále. V piatok ich čakajú rovesníci zo Spojených štátov amerických. Včera naši zvíťazili na Švajčiarskom 6-2 vďaka 4 gólom a 2 asistenciám 17-ročného Tomáša Seliča. V semifinále tohto turnaja si naši zahrajú len druhý raz v histórii. Dnes jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky. Extrémne teplo, miestami dusno najmä na západe a v Žilinskom kraji. Teploty opäť 36 až 41, Kysuce, Orava, Liptov a Horný Spiš okolo 34 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné ráno aj na cesty. Nehodu máme v Rimavskej Sobote na Košickej za čerpačkou Shell v smere do Bátky. Radar v Košiciach, Šaci v smere do centra. Na D1 za tunelom Prešov v smere do Budimíra. V Ďurďošíku v smere do Košických Holšian. Hliadka je v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku. Na výjazde z Hnúšte do Rimavskej Bane. Na výjazde do Kapušian z Tulčíka. Pri Hencovciach v smere do Vranova. A na výjazde z Pozdišoviec do Trhovišťa. Všetko v tejto chvíli. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Radio Express. Ranná show plná letných hitov.
3: S Marekom a Mišom.
4: 6.04, ďalšia pekelne horúca noc je za nami a extrémne teplý deň, štvrtok, 6. august pred nami. Koľko si hovoril, Pali?
0: No, opäť 41. Opäť,
4: 40, to už je taká klasika, aj keď dnes popoludní by sa možno jemne mohlo začať ochladzovať. Z Expressu pozdravujú Pali, Lenka a Marek a ja navrhujem, aby sme sa dnes hýbali rovnako, ako sa nehýbe vzduch, ktorý už niekoľko dní stojí a ani sa nepohne. Jednoducho to s tou námahou nepreháňajte, pretože Lenka to včera vyskúšala a nedopadlo to dobre.
5: Áno, mám jedno odporúčanie. Ak potrebujete stihnúť autobus, nestihnite ho.
4: Nech ide, nech ide.
5: Nebežte, príde ďalší, ako sa hovorí. Ja som pobehla a som tvrdo zaplatila za túto vec, túto daň, pretože neoplatí sa to v týchto stupňoch, akože každý meter sa počíta, každá sekunda sa počíta.
4: Každý a stupeň sa 10 počíta.
5: 10 metrov som pobehla a potom som 10 minút trpela v tom autobuse, lebo si vravím, že

0: vec túto daň, pretože neoplatí sa to v týchto stupňoch, akože každý meter sa počíta, každá sekunda sa počíta.
1: Každý a stupeň sa počíta.
0: 10 metrov som pobehla a potom som 10 minút trpela v tom autobuse, lebo si vravím, že na čo to bolo dobre.
1: Nepreháňate to, ak pohyb tak jemne tanečný. Štartujeme štvrtkový Hemendex.

0: Štvrtkový M&X na Expresse odpalili Teddy Swims a Sia. Príjemné počúvanie a pekné ráno vám želajú Lenka a Marek. Toto si hovoríme nielen každé ráno teraz, ale už aj večer, že...
1: Bude hit, Cecilko.
2: Bude. Všetky nám už pár dní poriadne pečie na hlavu, tak si Matúš s Michalou s Popošou s vami zahrali takúto hru.
3: Dnes je také teplo, že normálne odpadávame všetci. Toto je naša hra.
4: Spoločne s vami. Dnes je také teplo, že Danko...
1: Dnes je také veľké teplo, že sa mi strený rok robia tangáče. Majte sa, Dano.
3: Okay. Pošli fotku, neveríme.
4: V tomto momente sme vedeli viac, ako sme chceli vedieť. Mário to tiež cíti veľmi podobne ako zvyšok Slovenska.
5: Tak dnes je také teplo, že mám až z toho zimomriavky.
3: Okay. A čo Janko na to?
6: Dnes je také teplo, že mi vypiekol celý lekvár v buchte. Vozím na veľkom nákladnom aute na stavbu diaľnice D3 na Kysuce a také fajné teplúčko, že mi čepka tá marmeláda vytiekla veň kustého.
0: A táto hra sa nám páči, aj v M&X-e. Lenka, ideš, dnes je také teplo, že?
2: By som psa nevyhnala a ani som ho nevyhnala.
0: Nepodarilo sa ti to dnes ráno.
2: Môj pes proste sa rozhodol, že dnes sa nevenčíme, takže spinuška ďalej v tomto teple.
0: Dnes je také teplo, že? Mrzne. Mne zamrzol mobil. Idem ho dať na chvíľu do chladničky, nech sa rozmrazí. Vaše

0: na takéto ranné smiešné tancovanie pred zrkadlom, po prípade spievanie si v sprche, áno, sprcha ako mikrofón, po prípade nadskakovanie za volantom cestou do práce. To boli No Mercy a Where Do You Go. Je 6.21, pekné ráno z Expressu.
1: Moc nenadskakujte, žiadne prudké pohyby. Odporúčam, dnes bude teplo, Pali.
2: 36 až 41, Kysuce, Orava, Liptov, Horný Spiš okolo 34. Také čísla už poznáme a stále ešte pokračujú. Jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov. V Lozorne sa zrazil nákladný veľák s osobným autom. Pri nehode, ktorá sa stala podvečer na jednokoľajovom priecestí, sa nikto nezranil. Polícia informovala, že vodička osobného auta nerešpektovala značku stoj a prešla cez priecestie, kde už rušňovodič zrážke nedokázal zabrániť. Irán sa dohodol v Ománe na pravidlách prepravy v Hormuzskom prielive. Obe krajiny sa dohodli na novej trase a dokončujú prípravy na spoločnú správu úžiny. Oznámilo to iránske ministerstvo zahraničných vecí. Dohoda podľa neho nezaručuje automaticky bezproblémovú plavbu, keďže bezpečnosť v regióne by mohli ohroziť Spojené štáty. V boje o najprestížnejšiu klubovú súťaž v Európe rozohralo v stredu večer Fenerbahče. Na domácom trávniku hostilo rakúsky Sturm Graz, s ktorým si poradilo 2-0. V stretnutí nechýbal ani náš reprezentant Milan Škriniar. V Európskej lige si to rozdali dvaja tréneri spod Tatier. Michal Gašparík s Gorníkom cestoval do Budapešti, kde prehral 0-1 proti Krajanovi Balážovi Borbélimu na lavičke Ferencvárošu.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujeme aj na cesty, takto 6.23. Nehodu dokumentujú v Rimavskej Sobote na Košickej za Čerpačkou, šel v smere do Bátky. Radar máme aktuálne za Plavčom v smere do Ľubotína, na výjazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi, v Košiciach Šaci v smere do centra. Na D1 za tunelom Prešov v smere do Budimíra, na výjazde z Prešova do Kapušian, v Ďurďošíku v smere do Košických Holšian, na výjazde do Sniny z Belej na Cirochov, hliadka je v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere na Patronku, aj na Botanickej v smere na Karlovú. Za Báčom v smere do Šamorína, v Komárne na Bratislavskej v smere von z mesta, na výjazde z Hnúšte do Rimavskej Bane, ďalej na výjazde do Čane z Giňova, na výjazde do Kapušian z Tulčíka, v Breznici v smere do Stropkova, pri Hencovciach v smere do Vranova na Topľov a na výjazde z Pozdišoviec do Trhovišťa. V tejto chvíli je to všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Keď sa povie dokonalé spojenie, tak takto si ho predstavujeme. Martin Garrix a Ed Sheeran o 6.30 z Hemendexu. Pekné dobré ráno.
1: Dávajte si dnes pozor na vysokú teplotu, aby ste neskolabovali, a dávajte si pozor aj na vysokú sumu peňazí, aby ste neskolabovali. Hráme o 52 000 eur, ktoré tento rok už u nás vyhrala aj Veronika, a z veľa peňazí mala na mále.
2: Ja neviem, či si nebudem musieť doktora za to zaplatiť.
3: Akože, počkaj, doktora, aby ti ťa zachránil, lebo práve teraz...
2: Nie, lebo tak ja si skolabujem normálne za chvíľu.
0: Veronika nakoniec, chvala Pánu Bohu, volať a platiť nemusela, len bola taká zaskočená, pretože vraj nikdy nič nevyhrala.
2: V živote nikdy nič. Ja som z tých ľudí, čo vonku na mňa skorej kladú spadne, aby som našla 2 eurá na čtyri.
1: No, tak vidíte, že šťastie sa niekedy unaví a môže si sadnúť aj na Veroniku, aj na vás. Napríklad dnes vám na Expresse môže priniesť až 52 000 eur.
0: Tak buďte po 15. pripravení a keď zazvoní mobil, zdvihnite ho do 10 sekúnd, povedzte heslo Oplatí sa naladiť sa.
1: Radšej lapať po dychu od vysokej sumy, ako od vysokej teploty.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: z Expressu N. Maria, Shania Twain, Unhealthy. Počúvate Radio Express, vaše letné rádio, 6.38. To letné rádio vlastne ani nemusíme veľmi zdôrazňovať, ani tie letné teploty pali, 41 aj dnes, lebo rekordy boli včera, čo dnes?
1: Ešte si musíme počkať na to, kým si vydýchneme, dnes 36 až 41, Kysuce, Orava, Liptovo, Horný Spiš okolo 34, inak jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky, na horách vo výške 1500 m okolo 26 stupňov. Marian Kočner je vinný aj v kauzách Donovali a Báč. Trest ale nedostal. Kočnera odsúdil špecializovaný trestný súd z daňových podvodov v kauze Donovali a vytunelovania spoločnosti Veltem v Báči. Senát však považuje za dostatočný 19-ročný trest, ktorý si Kočner odpikáva za falšovanie televíznych zmeniek. Rozsudok nie je právoplatný, Senát uznal vinnými aj Kočnerových komplicov. V susednom Rakúsku padajú teplotné rekordy už druhým dňom. Nedaleko slovenských hraníc dolnorakúskej obci Badoč Altenburg namerali v stredu 41,2 stupňa. Nočné teploty v spolkovej krajine Burgenland susediacej so Slovenskom neklesli pod 28 stupňov. Futbalisti Fenerbahče Istanbul v zostave so slovenským kapitánom Milanom Škriniarom si vytvorili dobrú východiskovú pozíciu do odvety tretieho predkola Ligy majstrov. Vo stredajšom prvom zápase zvíťazili nad Šturmom Graz 2-0. Škriniar si pripísal plnú minutáž. V prípade postupu tureckého týmu narazí v play-off na svojich krajanov. Na úspešnejšieho z tejto dvojice čaká víťaz dvojzápasu medzi Spartou Praha a Olympikom Lyon.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: O chvíľočku bude 3 štvrte na 7, my ideme opäť na cesty. Nehodu máme na výjazde do Liptovského Mikuláša zo Smrečian. Radar je v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami v smere do centra, v Tatranskej Kotline v smere do Spišskej Belej, za Plavčom v smere do Ľubotína, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, na výjazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi, na výjazde z Prešova do Kapušian, na výjazde do Sečoviec Hriadok, na výjazde do Stiny z Belej na Cirochov. Hliadka je v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere na Patronku, za Čom v smere do Šamorína, v Rišňovciach v smere do Nitry, v Komárne na Bratislavskej v smere von z mesta, v Dolnom Kubíne na Zochovej v smere von z mesta, v Pincinej v smere do Lučenca, na výjazde do Čane z Giňova, v Raslaviciach v smere do Janoviec, na výjazde do Bystrého z Čierneho na Topľov a v Breznici v smere do Stropkova. V tejto chvíli je to všetko. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pekný štvrtok z Rádia Express želáme, tak Jennifer Lopez už je zachránená a Sima Martausová je nenahraditeľná. 6.49, Lenka a Marek želajú dobré ráno.
1: A teraz si predstavte, že sedíte v kabriolete.
0: Mám.
1: A hrá vám. Videli ste niekedy videoklip k tomuto letnému hitu od Rickyho Martina?
0: Taký letný klip.
1: Pretože zo pár detí ho videlo a takto to zhodnotili.
2: Tohto speváka nepoznám. Ricky Martin má gitary, bubny. Ujo išiel v aute a také dievča mu dalo pusu na líce a všetci tancujú rovnako choreografiu. Mohli by sme si upúšťať hoci kedy na nejakej diskotejke. Dievča sa postavilo poza jazdy. Je to veľmi nebezpečné a mali kabriolet. No a auto prerazilo semafor. To som ešte nepočula, aby niekto prerazil semafor.
0: Nie! A čo, nežiješ na Slovensku? V klipe to bol hydrant, nie semafor, ale dá sa preraziť aj semafor, nie? Tak vám želáme len tú peknú jazdu bez semaforu, bez nehôd a hlavne vietor vo vlasoch.

0: Ranná letná hudobná jazda na Expresse, Ricky Martin, Livin' La Vida Loca. Predtým ste počuli aj názor Malých Vrbičaniek na jeho tvorbu a najmä na videoklip tejto skladbe. A teraz sa ozve aj ich pán otec, pán Vrbičan, a budete počuť jeho názor a hlavne aktuálne informácie z domova aj zo zahraničia. Viac vo veľkých správach o 7.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Dnes vo veľkých správach sa budeme venovať aj kauze z Gelnice. Obeť vraždy chcela vedieť o prepustení manžela z väzby, no nikto ju neinformoval. Susko chce preveriť postup súdkyne.
3: Spravodlivosť je súčasťou aj dôvera občanov, že štát dokáže riziko včas rozpoznať a obeť ochrániť. V tomto prípade sa to žiaľ nestalo.
2: Teploty v stredu opäť prekročili 40 na viacerých miestach, padol aj teplotný rekord. Na vysoké horúčavy si podľa odborníkov budeme musieť zvyknúť.
4: Obávam sa, že to bude štandardom.
2: Nezabudneme ani na šport, to všetko o 7.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.

0: O dve minútky bude 7 na Expresse. Koniec prvej hodiny štvrtkového Hemendexu, ešte aj koniec sveta od Miley Cyrus. Ale my nekončíme, pokračujeme ďalej. Daj, daj! Najprv veľké správy o 7 a potom aj tento veľký letný hit od Shakiry. Máte sa na čo tešiť.
1: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Žena z Gelnice chcela vedieť o prepustení manžela z väzby, no nikto ju nekontaktoval. Minister Susko avizuje zmeny v zákone.
7: Poškodená, žiaľ, túto informáciu nedostala.
6: Eurokomisia má problém s vládnou zonáciou národných parkov. Minister Taraba to odmieta.
8: Dôrazne žiada, aby tieto sporné uznesenia boli buď zrušené, alebo boli zmenené.
6: Dnes jasno, len málo oblakov, teploty opäť až po 41 stupňov Celzia. Je 7 pri veľkých správach, pozdravujú Martin Čavajda a Paľo Vrbičan.
2: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
6: Pred tragédiou v Gelnici mohlo podľa ministra spravodlivosti prísť k viacerým zlyhaniam. Rezort rovnako ako generálna prokuratúra poukázal, že skutok bol nesprávne vyhodnotený a zavraždená učiteľka nedostala informáciu o prepustení manžela z väzby, aj keď o ňu žiadala.
9: Rezort spravodlivosti podáva trestné oznámenie a pripravuje aj dovolenie na najvyšší súd. Reaguje tak na zistenie, že skutok bol vyhodnotený len ako nebezpečné vyhrážanie. No podľa ministra Borisa Suska existujú indície, že sa mal posúdiť aj z hľadiska trestného činu týrania blízkej osoby. Ministerstvo navrhuje, aby boli obete týrania automaticky informované o tom, že týran ide na slobodu.
7: Keď je niekto vo väzbe, buď ho môže prepustiť prokurátor, alebo ho môže prepustiť súd. V takom prípade bude mať tú povinnosť prokurátor, respektíve súd, okamžite informovať poškodenú osobu telefonicky alebo iným vhodným spôsobom, teda nie, že pošle nejaký list cez poštu.
9: Disciplinárny návrh smeruje ku konkrétnej sudkyni. Poškodená podľa ministra spravodlivosti žiadala informáciu o prepustení jej manžela ešte v predprípravnom konaní, no túto informáciu nedostala.
7: Táto žiadosť je zaznamenaná v zápisnici z výsluchu. Poškodená žiaľ túto informáciu nedostala.
9: Páchateľ svoju manželku dlhodobo tyranizoval a fyzicky napádal. Z väzby, kde sedel za predošlé násilie, ho prepustili len 11 dní pred vraždou. Prípad následne preverovala generálna prokuratúra, ministerstvo spravodlivosti aj policajný zbor. Kým Žilinka hovoril o viacerých závažných pochybeniach, polícia trvá na tom, že jej kontrola porušenie zákona nezistila.
6: Eurokomisia žiada prepracovať vládne uznesenie k zonácii parkov. V opačnom prípade je ohrozených vyše 450 miliónov z plánu obnovy. Minister Taraba hovorí o vynášaní internej komunikácii a o fabuláciách. Opozícia o vyvodení osobnej zodpovednosti.
9: Európska komisia dôrazne žiada zrušiť alebo zmeniť sporné uznesenia k zonáciám národných parkov. Potvrdil to štátny tajomník Filip Kufa, ktorý prišiel pred pár týždňami s informáciou, že územia síce formálne majú prejsť pod správu národných parkov, ale ostávajú v podstate pod štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky, čo od začiatku Eurokomisia avizovala ako problematické.
8: Vyslovil som názor, že je ohrozená platba, dokonca, že to môžu považovať za platenie milníka z plánu obnovy. Európska komisia nám potvrdila mailom, že dôrazne žiada, aby tieto sporné uznesenia boli buď zrušené, alebo boli zmenené do podoby tak, aby nevytvárali nejaké pochybnosti.
9: Minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že ide o fabulácie, ktoré neodzrkadľujú skutkový stav. Odvoláva sa aj na memorandum medzi jeho rezortom a ministerstvom pôdohospodárstva.
10: Po podpise memoranda medzi ministerstvom životného prostredia a pôdohospodárstva bude úplne každému očividné a jasné, že Lesy Slovenskej republiky nebudú mať žiadnu správu nikde na žiadnych územiach. Až vtedy my vieme s Európskou komisiou sa vôbec o tom baviť.
9: Environmentálny odborník mimoparlamentných demokratov Michal Kiča reagoval, že ide o diletantstvo ministrov Takáča a Tarabu. Vládu vyzval, aby problematické uznesenia zrušili, inak budú osobne zodpovedať za ohrozenie prostriedkov z plánu obnovy. Už skôr sa vyjadrila aj Slovenská akadémia vied. Sávka tvrdí, že schválené zonácie neobsahujú odporúčania vedcov, o ktoré ich žiadali.
6: Na Slovensku padol po tretíkrát za toto leto teplotný rekord. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky dosiahla včera teplota 41,4 stupňa Celzia. Teplota vzduchu prekročila hranicu 41 stupňov aj na ďalších meteorologických staniciach. V Mužli v okrese Nové Zámky a v Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš. Meteorologické výstrahy najvyššieho stupňa pred Horúčavami pokračujú aj dnes.
9: Policajti okolo Jana Čurilu podali žalobu na Roberta Kaliňáka za výroky o mafii. Pridáva sa k nim aj bývalý špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Ministra obrany podľa aktuálit žalujú za jeho výroky z tlačovej konferencie, na ktorej hovoril o Čurilovcoch ako o mafii. Za vinu im dával aj smrť bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského a advokáta Krivočenka. Spoločne žiadajú náhradu nemajetkovej újmy vyše 130 000 eur a ospravedlnenie od Roberta Kaliňáka.
6: Irán a Omán sa dohodli na novej trase cez Hormuzský prieliv. Obe krajiny údajne finalizujú usporiadanie spoločnej správy nad týmto strategickým námorným koridorom. Podľa iránskeho ministerstva zahraničných vecí však ani dohoda samotná nebude znamenať, že prieliv bude bezpečný pre všetky lode. Teherán prevzal kontrolu nad prielivom po začatí americko-izraelských útokov. Hokejovú 18-ku čaká v Kanade na Hlinka grécky kape boj o medaily. Po výhre nad Švajčiarmi postupili do semifinále a v piatok ich boji o postup do finále čakajú rovesníci zo Spojených štátov amerických. Včera naši vyhrali na Švajčiarskom 6-2 aj vďaka 4 gólom a 2 asistenciám 17-ročného Tomáša Seliča. Ďalšie slovenské góly pridali Matúš Válek a Miroslav Kalousek. Definitívu prieniku medzi najlepšiu štvorku prinieslo víťazstvo Kanady nad Švédskom 7-4 v poslednom zápase našej skupiny. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov si v semifinále prestížneho Hlinka grécky kapu zahrá len druhý.

0: medzi najlepšiu štvorku prinieslo víťazstvo Kanady nad Švédskom 7-4 v poslednom zápase našej skupiny. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov si v semifinále prestížneho Hlinka Grecky Cupu zahrá len druhý raz v histórii. Dnes jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky. Extrémne teplo, miestami dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota 36 až 41. Kysuce, Orava, Liptov a Horný Spiš okolo 34 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Po 7. pozdravujeme aj všetkých expres vodičov a expres vodičky. V kolónach stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, čakáte 15 minút. Nehodu dokumentujú na výjazde do Liptovského Mikuláša zo Smrečian. Cestári sú v Košiciach na moste VSS smere k Optime, rátajte so zdržaním. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté až do 17. augusta. Radar máme v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami v smere do centra. Na výjazde do Rajca z Veľkej Čiernej, v Tatranskej kotline v smere do Spišskej Belej, za Plavčom v smere do Ľubotína, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, na výjazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi, na výjazde do Sečoviec Hriadok, Humenom na Mierovej za Lídlom v smere do centra a na výjazde zo Sniny do Belej nad Cirochou. Hliadka je v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú, v Rišňovciach v smere do Nitry, v Nitre na Chrenovskej pred kruhovým objazdom pod Zoborom v smere z Dražoviec, v Dolnom Kubíne na Zochovej v smere von z mesta, v Trstenej na Oravickej v smere do centra, v Pincinej v smere do Lučenca, na výjazde zo Svitu do Popradu, v Raslaviciach v smere do Janoviec, na výjazde do Bystrého z Čierneho na Topľov a na výjazde z Pozdišoviec do Trhovišťa. V tejto chvíli je to všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Leto, to sú 40-ky, klimatizácia, melón, langoš, Shakira a Burna Boy z Expressu. Daj, daj.

0: Anastasia z vášho letného rádia, je presne 7:45, z Hemendexu pozdravujú Lenka a Marek. A viete, čo urobí pes, keď sa vidí v zrkadle?
1: Šteká, mám to potvrdené.
0: Okrem iného šteká. Inak je to zaujímavé, že nenašpulí pery ani zadok a nespraví si selfiečko na Instagram.
1: Nie.
0: Čudné sú tie psy.
1: Mám to potvrdené, keď som donesla svojho psa z útulku a zvedal sa prvýkrát v zrkadle, tak teda zavíjala na seba.
0: Áno, lebo to bol konkurentka, zrazu oproti.
1: Ale viete, čo urobí vták, keď sa vidí v zrkadle?
0: Vták, keď sa, akože keď je náhodou, alebo preletí okolo zrkadla, ano. Zastaví sa, pozrie sa na seba v zrkadle?
1: Ďobe, si sa?
2: Bol to ten žltochvost, alebo neviem aký chvost, ale máme vchodové dvere zrkadlové. Sonár vták sa tam videl a ďobal. Tak sme vytlačili orla, že sa ho bude báť. Vták si sadol vedľa orla. Tak som prelepila vrchný celý svetlík. Vták si sadol na ikebanu na dverách. Dala som preč ikebanu. Myslíte si, že akože tohto vtáka to odradilo? Obtiahla som celé dvere zvonku matnou fóliou. Na jednom kúsočku sa odlepil roštek. Vták zobral pazúr, odondial ten roštek a ďobal. Bol kľud, tak zmizol. Tak postupne odlepila som jednu časť dverí. Ráno o 5:00 prišiel vták. Ja som povedala, že keď ho chytím, nech si kto chce myslieť, čo chce, a aký ochranár, bioekoráv, ja mu budem pierka šklbať po jednom. No ako keby som mohla, tak utečiem aj z domov. No ale neviem, či ho niečo nezožralo, alebo našla som len pierka asi na rozlúčku miesto listu. Vták, nie, dvere sú poumývané.
0: Inak samozrejme, si sa to tak nemyslela.
1: Nie.
0: Či?
1: Nie.
0: Ako to povedala somár, tak?
1: By som trhala pierka po jednom, to sa dá ako myslieť, podľa mňa presne tak, ako to povedala.
0: Podľa mňa sa ten vták iba presťahoval odom ďalej a tam si ďobka do orla.
1: Do iných zrkadlových dverí.
0: A vy máte takéto podobné skúsenosti s otravnými zvermi, alebo ja neviem, s otravným hmyzom, ktorého je inak málo v týchto horúčavách? Vaše zážitky chceme počuť dnes v TOP 3. Posielajte hlasovky a 0905 612 612.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsAppe posielajte

0: Direku sme vyhlásili top 3 o otravných zvieratkách a otravnom hmyze. Začal podľa mňa nejaký otravný čmeliak alebo sršeň lietať aj v tejto skladbe od Ellie Goulding a Marshmallow. Save my love. Počúvate štvrtkový Hemendex, je tu Pali Vrbičan, je tu Lenka a Marek. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Ako ja rada hovorím, dnes sú vonku všetky stupne. A Pali vám povie, ktoré konkrétne všetky.
0: Nič nezostalo?
2: Nebudem ich menovať jeden po druhom, poviem, dobre, že dokopy ich bude 41 dnes na niektorých miestach. Opäť teda horúci, extrémne horúci deň pred nami. Inak jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo búrky. Na Kysuciach, na Orave Liptove a na Hornom Spiši okolo 34 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 26 stupňov Celzia. Nové cestné kamery predstavujú podľa Progresívneho Slovenska bezpečnostné riziko. Všetko podľa PSK nasvedčuje tomu, že ide o ruské modely. Ministerstvo vnútra odmietlo, že by zariadenie malo pochádzať od ruského výrobcu. Rezort dopravy už prijíma projekty na stavbu tunela Karpaty. Projekčné práce majú stať 1,8 milióna eur bez DPH. Súčasťou projektu má byť aj dobudovanie polovičného profilu mimo úrovňovej križovatky Stupava Juh, Devínska Nová Ves. Americký štát Nové Mexiko žaluje federálnu vládu za marenie vyšetrovania kauzy Epstein. Tvrdí, že federálne úrady mu bránia vo vyšetrovaní sexuálnych trestných činov odsúdeného sexuálneho delikventa spáchané na jeho ranči v tomto štáte.
3: Veľký letný výpredaj na Lidl.sk práve štartuje. Počas celého týždňa ušetríš v Lidl e-shope na plážovom sortimente aj trendy móde. Ulov si najlepšie letné kúsky na Lidl.sk za ešte nižšie ceny. Online. Vždy viac.
4: Objavte čarovný svet Energylandie. Miesto plné zábavy s najväčším počtom horských dráh na svete a vodným parkom. A iba teraz mega akcia. Druhý lístok len za polovičnú cenu. Naplánujte si vysnívanú dovolenku ešte dnes. Vstupenky kúpite na tiket Energylandia.pl.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné ráno aj na cesty, je presne 7.23. Pozdravujeme všetkých express vodičov a express vodičky. Začíname v kolónach. Tie sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a hlásite 15-minútové zdržanie. Cestári pracujú takto ráno v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, rátajte so zdržaním. V Košiciach na moste VZ smere k Optime, aj tam si počkáte. No a cestári sú aj v Lúčke v smere do Lipník, tiež je tam zdržanie hlásené. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté, a to až do 17. augusta. Rýchlosť sa oplatí postrážiť si na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura. Radar máme hlásený aj na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Nitry, na výjazde do Rajca z Veľkej Čiernej, na D1 za Vašcom v smere do Východnej, za Plavčom v smere do Ľubotína, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Radar aj na výjazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi. Ďalší máme v Košiciach pri Poľove v smere do Šace. Na rýchlosť pozor aj v Humenom na Mírovej za Lídlom a merajú tam v smere do centra, no a policajti s radarom sú aj na výjazde z Osniny v smere do Belej nad Cirochou. Hliadka je hlásená aktuálne v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú, takisto v Bratislave na začiatku Bratskej v smere z obchvatu. Ďalej v Nitre na Chrenovskej pred kruhovým objazdom pod Zoborom v smere z Dražoviec. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, hliadka tiež v Trstenej na Oravickej v smere do centra, v Lučenci Opatovej v smere von z mesta, na výjazde zo Svitu do Popradu, na výjazde z Pozdišoviec do Trhovišťanov a posledná hliadka na východe Slovenska, aktuálne na výjazde z Michaloviec do Petroviec nad Laborcom. Ak ste videli na tej vašej rannej trase viac, určite sa nám ozvite. Radi budeme o dôležitých veciach informovať už o 20 minút aj ostatných.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše

0: 7.28, počúvate vaše letné Rádio Expressu. Ja som si práve uvedomila, že aké je Taylor multifunkčné meno a zároveň priezvisko. Elizabeth Taylor a Taylor Swift. Dobré ránko vám prajeme.
1: Za dnešným dovolenkovým tipom ideme na Moravu, do Brna. Slováci tam totiž často cestujú študovať.
0: Alebo žiť, ako môj pán brat, pozdravujem.
1: Veľmi trendy je tam chodiť za kultúrou a vyhláseným gastrom.
0: Potvrdzujem, odporúčam. No, my... Niekoľko.
1: Niekoľko gastrov?
0: Áno, niekoľko krčmičiek.
1: No my dnes ideme do Brna dovolenkovať na krásnu priehradu.
2: Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.
3: Dovolenkové tipy v Hemendexe.
1: Brňanskú priehradu som objavil až minulý rok. Strávil som tam pár dní dovolenky a tento rok som sa tam vrátil na jednodňový výlet. Je tam nádherne. Počas letnej sezóny tam totiž funguje lodná doprava, ktorú prevádzkuje dopravný podnik mesta Brna, čiže je to niečo ako klasická MHDčka so zastávkami, tam môžete vystupovať, nastupovať, akurát cestujete loďou. Celá plavba z prístavu až na konečnú má 10 km a trvá približne 70 minút. Odporúčam vám, ak tam pôjdete, vystúpiť pod krásnym hradom Veverí, ktorý je vidno z diaľky a práve nad priehradou tvorí prekrásnu scenériu. Prezriete si hrad, občerstvíte sa a potom si na zastávke opäť počkáte na loď, ktorá vás odvezie späť do prístavu, alebo sa v priehrade okúpete. K dispozícii sú krásne zákutia medzi skalami, či verejné pláže, dokonca aj nuda pláž. Nudiť sa tam rozhodne nebudete.
0: Ty si ma tak navnadil, že ja normálne tá nuda pláž? Že pôjdem navštíviť brata, pôjdeme na priehradu.
1: Určite
0: nie na
1: choďte, určite choďte.
0: Našim tipom dnes je Brňanská priehrada a ak máte vy nejaký tip na letnú dovolenku alebo výlet, tak sem s ním. Napíšte nám, dajte nám vedieť na 0905 612 612.
3: Rádio Express.
2: Vaše letné rádio. Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.

0: Keď mi Leonie zaspieva Don't Worry, tak sa už ničoho neobávam. Možno dnešných teplot. Je štvrtok, 6. august, počúvate Hemendex, ale netreba sa obávať, treba sa na niečo tešiť. Ja sa napríklad teším na... Neviem, či sa práve dnes, keď má byť 41, teším na grilovanie, ale teším sa, že už o chvíľu si zahráme v kompletnej verzii našu novú hitovú chuťovku.
1: Dnes sa všetci cítime trošku, ako keby sme sa grilovali v takom malobale, Pali.
2: Je to tak, teploty 36 až 41, ďalší horúci deň pred nami, má byť jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Na Kysuciach, Orave, na Liptove a Hornom Spiši teploty takisto vysoké, okolo 34 stupňov Celzia. No a na horách vo výške 1500 metrov tam bude okolo 26. SAS kritizuje ministra Takáča za vysoké výdavky na agrokomplex. Rezort pôdohospodárstva má na organizáciu minúť vyše 2 milióny eur. Rezort reaguje, že nejde o súkromnú akciu ministra, ale najvýznamnejšie poľnohospodárske podujatie pre verejnosť. Nemecký minister vnútra označil incident s dronom, ktorý sa našiel na letisku v Lipsku, za scenár hybridného útoku, ktorý predstavuje novú úroveň nebezpečenstva. V noci na stredu našli zamestnanci letiska v blízkosti runwaye dron naložený výbušninami. Na litovsko-bieloruských hraniciach objavili ďalší tunel prevádzačov. Nedokončený tajný priechod bez východu bol vykopaný v hĺbke približne 1,5 metra a bol spevnený kmeňmi, stromov a doskami. V uplynulých týždňoch ide už o tretí podzemný tunel, objavený pod hranicou Bieloruska a Európskej únie.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
6: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
7: Chystáte sa prenajímať alebo si prenajať nehnuteľnosť? Aká forma zmluvy sa vám oplatí uzavrieť? Čo všetko musí obsahovať a na čo si dať pozor? Aké sú výpovedné lehoty? Akým spôsobom sa platí nájomné? A kto platí opravy v byte? A k tomu magazín s TV programom v denníku Pravda už dnes.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujem aj na cesty, je 7.40 a začíname novou nehodou. Stala sa v Bratislave na križovatke Jantárova-Bosáková. Pozor v tomto úseku. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, rátajte so zdržaním. Ďalej v Košiciach na moste VSS v smere k Optime, rátajte takisto so zdržaním. A pracujú aj v Lúčke v smere do Lipník, tam si tiež počkáte. Na D1 pri Východnej v smere do Vašca je na krajnici odstavené osobné auto s defektom, okolo ktorého sa pohybuje posádka. Veľký pozor mimoriadne na tomto úseku D1. Radar je na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. Merajú aj pred Novými Zámkami v smere z Komiatíc, Hurbanove, Zelenom a aj v oboch smeroch. Na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Nitry, na výjazde do Rajca z Veľkej Čiernej, na D1 za Vašcom v smere do Východnej, v Košiciach pri Poľove v smere do Šace, na výjazde do Sečoviec Hriadok, Humenom na Mierovej za Lídlom v smere do Centra, na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou, hliadka v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú, za Pernekom v smere do Malaciek, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Trstenej na Oravickej v smere do Centra, v Lučenci Opatovej v smere von z mesta, hliadka tiež na výjazde zo Svitu do Popradu, v Košiciach na Alejovej v smere na Rastislavovu a na výjazde z Michaloviec do Petroviec nad Laborcom. V tejto chvíli je to všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: z vášho letného rádia Nico Santos All Time High a predtým George Ezra Green Green Grass. No, v týchto horúčavách tá tráva nie je príliš zelená, teda pokiaľ ju nenatierate na zeleno, to je taký teraz na Slovensku trend. 7.48. Čo ste mali z chémie? A ako vám išli značky prvkov? Tak schválne si to vyskúšame. Ďurišová?
1: Tu, takzvané TU.
0: Áno, tu malo kedysi značku Thulium a používala sa aj pri Wolframe, správne, ale ešte som sa ťa nespýtal na chemický prvok. Tak hliník?
1: Al.
0: Správne, ale ty si to povedala tak bez obalu. Skús to trošku zaobaliť.
1: Akože hliník plus obal rovná sa...
0: Chemia ti ide, Ďurišová, to už sme sa presvedčili. Aj spev ti ide, o tom sa presvedčíme v Hemendexe práve teraz. Spoločne s Homolkovou a Chlebcovou ste parádne naspievali našu novú hitovú chuťovku. Volá sa...
1: Alo, bá!

Z vášho letného rádia je Natasha Bedingfield, Unwritten, o 3 minútky bude 8. Nechcem sa chváliť, ale doma mám momentálne 31 stupňov Celzia, keďže nemám klímu. Stále je to o 10 stupňov menej, ako hlásia opäť na dnes, tak čo pomáha? No práve tá klimatizácia a skvelá letná muzika.

0: Michael Schulte a 5 AM. Jeden letný hit a aj na ďalšie sa môžete tešiť ešte vo štvrtkovom Hemendexe po 8. Želáme vám pekné ráno, zostaňte s nami.
1: Kešmarok, priprav sa na najväčšiu party tohto leta. Express 3
2: Party. Ema Drobná,
1: DJ Sukovač,
2: Noc a deň,
1: DJ Saxi,
2: Jael,
1: DJ a moderátori z Rádia Express.
2: Príď sa s nami zabaviť do ulic tvojho mesta na Express 3
1: Party. Vidíme sa už v sobotu 8. augusta o 19. na hlavnom námestí v Kešmarku. Express 3 Party.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno, kilo len za 2,69, vajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 1,65 a pilsner Urquell, pol litra len za 93 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
5: Uprising Festival sa blíži. Vidíme sa 28. a 29. augusta na Zlatých pieskoch v Bratislave. Slnko, jazero, tisíce úsmevov a všetci tvoji ľudia.
6: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
5: jamajský král moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
6: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
5: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
7: Odpočívaš, Zuzka?
8: Áno, relaxujem a snívam.
7: A o kom snívaš, keď som tu?
8: Nie o kom, ale o čom, miláčik? V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
7: Opäť prerábame.
8: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
9: Opozícia upozorňuje, že nové kamery monitorujúce dopravu môžu byť z Ruska. Škriniar z Fenerbahče Istanbul zvíťazili v predkole Ligy majstrov nad Šturmom Graz. Dnes jasno, opäť mimoriadne horúco. Je 8 hodín, pri správach na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Nové cestné kamery predstavujú podľa Progresívneho Slovenska bezpečnostné riziko. Bezpečnostní experti strany kontrolovali kamery, ktoré momentálne inštaluje rezort vnútra a všetko podľa nich nasvedčuje tomu, že ide o ruské modely. Bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak povedal, že ak sa to potvrdí, môžeme opäť zabudnúť na spoluprácu v oblasti bezpečnosti s našimi západnými partnermi.
10: Mohli by sme sledovať organizovaných zločincov integrovane po celej Európe. Lenže takto, ako sa naši partneri v zahraničí budú snažiť integrovať s našimi systémami, je vysoký predpoklad, že není potrebné tento systém ani hacknúť a tak sa do ňoho dostať.
9: Ministerstvo vnútra cez svojho hovorcu Mateja Neumana odmietlo, že by zariadenie malo pochádzať od ruského výrobcu.
11: Tieto zariadenia nie sú ruskej výroby, fungujú v prísne izolovanej sieti a tretie strany k ním nemajú absolútne žiadny prístup. Dáta občanov sú v úplnom bezpečí a projekt nasadzovania radarov pokračuje presne podľa harmonogramu.
9: Nové kamery majú zabezpečovať aj dohľad nad cestnou premávkou a odhaľovanie priestupkov. Koaliční poslanci z výboru na kontrolu SIS sa ostro ohradili voči mimoriadne kritickému hodnoteniu našej tajnej služby v zahraničí. V rebríčku francúzskeho týždenníka L'Express skončila Siska ako najhoršia tajná služba v Európe. Magazín oslovil 60 profesionálov zo spravodajských služieb, vrátane agentov CIA či Mossadu. Rebríčku hodnotenia efektivity kráľujú britská MI6, francúzska DGSE a prvú trojku zatvára holandská AIVD. Slovenská informačná služba obsadila posledné 25. miesto a šéfa našej tajnej služby označili za neslávne známeho špiona, ktorý šokuje Európu. Všímajú si, že nevie vysvetliť svoje príjmy, že je synom Tibora Gašpara a nemal žiadne skúsenosti so spravodajským prostredím. Koaliční poslanci zo Smeru, Hlasu a SNS rebríček spochybňujú, pretože pre francúzske médium sa vyjadril aj Alois Lina z SAS. Tvrdia, že úspechy našej tajnej služby pozná len ten, kto má v súlade so zákonmi prístup k utajovaným informáciám. Varšava rokuje s Washingtonom o zriadení permanentnej americkej základne. V krajine je momentálne rozmiestnených takmer 10 000 amerických vojakov, ale takmer výlučne na rotačnom princípe. Obidve krajiny si podľa Varšavského ministerstva obrany vymieňajú návrhy, ktoré však zatiaľ nie sú oficiálne. USA minulý týždeň spustili formálnu revíziu svojej vojenskej prítomnosti na európskom kontinente s cieľom prinútiť Európu, aby prevzala primárnu zodpovednosť za svoju konvenčnú obranu. Fenerbahče s kapitánom Milanom Škriniarom je krok od postupu do play-off Ligy majstrov. V stredajšom prvom zápase predkola zvíťazili nad SK Sturm Graz 2-0. Fenerbahče poslal do vedenia už v 9. minúte Brazílčan Taliska a v závere polčasu náskok navýšil anglický krídelník Greenwood. Ak turecký klub postupí, Milan Škriniar so spoluhráčmi narazia na lepšieho z dvojice Sparta Praha Olympique Lyon. Český klub v kádri s Lukášom Haraslínom, Jakubom Surovčíkom a Dominikom Holím zdolal v prvom dueli Lyon s brankárom Dominikom Grajfom 2-1. Dnes jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, bude extrémne teplo a miestami dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota 36 až 41, Kysuce, Orava, Liptova, Horný Spiš okolo 34 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 26 stupňov Celzia.
12: Dopravný servis Rádia Express.
9: Pozdravujeme aj na cesty, takto po 8. nehodu máme v Jablonici na križovatke Červenej armády Ľudovíta Štúra, zrážka auta s motorkárom. Nehodu dokumentujú aj v Bratislave na križovatke Jantárova Bosáková. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, rátajte tam so zdržaním. V Košiciach na moste VZ v smere k Optime rátajte tiež so zdržaním. A pracujú aj v Lúčke v smere do Lipník, tiež si tam počkáte. Na R1 pred Banskou Bystricou v smere zo Sliača je na krajnici odstavené osobné auto. Na ceste aj roztrhaná pneumatika. Na D1 pri Východnej v smere do Vašca je na krajnici odstavené auto s defektom, okolo ktorého sa pohybuje posádka. Radar máme na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura. Na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, pred Novými Zámkami v smere z Komiatíc. Merajú aj v Hurbanove Zelenom háji v oboch smeroch. Na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Nitry. Na D1 za Vašcom v smere do Východnej. V Košiciach pri Poľove v smere do Šace. Na výjazde do Sečoviec riadok. Hliadka je v Bratislave na začiatku Bratskej v smere z obchvatu, za Pernekom v smere do Malaciek, v Hrubej Borši v smere do Kráľovej Prisenci, v Lučenci Opatovej v smere von z mesta, v Košiciach na Alejovej v smere na Rastislavovu a na výjazde z Michaloviec do Petroviec nad Laborcom. V tejto chvíli je to všetko, šťastnú cestu.
12: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov
2: s Marekom a Mišom. Zabil si ju?
0: Nie, jasne, že som ju netrafil. Ja v podstate nemám nič proti komáriciam, pokiaľ o nich neviem. Ako napríklad tento rok, to je jedna z mála výhod týchto horúčav, že je málo komárov. My proti zvieratkám nemáme nič, pokiaľ neotravujú. A práve tie zážitky s otravnými zvieratami alebo s hmyzom riešime v dnešnej top trojke. Lenka, Pali a Marek pozdravujú a pozdravuje aj Milan, ktorý má psa a ten...
13: Je to už pár rokov, ale robí jednu takú vec, že proste keď je sám doma, zavíja. A keď nezavíja, ničí, napad sa nabera. Tak sme kúpili kameru, prihovárajú sa mu nič, ten pes to ignoruje. Dokonca začne ešte vtedy viacej.
0: No čo s takým som, ktorý zavíja?
14: Ja si stále viac uvedomujem, že akého mám skvelého psa.
0: Ty máš nejaký omyl v štatistikách, ten tvoj pes.
14: Pretože môj pes je absolútne tichý. Teraz neviem, či to, som to nezakrikla, ako som to vyslovila takto na hlas.
0: A ty nevieš, čo teraz robí? Napríklad, že zavíja, alebo ti ničí tapacie rum na dverách.
14: Ja presne viem, čo robí, spí, pretože nebola

0: že akého mám skvelého psa.
1: Ty máš nejaký omyl v štatistikách, ten tvoj pes.
0: Pretože môj pes je absolútne tichý. Teraz neviem, či to, som to nezakrikla, ako som to vyslovila takto na hlas.
1: A ty nevieš, čo teraz robí? Napríklad, že zavíja, alebo ti ničí tapací rúk na dverách.
0: Ja presne viem, čo robí, spí, pretože nebola schopná ani o 5 ráno sa ísť vyvenčiť, lebo
2: teplo je.
0: Lebo spí. Prosím.
2: A teplo je.
1: To nie je pes, to je umelá inteligencia, čo ty máš, tá tvoja mejuša. Máte vy skúsenosti s otravnými zvermi, alebo ja neviem, otravným hmyzom? Vaše zážitky chceme počuť dnes ráno v TOP 3. Posielajte hlasovky na 0905 612 612. Pekné ráno.

0: nemá vek, ako sa hovorí. Takisto znie už zo pár rokov.
1: V tomto sme si podobní s Robin Williamsom.
0: Áno, to si takto.
1: Keď si to nepovedala, ty viselo to vo vzduchu, tak som to povedal za teba.
0: 8.14, pekné dobré ránko z Hemendexu vám prajeme. Dnes sú vonku všetky stupne, doslovne.
1: Ale prosím ťa, kam sa hrabú dnešné teploty so svojimi 41 stupňami? My máme 52, ale to nie sú stupne, to sú tisícky eur, ktoré u nás môžete vyhrať.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Treba si poslať SMS-ku a potom nám stačí zodvihnúť telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
1: A stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Nájdete ho aj so všetkými potrebnými informáciami na webe www.oplatisanaladitsa.sk a ak by to nejakou náhodou dnes nevyšlo, že to zdvihnete neskoro alebo poviete nesprávne heslo, aj tak máte od nás garantovaných 700 eur.
0: Počujeme sa dnes po 15. Buďte pripravení. My máme pre vás pripravených 52 tisíc eur.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Aj takýto letný hit si hráme na Expresse. Benson Boone, je 8 hodín 18 minút. Na dnešných oslávencov len z neho, pretože meniny má Nehoslav, ale aj Jozefína, Jozefa. Kde bola Jozefa? Jozefa bola v Žandároch, to bola manželka Funesa, sa volala Jozefa. A Jozefa, Jozefína, všetko najlepšie želáme z Expressu.
1: Asi sa všetci dnes zapotíme spoločne, aj neho, aj Jozefa.
0: Veľmi nežne.
1: Jozefa, áno, poďte sa nežne, ako by sme my povedali, ale Pali to trošku asi pokazí.
0: Pali je krutý.
2: Všetko len nie nežnosť v týchto teplotách, pretože 41 stupňov, opäť dnešné maxima, ja sa aktuálne pozerám na mapu Slovenska, po 8 ráno 29 stupňov v Bratislave, no, tak nech sa páči. Kuchyňa 27 už teraz na severe Slovenska, na Orave 20,5 stupňa, Liesek, Žilina tiež cez 20 stupňov, pôjde to postupne hore na 36 až spomínaných 41. Kysuce, Orava, Liptová, Horný Spiš okolo 34. Na horách vo výške 1500 metrov tam 26 stupňov. No a má byť jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo búrky. Pred tragédiou v Gelnici mohlo podľa ministra spravodlivosti prísť k viacerým zlyhaniam. Rezort, rovnako ako generálna prokuratúra, poukázal, že skutok bol nesprávne vyhodnotený a zavraždená učiteľka nedostala informáciu o prepustení manžela z väzby, aj keď o ňu žiadala. Irán a Omán sa dohodli na novej trase cez Hormuzský prieliv. Obe krajiny údajne finalizujú usporiadanie spoločnej správy nad týmto strategickým námorným koridorom. Podľa Tehránu však ani dohoda samotná nebude znamenať, že prieliv bude bezpečný pre všetky lode. Hokejovú 18-ku čaká v Kanade na Hlinka grécky kape boj o medaily. Po výhre 6-2 nad Švajčiarmi postupili naši do semifinále a zajtra ich boj o postup do finále čakajú rovesníci zo Spojených štátov amerických.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta.
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
8: Kia. Movement that inspires.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 8.22, my ideme z Expressu opäť na cesty. Na nehodu pozor na výjazde do Štvrtka na ostrove Zlehníc. Máme tam zrážku troch aut. No a nová nehoda nám pribudla aj v Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde. Staršiu nehodu dokumentujú v Jablonici na križovatke Červenej armády Ľudovíta Štúra. Zrážka auta s motorkárom, pozor aj v tomto úseku. Na cestárov pozor na príslope v oboch smeroch. Rátajte so zdržaním. Pracujú aj v Košiciach na moste VSS smere k Optime. Rátajte so zdržaním a takisto sú v Lúč v smere do Lipník, aj tam si počkáte. Na R1 pred Banskou Bystricou v smere zo Sliača je na krajnici odstavené osobné auto, na ceste aj roztrhaná pneumatika. Radar ste videli na D1 na dvoch miestach, pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína, aj pred Mengusovcami v smere zo Štrby. Pred Kežmarkom smere zo Spišskej Belej merajú, v Košiciach Šaci v smere do centra je takisto radar, aj v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu v smere k Optime. Na D1 merajú za tunelom Prešov v smere do Budimíra. Hliadky ste videli v Bratislave na začiatku Bratskej v smere z obchvatu, aj na Stromovej v smere na Pražskú a do tretice hlavné mesto na Odeskej za železničným priecestím v smere von z mesta. Hliadky tiež v Hrubej Borši v smere do Kráľovej pri Senci. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Ďurďošíku v smere do Košických Olšian, pred Dargovom v smere z Košického Klečenova a v Michalovciach na Masarykovej v smere na Humensku. V tejto chvíli je to všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sme sa rozbehli takto. Už
1: ty?
0: Ja už cítim piatoček vo vzduchu, ale nenechajte sa oklamať, je štvrtok.
1: A prečo nie? A nech si tancujú. A môžu, kým sa dá.
0: A ja som sa úplne rozohnila. Takéto letné hity sa hrajú iba vo vašom letnom rádiu na Expresse. Dobré ránko, je presne 8:30. Počúvate Hemendex s Marekom a s Lenkou. Iba by som chcela povedať, že existujú otravné zvery, napríklad také papagáje, ktoré sa naučia jednu vetu a potom ju opakujú dokola.
1: Myslíš takú neslušnú nejakú?
0: Alebo aj slušnú, to je jedno, ale keď to opakujú stále dokola, už to lezie na nervy. A potom Boris tiež má takéhoto vtáka.
2: Ja neviem, čo to za vtáka bolo, ale každé ráno chodil ku mne na okno, naučil sa napodobňovať zvonenie môjho budíka. Asi 3 mesiace, sviatok, piatok chodil, pekne ma budil a vôbec nebral ohľady.
1: Tak rozmýšľam, že čo to bol za budík. Ak mal Boris nastavený ako budík mobil, a viem si predstaviť teraz toho neznámeho vtáka, vieš? Alebo možno taký klasický vrtačkový budík. Škoda, že nevieme, že aký to bol vták.
0: Dohodíme sa, je to jedno. Aký to bol vták, aj budík.
1: To je pravda. Máte vy nejaké zážitky s otravnými zvermi, s otravným hmyzom, s otravnými vtákmi? Vaše zážitky chceme počuť dnešnej top trojke. Posielajte hlasovky 0905 612 612 o takých 15-20 minút.

0: Štefan! Sapphire a Ed Sheeran z Hemendexu je 8.39. Ešte dnes to vydržme, tie 40-ky. Má sa výraznejšie ochladiť v najbližších dňoch na príjemných 34 až 37, ale dnes ešte 40, 41, Pali?
1: 36 až 41, áno, to je dnešná realita. Kysúce, Orava, Liptová, Horný, Spiš tam okolo 34 stupňov. Teda horúci deň pred nami má byť jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov. Na Slovensku padol po tretíkrát za toto leto teplotný rekord. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky dosiahla včera teplota 41,4 stupňa Celzia. Teplota vzduchu prekročila hranicu 41 stupňov aj na meteorologických staniciach v Mužli a v Dolných Plachtinciach. Bielý dom poprel správu denníka Washington Post o nezhodách Donalda Trumpa s ministrom obrany Hexetom v prípade nedostatku munície vo vojne s Iránom. Práve nedostatok munície bol podľa jedného zo zdrojov denníka dôvodom, prečo Trump v uplynulých dňoch odvolal ďalšie útoky na Irán. Vedenie FIFA vyjadrilo plnú podporu prezidentovi Giannimu Infantinovi, no ospravedlnilo sa za kontroverzný plán so súkromnými investormi. Po krízovom stretnutí v marockom Rabate vydali stanovisko, v ktorom uznali, že došlo k chybám po tom, čo sa návrh dostal do médií.
2: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
3: Presvedčí vás o tom olej Venus, liter za euro 79 z Bila Bonus a toaletný papier Velvet len za 2,29 v ponuke od dvoch kusov.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Ideme aj na cesty. 8.41, začínam novou nehodou. Stala sa v Nitre na križovatke Dlhá Ďurčanského. Druhá nehoda za Miňovcami v smere do Breznice. Starší dokumentujú na výjazde do Štvrtka na ostrove Zlehníc, zrážka troch aut a nehoda aj v Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, rátajte tam so zdržaním. Ďalej v Košiciach na moste VSS v smere k Optime, tiež si počkáte. A cestári aj v Lúčke v smere do Lipník, rátajte so zdržaním. Na D1 pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka je na kranici odstavené osobné auto, veľký pozor v tomto úseku. Radar ste videli na D1 na štyroch miestach, pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína, aj pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, no a opäť D1 pred Mengusovcami v smere zo Štrby. Merajú aj pred Kežmarkom v smere zo Spišskej Belej, v Košiciach, Šaci v smere do centra, v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu v smere k Optime, na D1 za tunelom Prešov v smere do Budimíra a v Dargove v smere do Sečoviec. Hliadka je v Bratislave na Stromovej v smere na Pražskú, aj na Odeskej za železničným priecestím v smere von z mesta, za Bartošovou Levôdkou v smere do Starej Kremničky, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach na Herlianskej v smere na Sečovskú, v Ďurďošíku v smere do Košických Olšian a v Michalovciach na Masarykovej v smere na Humenskú. Jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: vášho letného rádia vo štvrtok ráno aj Alex Warren a Fever Dream. Je 8.49 a keď sa papagáj naučí jednu vetu a opakuje ju stále dokola, je to otravné. A platí to nielen pri vtákoch. Adriana?
1: Ja mám doma jedno také zvieratko. Stačilo sa naučiť iba jedno slovo. Mami, mami, mami.
2: Top 3 Hemendexu.
0: A toto nie je otravné.
3: Nie. Tačí, tačí, tačí.
0: A to už je horšie.
3: Dnes sme v top trojke riešili otravnú zver.
0: Zvieratka.
3: Ale pokojne by sme to mohli zaobaliť na otravné vtáky.
0: Áno, celé ráno sme tu mali otravných psov, ale napokon sa do finále dostali...
3: Tri otravné vtáky.
0: Neuveriteľné.
3: Boris je na treťom mieste.
4: Ja neviem, čo to za vtáka bolo, ale každé ráno chodil ku mne na okno, naučil sa napodobňovať zvonenie môjho budíka. Asi 3 mesiace, sviatok, piatok chodil. Pekne ma budil a vôbec nebral ohľady.
0: Inak, ak to bolo ešte začias legendárnej Nokia, vieš, si viem predstaviť, ako ten vtáčik robil.
3: Akože kombinácia otrávny budík a otrávny vták je asi najhoršia.
0: No ale pozor, sisu tiež terorizuje vták.
5: Bol to ten žltochvost, alebo neviem aký chvost, ale máme vchodové dvere zrkadlové. Sonár vták sa tam videl a džobal. Tak sme vytlačili orla, že sa ho bude báť. Vták si sadol vedľa orla. Tak som prelepila vrchný celý svetlík. Vták si sadol na ikebanu na dverách. Dala som preč ikebanu. Myslíte si, že akože tohto vtáka to odradilo?
0: Nie.
5: Ja som povedala, že keď ho chytím, nech si kto chce mysliť, čo chce, a aký ochranár bioekoráv, ja mu budem pierka šklbať po jedno.
0: To rozohnenie.
3: Ale za to, akože za tento teror si sa pokojne aj šklb pierka po jedno.
0: Toto bol normálne, že príbeh.
3: Ano.
0: Inak vraj vták už nechodí, teda nelieta. Pierko tam nechal, ale zrejme už chodí dotrovať niekoho iného.
3: Si sa ma oblepený celý dom tými orlami, ano, vieš, vytlačenými.
0: Chcela sa odsťahovať aj s domom, že si vezme dom pod pazuchu a odíde kvôli vtákovi.
3: Dnes prvé miesto pre Adama.
6: Keď som ešte býval v Bratislave na istom veľkom sídlisku, tak sme mali pred domom taký krásny strom, už vtedy bol vyšší ako ten panelák. No a jedného dňa sa na ňom zahniezdili sovy. Sovy sú pekné zvieratka, že? Asi sa mali radi, takže sa im časom vyliehlo malé sovíča, to je ešte krajšie zvieratko. Ale malé sovíča je hladné, asi tak 22 hodín denne. Čo robí malé sovíča, keď je hladné? Asi tak 22 hodín denne. Trvalo to asi 2,5 mesiaca.
0: Pozor, po slovensky správne nie je sovíča, ale súove.
3: Súove. Prosím. No takto, zhodneme sa, že sovíčatá súovia. Sú pekné zvieratká, kým...
0: Uhu.

0: O dve minútky bude 9, my sme tí, no síce nie bohatí, ale aspoň sme prepojení. A spoločne s Lenkou sme s vami boli prepojení dnes od 6. Toto je parah na záver Hemendexu. Dnes je deň sviežeho dýchu. Tak toto nevyšlo, ja som mal včera na večeru
1: dýchni
0: takú...
1: Dýchni na mňa.
0: Takú tú jarnú, letnú cibuľku. Tak nič, ty si bola niekde na vinku?
1: Áno. Vieš čo, nebudem na teba dýchať.
0: My nebudeme dnes deň sviežeho dýchu oslavovať. Ale hlavne vy dýchajte nahlas a zostaňte svieži, pokiaľ sa bude dať o chvíľku Viki a Express Hity non-stop.
2: Už tam budeme? Prestaň, Ozi, už tam budeme? Nie, teplo.
3: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
4: Odpočívaš, Zuzka?
5: Áno, relaxujem a snívam.
4: A o kom snívaš, keď som tu?
5: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
4: Opäť prerábame.
5: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk
6: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tým, bez spánku, bez výhovoriek. Len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čučoriedky iba 2,99 za 500 gramov. Bravčová panenka len 5,79 za kilogram. A picová taštička 90 gramov iba 29 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Od horúča by sme si mali cez víkend vydýchnuť, včera padol opäť teplotný rekord. Hokejisti do 18 rokov sa v semifinále Hlinka Grécky Cupu stretnú so Spojenými štátmi. Dnes jasno a opäť mimoriadne teplo až do 41 stupňov. Pri správach o 9. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Pred nami je ďalší horúci letný deň. Meteorológovia očakávajú aj dnes teploty cez 40 stupňov Celzia. Včera padol na Slovensku opäť rekord, ktorý sa toto leto prepisoval už po tretí krát. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky dosiahla v stredu teplota 41,4 stupňa. Teplota vzduchu prekročila hranicu 41 stupňov aj na meteorologických staniciach Mužli a v Dolných Plachtinciach. Na vysoké teploty si budeme musieť podľa Miriam Jarošovej zvyknúť. Meteorologička povedala, že klimatický normál, ktorý tu bol od roku 1990, sa posunul a horúčavy nad 30 stupňov budú časté.
10: Obávam sa, že to bude štandardom. Stále sa tá teplota zvyšuje, stále pozorujeme problémy so zrážkami. Pribúda dní, ktoré máme v lete tzv. Tropické, to znamená, že maximálna teplota je aspoň 30 stupňov Celzia.
8: Očakávanú úľavu a mierne ochladenie by mal podľa predpovede priniesť až víkend. Nález dronu s výbušninou na letisku v Lipsku predstavuje novú úroveň hrozby. V reakcii na včerajší incident to uviedol nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt s tým, že okolnosti nasvedčujú profesionálnemu postupu. Podľa ministra sú predmetom vyšetrovania všetky okolnosti prípadu vrátane použitej výbušniny, konštrukcie dronu, jeho pôvodu, aj otázky, kto za incidentom stojí. Nález dronu s výbušninami viedol k uzatvoreniu časti jedného z najväčších leteckých nákladných uzlov v Európe. OSN varuje, že svet je na pokraji ďalšieho rastu cien potravín. Podľa hlavného ekonóma OSN pre výživu Maxima Torera je aktuálny pokles cien iba dočasný. Vyššie ceny ropy, výpadok dodávok priemyselných hnojív z krajín Blízkeho východu, nedostatok nafty v niektorých oblastiach sveta a extrémne počasie sa postupne budú premietať do vyšších nákladov a následne spotrebiteľských cien, aj keď so neskorením. Torera predpokladá, že zdražovanie pocítime ešte tento rok a v budúcom je potrebné zo zdražovaním počítať naisto. Hokejovú 18-ku čaká v Kanade na Hlinka grécky kape boj o medaily. Po výhre nad Švajčiarmi postupili do semifinále. V piatok ich boji o postup do finále čakajú rovesníci zo Spojených štátov amerických. Včera naši vyhrali na Švajčiarskom 6-2 aj vďaka 4 gólom a 2 asistenciám 17-ročného Tomáša Seliča. Ďalšie slovenské góly pridali Matúš Válek a Miroslav Kalousek. Definitívu prieniku medzi najlepšiu štvorku prinieslo víťazstvo Kanady nad Švédskom 7-4 v poslednom zápase našej skupiny. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov si v semifinále prestížneho Hlinka grécky cup zahrá len druhý raz v histórii. Bude jasno až polooblačno, v priebehu dňa popoludní miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo a miestami dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Teploty 36 až 41. Kysuce, Orava, Liptova, Horný Spiš okolo 34 stupňov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Aj po 9. pozdravujeme všetkých na cestách. Nehoda nám pribudla na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice. V pravom pruhu havarovalo osobné auto. No a na výjazde z Turčianskych Teplíc do Malého Čepčína ďalšia nehoda. Nehodu dokumentujú aj v Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde, rovnako na križovatke Dlhá Ďurčanského, takisto v Nitre. Aj za Miňovcami v smere do Breznice. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina. Na príslope v oboch smeroch tam rátajte aj so zdržaním. V Košiciach na moste VZ v smere k Optime tiež si tam počkáte. A cestárov máme aj v Lúčke v smere do Lipník. Tiež si počkáte. Na D1 pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka je na krajnici odstavené auto, pozor tam. Radar ste videli v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami v smere do centra, aj na Slovnavckej pri Kauflande v smere na Kazánsku. Na D1 pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice, na D1 tiež pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, merajú aj na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Hýb. Rovnako zostávame na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere Popradu, radar aj pri Levoči v smere do Popradu a tiež D1 za tunelom Prešov v smere do Budimíra. Na R4 merajú za Krásnou v smere do Šebastoviec a radar aj v Hriadkach v smere do Vojčíc. Hliadka je v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, v Hrnčiarovciach nad Parnou v smere do Trnavy, na výjazde do Trenčianskej teplej z Trenčína, za Bartošovou Lehôtkou v smere do Starej Kremničky, na výjazde z Donoval do Liptovskej osady, v Košiciach na Herlianskej v smere na Sečovskú, na výjazde do Košíc Košický Olšian, v Raslaviciach v smere do Janoviec, v Dargove v smere do Sečoviec, na výjazde zo Slovenského Nového Mesta do Čerhova a pred Krajnou Polianou v smere Zvonkoviec. V tejto chvíli je to všetko. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio. S Vicky Havránek.
1: Krásne piatkové ránko si budeme želať už zajtra. A to je skvelá správa, to tak človeka poteší. Mňa teší, že sme sa tu opäť stretli, takto vo štvrtok predpoludním. Moje meno je Vicky Havránek a vyhlasujem hymnu dnešného dňa, keďže niekoľko dní po sebe máme mimoriadne horúčavy, tak dnes hymna tohto dňa je... Peter Naď, ktorý nám bude spievať z Rádia Express už o malú chvíľu. Vaše letné rádio je tu s vami aj vo štvrtok 6. augusta, 6 minút po 9.

0: Už sú to 3 roky, čo v Glastonbury dostal Louis Capaldi počas tejto pesničky záchvat v rámci Tourettovho syndromu a všetci fanúšikovia odspievali skladbu Someone You Loved naživo a podržali ho. Veľmi dojímavé zážitky a veľmi dojímavé videá sú práve z tohto vystúpenia. No proste tie koncerty naživo, to je niečo, čo vám jednoducho nikto nezoberie. A to sme si povedali aj my na Expresse. A práve preto tu mám pre vás jeden odkaz.
1: Čaute, to je Rastel z kapely Noc za deň. V 8.8. by som vás chcel pozvať do Cashmarku, kde zahráme na Express Street Party. Na to sa veľmi teším. Vidíme sa na hlavnom námestí.
2: Express Street Party. Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
0: Nielen Noc za deň na pódiu, ale o 2 dní sa môžete tešiť v Cashmarku na Emu Drobnú, DJa Sukovača, DJa Saxiho. Samozrejme spomínané Noc a deň a príde aj Jael.
3: Jediné nás nezničí, kľudne by, máma krič, nerozmýšľaj nad ničím.
0: Jaela som ešte naživo ako jediného zo všetkých vystupujúcich nezažila, preto som veľmi zvedavá, aká atmosféra tam bude, aj keď Jael sám o sebe už atmosféru Express Street Party pozná, lebo na nich bol.
4: Boli aj podprsenky. To bolo prvýkrát v živote, čo sa mi také niečo stalo a bol som, že wow, že toto je úplná Amerika, že brutál, že čo sa tuto deje, že vôbec som to nečakal a bol som tak príjemne prekvapený z toho, jak tí ľudia boli úplne, akože mali strašne dobrú náladu a hrozne sa bavili až do takého momentu, že možno to ani nechceli hodiť mne, možno len niekomu vyletela, vieš, od toho, jak tam tancovala tá slečna.
0: Ak vám náhodou od radosti vylietáva podprsenka, tak určite aj vy ste pozvaní pozajtra do Cashmarku na hlavné námestie. Moderovať budú Miša Homolková z rannej show Hemendex a Matúš Krnčok z popoludnejšej show Rádia Express. Takže bude to naozaj výborná atmosféra a množstvo skvelých ľudí. A keď hovorím množstvo skvelých ľudí, tak tam nemôžete chýbať ani vy.
2: Express Team Party. Vstup je zdarma.
5: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
0: Zožente si čapice, rukavice, má sa ochladiť na 30 stupňov, tak pozor, aby vám zima nebola, ale to je len hudba budúcnosti.
6: Počkáme si ešte.
0: Presne, Pali, zatiaľ sa budeme škváriť vo vlastnej šťave.
6: 36 až 41, to je ešte dnešná realita na Kysuciach, Horave Liptove a na Hornom Spiši okolo 34 stupňov. Má byť jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky. Miestami dusno, najmä na západe v Žilinskom kraji, na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov.
5: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
6: Ministerstvo vnútra odmieta tvrdenia opozície o bezpečnostnej hrozbe pri inštalovaných cestných kamerách. Zariadenia podľa rezortu nie sú ruskej výroby a pracujú len v izolovanej sieti. Nové kamery majú zabezpečovať dohľad nad cestnou premávkou a odhaľovanie priestupkov. Maloobchodné tržby na Slovensku boli v júni 2026 medziročne reálne vyššie o 2%. Po očistení o vplyv inflácie tak maloobchod zaznamenal medziročne vyšší výkon druhý mesiac po sebe, informoval o tom štatistický úrad. Policajti okolo Jána Čurilu podali žalobu na Roberta Kaliňáka za výroky o mafii. Pridáva sa k nim aj bývalý špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Ministra obrany žalujú za jeho výroky z tlačovej konferencie, na ktorej hovoril o Čurilovcoch ako o mafii. Za vinu im dával aj smrť bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského či advokáta Krivočenka. Futbalisti Fenerbahče Istanbul v zostave so slovenským kapitánom Milanom Škriniarom si vytvorili dobrú východiskovú pozíciu do odvety tretieho predkola Ligy majstrov. V prvom zápase zvíťazili nad rakúskym Šturmom Graz 2-0.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
7: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
8: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
8: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 52 tisíc. 1000 eur.
9: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
10: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
11: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií.
12: Tešíme sa na vás.
11: Vstupenky sú v predaji v sieti Ticket Live.
13: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
14: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pozdravujeme na cesty aj krátko po pol desiatej a začína mimoriadne dôležitou správou. Na D4 pri odpočívadle Rovinka v smere do Petržalky sa presúva cyklista. Ešte raz opakujem, veľký pozor na cyklistu na D4 pri odpočívadle Rovinka v smere do Petržalky. Nehodu máme v Bratislave na Rožňavskej pred Fresh Marketom v smere s Galvanyhom, na D1 za Vašcom v smere do Východnej, v Spišskej Novej Vsi na križovatke Radlínskeho do Klianska zrážka dvoch aut. Nehodu dokumentujú na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice v pravom pruhu havarovalo osobné auto. Na výjazde z Turčianskych Teplíc máme nehodu do Malého Čepčína, pozor aj tam. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, na Príslope v oboch smeroch, v Košiciach na moste VSS v smere k Optime a v Lúčke v smere do Lipník, všade sa aj zdržíte. Radar je v Bratislave na Slomnáckej pri Kauflande v smere na Kazanskú. Na D1 pri Liptovskom Hrádku merajú v smere do Hýb, rovnako D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova a do tretice D1 za tunelom Prešov v smere do Budimíra máme radar. Merajú aj v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého, na R4 za Krásnou v smere do Šebastoviec, v Raslaviciach v smere do Demiaty, v Hriadkach v smere do Vojčíc a na výjazde do Sniny z Belej nad Cirochou. Hliadka je v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, v Hrnčiarovciach nad Parnou v smere do Trnavy, v Komárne Novej Stráži v smere von z mesta, na výjazde do Trenčianskej Teplej z Trenčína, v Polúvsi v smere do Pravenca, na výjazde z Dudiniec do Hokoviec, na výjazde z Donoval do Liptovskej Osady, za Oravským Podzámkom v smere do Dolného Kubína, v Plešivci v smere do Slavca, v Košiciach na Herlianskej, pri Lidli v smere na Sečovsku, na výjazde do Košíc Košický Olšian, v Tulčíku v smere do Kapušian, na výjazde zo Slovenského Nového Mesta do Čerhova a pred Krajnou Poľanou v smere z Hunkoviec. V tejto chvíli je to všetko. Šťastnú cestu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Jedna z najobľúbenejších svadobných skladieb na prvý manželský tanec. Presne tak toto vyzerá v rebríčku svadobných pesničiek. Ed Sheeran tam kráľuje, odkedy vyšla skladba Thinking Out Loud. Práve teraz ju počujete u nás na Expresse. Vaše letné rádio aj po 10:00 pokračuje. A keď už sme pri tých svadbách, tak videla som tie rozpočty, viem, čo to stojí. Čiže ak sa chcete brať, tak buď teda treba vyoperovať obličku, alebo si vyhrať u nás na Expresse. A to poriadnu kopu peňazí. Dámy a páni, my totiž hráme o 52 tisíc eur.
1: Čože?
0: A dostaneme sa k tomu už o chvíľu.
2: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
4: Nektarinky, 1 kg len za euro 99, slovenské skoré žlté prané zemiaky, 1 kg za 69 centov a aj dám tehlu 100 gramov za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 12. augusta alebo do vypredania zásob.
3: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
4: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Susko po vražde učiteľky z Gelnice prisľúbil systémové zmeny. AI agenti opäť napadli systémy iných firiem, škody nevznikli. Dnes jasno, s teplotami opäť vysoko, miestami 41 stupňov Celzia. Aj pri správach o 10:00 pozdravuje Paľo Vrbičan.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Minister spravodlivosti sľubuje v reakcii na vraždu učiteľky v Gelnici zásadné zmeny. Žena podľa zistení Borisa Suska žiadala, aby jej oznámili, keď jej muža prepustia z väzby, čo sa však nestalo. Do parlamentu podľa Suska smeruje zákon, ktorý má zabezpečiť, aby sa podobná situácia už neopakovala.
7: Na toto reagujeme legislatívnou zmenou, aby poškodení boli informovaní v takýchto prípadoch automaticky.
5: Rezort spravodlivosti chce skoncovať s praxou, kedy si jednotlivé zložky urobia svoju prácu iba formálne.
7: Nie ako formalita v spise, ale ako nástroj, ktorý určuje ďalší postup individuálne v každom konkrétnom konaní.
5: Sudcovia, prokurátori, policajti aj probační úradníci prejdú vzdelávaním zameraným na dynamiku domáceho násilia. Irán a Omán sa dohodli na novej trase cez Hormuzský prieliv. Obe krajiny údajne finalizujú usporiadanie spoločnej správy nad týmto strategickým námorným koridorom. Podľa iránskeho ministerstva zahraničných vecí však ani dohoda samotná nebude znamenať, že prieliv bude bezpečný pre všetky lode. Teherán prevzal kontrolu nad prielivom po začatí americko-izraelských útokov. Ďalší incident pri testovaní hraníc umelej inteligencie. Model od spoločnosti Anthropic chcel pod falošnou identitou šíriť škodlivý kód. Počas testov, ktoré prebiehali s otvoreným prístupom na internet a s vypnutými niektorými bezpečnostnými funkciami, sa niekoľkí AI agenti Anthropicu a OpenAI zapojili do dlhodobej, potenciálne škodlivej aktivity namierenej na reálnych ľudí a organizácie. Tieto pokusy boli neúspešné a vyšetrovanie bezpečnostného inštitútu AI Security Institute nepreukázali žiadnu skutočnú škodu. O novom incidente informovala aj spoločnosť Meta. Jej model umelej inteligencie napadol pri bezpečnostných testoch počítačový systém inej firmy. S odvolaním sa na oznámenie Mety o tom v stredu informovala agentúra Reuters. Spoločnosť tvrdí, že na vine bolo chybné nastavenie, ktoré modulu pri testovaní neplánovane umožnilo prístup k internetu. FIFA podržala Infantina. Vedenie Medzinárodnej futbalovej federácie sa ospravedlnilo v súvislosti s kontroverzným plánom predať podiely na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta súkromným investorom. Na stretnutí v marockom Rabate však prítomní členovia FIFA plne podporili svojho prezidenta Gianniho Infantina, ktorý čelí obrovskej kritike zo strany viacerých zväzov, vrátane Európskej futbalovej únie. Dnes jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo a miestami dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Teploty sa cez deň vyšplhajú na 36 až 41. Na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši bude okolo 34 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pozdravujeme aj na horúce cesty, takto po 10. začínam nehodami v Bratislave na Rožňavskej pred Fresh Marketom v smere s Galvanihom, nehoda aj na D1 za Vašcom v smere do Východnej, aj v Spišskej Novej Vsi na križovatke Radlínskeho Duklianska, tam sa zrazili dve autá. Na výjazde do Lehníc zo štvrtka na Ostrove je úsek pre zásah hasičov neprijazný. Na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca je v ľavom pruhu kovová tyč a na D3 sú tunely Svrčinové za Poľaná pre údržbu obojsmerne uzavreté až do 17. augusta. Mobilný radar máme v Tulčíku a okolí jazdia meriatam čierne BMW. Radar je v Bratislave na Einsteinovej pri Inchebe v smere von z mesta, na D1 pri Lúke v smere do Nového mesta nad Váhom, na D1 pri odpočívadle Zamaravce v smere do Trenčína, na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Bábu, v Liptovskej osade v smere na Donovali, v Sedliackej Dubovej v smere do Dlej nad Oravou, v Poprade na Štefánikovej pri Lidli v smere von z mesta, v Košiciach Šaci v smere do centra, v Kostolianoch nad Hornádom v smere do Košíc, v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého, v Raslaviciach v smere do Demiaty, na výjazde do Sniny z Belej nad Cirochou, hliadka v Bratislave na Račianskej za železničnou stanicou v smere von z mesta, pred Drietomov v smere z Českej republiky, v Komárne Novej stráži v smere von z mesta, na výjazde z Dubnice nad Váhom do Ilavy, v Polúvsi v smere do Pravenca, na výjazde z Dudiniec do Hokoviec, za Oravským podzámkom v smere do Dolného Kubína, v Lubeníku v smere do Mokrej Lúky, v Plešivci v smere do Slavca, na výjazde do Spišských vlák z Cholinoviec, na výjazde do Košíc, Košický Holšian. V tejto chvíli je to všetko, ak viete naše informácie doplniť sem s tým a ja vám prajem šťastnú cestu.
6: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Najrýchlejšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Sunshine, reggae. Najlepšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Pred pol jedenástou, štvrtok, vypočúvate Rádio Express a dnes je taký deň, že by to šlo. Poznáte ten pocit, že sa ráno zobudíte a poviete si, taký pekný deň, dnes to vyjde. A čo, keď je to skutočne tak?
1: Áno, hrabe.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Vy nemusíte hrabať sami, vám už pohrabať prídu, keď budete mať toľko peňazí na účte. 52 tisíc eur, to je suma, o ktorú hráme práve dnes vo štvrtok 6. augusta. Dnes po 15. sa rozhodne, komu zmeníme život, respektíve vy si ho zmeníte sami, už len tým, že pošlete SMS-ku a zapojíte sa do súťaže. My z tých SMS-ek potom žrebujeme jedno telefónne číslo a keď vám budeme volať, chceme počuť heslo Oplatí sa naladiť sa.
4: Oplatí sa naladiť sa.
1: 40 tisíc eur je tvojich, máš 40 tisíc eur, ja ti gratulujem.
4: Ďakujem pekne.
1: Ahoj.
4: Ahoj.
0: Ahoj, Helenka si takto u nás vyhrala naposledy 40 tisíc eur, ale my teraz ponúkame viac. Je tu šialený august, uletené leto a my chceme, aby ste si ho užili do posledného centu. Tak máte čo robiť, aby ste minuli 52 tisíc eur. To je suma, o ktorú hráme dnes, tak posielajte SMS-ky. Počujeme sa po 15. Držíme palce a čakáme heslo. Oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
0: Potrebujeme vlastne tú predpoveď počasia a pýtam sa Martina Čavajdu.
6: Tak aspoň to budeme mať tak celé ucelené, všetky dáta pokope.
0: Áno, posledné 4 dní máme naozaj pekelné horúčavy. Moji kolegovia Matúš a Michaela z popoludnejšej show robili takú anketu, že vonku je také teplo, že a ľudia doplňali. Zatiaľ sa mi najviac páči, že vonku je také teplo, že skupina Kabat sa premenovala na skupinu Tielko. Myslím si, že veľmi príznačné v tomto období.
6: A čo tá naša bratislavská kukurica, nebude z nej ešte popcorn?
0: Počkáme na pukance a zatiaľ si dáme jednu predpoveď počasia.
6: Slnečno a miestami už opäť aj mimoriadne teplo. Na západe od 32 do 34 stupňov, na strednom Slovensku je to od 27 do 33 a na východe zatiaľ do 33 stupňov. Aj dnes vydalo SHMU na popoludne najvyššiu výstrahu pred horúčavami pre celú južnú polovicu Slovenska. Teploty sa zastavia na hodnote 41 na horách pri 26 stupňoch.
5: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
6: Polonahý muž obmedzil železničnú dopravu vo Veľkých Levároch. Na mieste zasahuje aj policajný vyjednávač. Muž mal ešte pred 5. ráno vyliesť na strechu budovy pri železničnej stanici a odtiaľ sa presunúť na trakčný stožiar vysokého napätia nad Koľajami. Najmenej traja ľudia zomreli pri nočných ruských útokoch v ukrajinskej Charkovskej oblasti. Rusko v noci útočilo na Ukrajinu 4 strelami a vyše stovkou bezpilotných lietadiel. Moskva hlási zneškodnenie 605 ukrajinských dronov nad takmer 20 desiatkami ruských regiónov. Bielý dom poprel správu denníka Washington Post o nezhodách Donalda Trumpa s ministrom obrany Pete Hegsethom v prípade nedostatku munície vo vojne s Iránom. Práve nedostatok munície bol podľa jedného zo zdrojov denníka dôvodom, prečo Trump v uplynulých dňoch odvolal ďalšie útoky na Teherán. Slovenský strelec Martin Horváth získal na majstrovstvách Európy do 23 rokov vo Vroclave striebornú medailu v disciplíne ski solo. Spomedzi 5 súperov bol nad jeho sily iba Cyperčan Pontikis v pomere 6.
7: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
8: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
9: Boli sme niekde v obchode takto, prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
7: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse, ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
10: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Hrozno biele bezjadierkové, 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
12: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
13: Čo tak ísť na delfíny?
12: Do zoo?
13: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
12: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
13: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
12: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
14: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
10: Dopravný servis Rádia Express.
6: Po pol jedenástej už pozdravuje na cesty Martin. Nehody máme v Bratislave na moste SNP v smere na Panonsku, tiež na výjazde z Lipian do Krivian a pred Chmeľovom v smere z Lúčky. Na 20 minút odhadujete kolónu na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a zdržanie hlásite ešte pri cestároch na Príslope v oboch smeroch. Na výjazde do Lehníc zo štvrtka na ostrove zasahujú hasiči, úsek je neprejazdný, na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca je v ľavom pruhu kovová tyč a na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzatvorené až do 17. augusta. Mobilný radar čierne BMW sa presúva v Tulčiku a okolí, stacionárne hlásite v Bratislave na Einsteinovej pri Inchebe v smere von z mesta, v Bratislave aj na Prístavnej v smere na Landererovu, na D1 pri Lúke v smere do Nového mesta nad Váhom, na D1 merajú aj pri odpočívadle Zamarovce v smere do Trenčína, ďalej na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Bábu, v Liptovskej osade v smere na Donovali, na výjazde do Liptovskej Teplej z Liskovej, Sedliackej Dubovej v smere do Dlhej nad Oravou. Spomaliť sa oplatí aj na výjazde do Rimavskej soboty z Vátky, v Poprade na Štefánikovej pri Lidli v smere von z mesta, v Košiciach Šaci v smere do centra a na rýchlosť sa zameriavajú aj v Kostoľanoch nad Hornádom v smere do Košíc. Hliadky vám robia spoločnosť v Bratislave na Račianskej za železničnou stanicou v smere von z mesta, v hlavnom meste aj na Ivanskej za letiskom v smere k IKEA, pred Drietomov v smere z Česka, v Komárne Ďulovom dvore kontrolujú v smere do centra. Ďalšie hlásite na výjazde z Dubnice nad Váhom do Ilavy, na výjazde z Dudiniec do Hokoviec, v Ľubeníku v smere do Mokrej Lúky, na viazde do Spišských Vlách je hliadka z Kolinoviec, na viazde do Košic z Košickej Belej ďalšia a na poslednú upozorňujete na viazde do Košic z Košických Holšian. Teraz je to kompletné, šťastnú cestu.
10: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Express pozdravuje Viki Havranek, verím, že sa máte krásne, verím, že sa mnohí tešíte na to, ako zajtra tresknete dverami v práci a možno idete na dovolenku. Ak vás čaká ten vytúžený oddych a rozhodli ste sa ísť do Chorvátska, tak vám zajtra držíme naozaj palce. Zistili sme totiž to, že dopravné zápchy v Chorvátsku sú najčastejšie v piatky popoludní, v soboty ráno a nedele popoludní a môže za to stav, že stretáva sa príchod nových turistov s návratom dovolenkárov, takže ak sa chystáte zajtra popoludní vyštartovať, tak rátajte s tým, že sa môžete zdržať. Najkritickejšími úsekmi sú diaľnice A1 Zagreb Split a mýtna brána Lučko pri Záhrebe, tak toto vás čaká. A keď budete už dlho na cestách a budete hľadať správnu polohu, ako si sadnúť v tom aute, myslíte predovšetkým na vlastné bezpečie, čo potvrdil aj automobilový novinár Drahomír Piok. Nohy na palubovke určite nie.
1: To je pre mňa absolútne, že no go. To sú fatálne zranenia, keď sa niečo stane a človek nestíha za to reagovať.
0: Radšej si pribrzdite, zastavte, oddychnite, ponaťahujte telo, ale nohy na palubovku nevykladajte. Ak idete iným smerom, nechystáte sa do Chorvátska, ale možno na sever, tak myslíte na to, že netreba mať iba natankované.
1: Často sa menia nejaké vyhlášky, čo sa týka v niektorých krajinách, napríklad keď sa cestuje do Poľska, tak teraz je dobre mať so sebou hasiací prístroj. Oni tam menia napríklad základné výbavy niektorých tých autách.
0: Takže treba sa pozerať aj na to, čo je dôležité mať v aute, keď vás náhodou chytí polícia. V každom prípade želáme šťastnú cestu, kamkoľvek idete, nech to je pokojne aj do Kežmarku.
2: Kežmarok, priprav sa na najväčšiu party tohto leta.
3: Express 3 Party.
4: Ema Drobná,
2: DJ Sukovač,
4: Noc a deň,
2: DJ Saxi,
4: Jael,
2: DJ a moderátori z Rádia Express.
5: Príď sa s nami zabaviť do ulic tvojho mesta na
3: Express 3 Party.
2: Vidíme sa už v sobotu 8. augusta o 19. na hlavnom námestí v Kežmarku.
3: Express 3 Party.
6: Odpočívaš, Zuzka?
7: Áno, relaxujem a snívam.
6: A o kom snívaš, keď som tu?
7: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
6: Opäť prerábame.
7: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
8: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
9: Z Billa získate kvalitnú batožinu American Tourister za zvýhodnenú cenu. Za každých 10 eur nákupu dostanete jednu nálepku. Nazbierajte ich 10 a s aplikáciou Billa Bonus môžete mať vybranú batožinu už od 15,99. Akcia platí do 1. septembra alebo do vypredania zásob. Viac na billa.sk. Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Levárok zasahuje policajný vyjednávač, odstaviť museli železničnú dopravu. Eurokomisia má problém s vládnou zonáciou národných parkov. Aj dnes slnečno s výstrahami pred horúčavami. Po 11. má správy pripravené Martin Čavajda.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Polonáhy muž obmedzil železničnú dopravu vo Veľkých Levároch. Na mieste zasahuje aj policajný vyjednávač. Muž najskôr vyliezol na strechu budovy pri železničnej stanici, neskôr sa presunul na trakčný stožiar vysokého napätia nad koľajami, kde sa podľa informácií portálu Noviny.sk vyhráža skokom. Elektrický prúd už podľa polície v danom mieste odstavili, rovnako ako železničnú dopravu. Ďalšie podrobnosti na teraz nie sú známe. Eurokomisia žiada prepracovať vládne uznesenie k zonácii národných parkov. Potvrdil to štátny tajomník Filip Kufa, ktorý prišiel pred pár týždňami s informáciou, že územia síce formálne majú prejsť pod správu národných parkov, ale ostanú v podstate pod štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky, čo od začiatku Eurokomisia avizovala ako problematické.
4: Európska komisia nám potvrdila mailom, že dôrazne žiada, aby tieto sporné uznesenia boli buď zrušené, alebo boli zmenené do podoby tak, aby nevytvárali nejaké pochybnosti.
11: Minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že ide o fabulácie, ktoré neodzrkadľujú skutkový stav. Odvoláva sa aj na memorandum medzi jeho rezortom a ministerstvom pôdohospodárstva.
13: Po podpise memoranda medzi ministerstvom životného prostredia a pôdohospodárstva bude úplne každému očividné a jasné, že Lesy Slovenskej republiky nebudú mať žiadnu správu nikde na žiadnych územiach. Až vtedy my vieme, že Európskou komisiou sa vôbec o tom baviť.
11: Environmentálny odborník mimoparlamentných demokratov Michal Kiča reagoval, že ide o diletantstvo ministrov Takáča a Tarabu a vládu vyzval, aby problematické uznesenia zrušili. Marocká prokuratúra obvinila 86 ľudí v súvislosti s migračnou krízou v španielskej Seute. Ide o obvinenia z organizovania nelegálneho prekračovania hraníc, prepravy osôb bez povolenia, preťaženia plavidiel, napadnutie príslušníkov bezpečnostných zložiek či úmyselné poškodenie verejného majetku. Ďalších 52 osôb stíhajú pre údajnú účasť na migračnej kríze. Marocká vláda vyjadrila sklamanie z reakcií viacerých európskych lídrov a obvinila ich zo snahy zneužiť situáciu na domáce politické účely. Diplomatické zdroje odmietli obvinenia, že Rabat uvoľnil kontroly na hraniciach. Hokejovú 18-ku čaká v Kanade na Hlinka Grécky Cupe boj o medaily. Po výhre nad Švajčiarmi postúpili do semifinále a zajtra ich v boji o postup do finále čakajú rovesníci zo Spojených štátov amerických. Včera naši vyhrali na Švajčiarskom 6-2. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov si v semifinále prestížneho Hlinka Grécky Cupu zahrá len druhý raz v histórii.
14: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
11: Zajtra už viac oblačnosti, miestami aj s dažďom a ochladí sa na 27 až 33 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode ešte o pár stupňov chladnejšie. Dnes naďalej s výstrahami pred vysokými teplotami. Tie sa zastavia až na 41 stupňoch.
14: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
12: Dopravný servis Rádia Express.
11: A máme aj aktuálne informácie pre motoristov. Dve osobné autá sa zrazili na D1 za tunelom Prešov v smere do Budimíra a následky starších nehôd ešte odstraňujú v Bratislave na moste SNP v smere na Panonsku, na výjazde z Lipian do Krivian a pred Chmeľovom v smere z Lúčky. Kolóny na 20 minút odhadujete na výjazde do Ružomberka z Hubovej a rovnako aj z Ivachnovej. Obojsmerné zdržanie hlásite pri cestároch na Príslope. Opatrne na výjazde do Lehníc zo Štvrtka na Ostrovej je tam úsek pre zásah hasičov neprijazdný. Na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca je v pravom pruhu odstavené nákladné auto, dajte si tam pozor. Stacionárne radary merajú na D2 pred Jarovcami v smere z Petržalky, v Bratislave na prístavnej v smere na Landererovu, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D1 aj pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. Spomaliť sa oplatí aj na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Bábu, na výjazde zo Žiaru nad Hronom do Loučice Trubína, v Liptovskej osade merajú v smere na Donovaly. Ďalšie radary hlásite na výjazde do Liptovskej Teplej z Liskovej, na R2 pri Lovinobani v smere do Kriváňa, na D1 pri Východnej v smere do Vašca a rýchlosť si ustrážte aj na výjazde do Rimavskej Soboty z Bátky. Hliadky na vás čakajú v Bratislave na Ivanskej za letiskom v smere k IKEA, v Nitre na Novozámockej v smere do centra, v Komárne Ďulovom dvore v smere do centra, v Zemianskych Kostolianoch v smere do Novák. Kontrolu hlásite aj na výjazde zo Zemianskych Kostolian do Bystričian, v Viči na Hlinickej v smere do centra, na výjazde z Dudiniec do Hokoviec, pred Pôtrom v smere z Veľkého Krtíša, pred Tvrdošinom v smere zo Štefanova nad Oravou. Kontrolu máme aj pred Valaskou v smere z Brezna, v Košiciach na Štefánikovej v smere na Gorkého a stopujú aj v Trebišove na Cukrovarskej v smere von z mesta. Teraz je to kompletné, majte pohodu na cestách.
12: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života.
15: najčerstvejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Spevačka Pink iba skúša. Skladba Try u nás na Expresse 5 minút pred pol 12. Krásny štvrtok na celé Slovensko želám a pripomínam, že nielen rodina, nielen manželstvo, nielen robota je dôležitá. Skúste takto cez leto myslieť aj na seba.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Práve títo dvaja skvelí ľudia, Simona a Joe Trendy, sa vo svojej vzťahovej poradni často venujú vzťahom zájomným, ale tie vzťahy sami so sebou, na ktoré som upozornila, to je veľmi dôležité na ne mysleť, lebo občas príde okamih, kedy si uvedomíte, že celý život ste obetovali pre iných, ale čo vy sami? No, to je dôležitá otázka, na základe ktorej vznikla aj nová epizóda relácie Vzťahy SRO, ktorú budete počuť už túto sobotu o 12.00 na Expresse, aby ste nezabudli na svoje ja. Potvrdzujú to aj výskumy.
2: Byť vo vzťahu ešte neznamená, že musíte každú minútu dňa stráviť spoločne. Čas, ktorý venujete len sama sebe, áno, je to...
3: Zas vidím, že je to...
2: Dámska volenka, je pre partnerskú harmóniu a šťastie nesmierne dôležitý. Píšu dokonca, že takto toto tak pekne pomenovali, počúvaj, hej, že pestovať si duševné zdravie nám zároveň pomáha aj tešiť sa zo života a užívať si ho plnými duškami. Na to však potrebujeme hranice, vlastnú identitu a záľuby, ktoré si kultivujeme práve tým, že sami sebe venujeme čas. Ja poznám strašne malo žien, čo majú záľuby.
3: Hej.
2: Že ich záľuby napríklad sú upratovanie, varenie. Poznám určite veľa, vlastne každého muža, ktorého poznám, tak má nejaký koníček.
3: Ja nemám žiadny.
2: Ty nemáš žiadny, ty mnou aj 5 mi napadne, že sú fleku.
3: No tak daj aspoň 6.
2: Zbíranie basketbalových kartičiek.
3: To už nemôžem, teda nie, že nemôžem, ale odkedy sa Aminka narodila, tak nemám
2: máš,
3: na to čas.
2: Máš, robíš, podcastiky si nahrávaš.
3: Myslíš práca?
2: No dobre. A ešte máš záľuby.
3: Mm-hmm. Jeden a pol. To nie, musím, akože musím sa udržovať v kondícii.
2: Áno.
3: Ešte povedz, že ku barberovi chodím. No, to je moje
2: aj
3: hobby.
2: Strihať sa chodíš.
3: Ježišmaria, som, fakt máš pravdu. Nevedomil som si, aký som sebecký.
2: Na ryby niekedy.
3: Kde, ako, hej, do obchodu. Do mrazáku prvého.
2: Však, a čo, vidíš, chodíš, dobre, chodíš na ryby, či nechodíš.
3: Berem späť všetko, čo som povedal.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
4: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
0: Niečo bude asi na tej pesničke Na Orave, dobre, Na Orave, zdravo. To je presne to, kam by sme sa, Martin, mali v týchto chvíľach vydať, teda aspoň to hovorí predpoveď počasia.
5: No je tam o niečo príjemnejšie ako všade inde. Na Orave, na Kysuciach a v Telgarte, tam sa teploty pohybujú okolo 30, smerom na juh je to už okolo alebo cez 33 stupňov a teploty dnes opäť prekonajú hranicu 40. Na popoludne preto SHMU vydal výstrahy 1., 2. aj 3. stupňa pred horúčavami, ale nemusíme sa vôbec báť, zajtra nás už čaká ochladenie.
0: Aby sme mali jasno, hej, ochladenie znamená,
5: že bude 33.
0: Wow!
4: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
5: SNS vyzýva svojho nominanta Tomáša Tarabu, aby inicioval mimoriadne zvolanie vlády a navrhol zrušenie uznesení k zonáciám národných parkov. Podľa národniarov konal minister niekoľkokrát na vlastnú zodpovednosť. Ministerstvo vnútra odmieta tvrdenia opozície o bezpečnostnej hrozbe pri inštalovaných cestných kamerách. Zariadenia podľa rezortu nie sú ruskej výroby a pracujú len v izolovanej sieti. Nové kamery majú zabezpečovať dohľad nad cestnou premávkou a odhaľovanie priestupkov. Pakistan verí, že dohoda o Hormuze môže obnoviť rokovania medzi Iránom a USA. Irán a Oman oznámili dohodu na novej trase a finalizáciu prípravy na spoločnú správu Hormuzského prielivu. Bezpečnosť prieplavu podľa Teheránu môže ohroziť už len Spojené štáty. Vedenie FIFA vyjadrilo plnú podporu prezidentovi Giovannimu Infantinovi, no ospravedlnilo sa za kontroverzný plán so súkromnými investormi. Po krízovom stretnutí v marockom Rabate vydali stanovisko, v ktorom uznali, že došlo k chybám po tom, čo sa návrh dostal do médií.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
6: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: A
6: až do konca augusta. Totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: Za volanty pozdravuje opäť Martin. Za uplynulú polhodinu pribudli 4 nehody v Kameničnej v smere do Kolárova, v Martine na križovatke Bernolákova-Franciscyho, pred Kežmarkom v smere zo Spišskej Belej a novú hlásite aj na výjazde do Michaloviec z Pozdyšoviec. Nehodu dvoch aut ešte dokumentujú na D1 za tunelom Prešov v smere do Budimíra. Na 20 minút odhadujete kolóny na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Na obchádzku sa pripravte na výjazde do Lehníc zo Štvrtka na Ostrove. Úsek je neprejazdný, zasahujú tam hasiči a odstavené nákladné auto bude obchádzať na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca v pravom pruhu. Spomaliť sa oplatí všade, ale najmä na D2 pred Jarovcami v smere z Petržalky, v Bratislave Rusovciach v smere do Petržalky, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D1 merajú aj pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, rýchlosť si ustrážte aj na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Bábu, na výjazde zo Žiaru nad Hronom do Loučice Trubína, v Liptovskej osade v smere na Donovali, na D1 pri Východnej máme radar v smere do Vašca a ďalšie tri hlásite v Hranovnici v smere do Popradu, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a v Raslaviciach v smere do Demiaty. Na hliadky upozorňujete v Bratislave na Rožňavskej pred Freshmarketom v smere z Galvanyho, v Nitre na Novozámockej v smere do centra, v Komárne, Ďulovom dvore v smere do centra, v Zemianskych Kostoľanoch vás môžu zastaviť v smere do Novák a hliadky máme aj v Biči na Hlinickej v smere do centra, za Bartošovou Lehôtkou v smere do Starej Kremničky, pred Pôtrom v smere z Veľkého Krtíša, pred Tvrdošínom stopujú v smere zo Štefanova nad Oravou, pred v smere z Brezna, pred Breznom v smere z Michalovej a kontroly hlásite ešte aj na výjazde do Malej Idy z Bukovca a v Košiciach na Štefánikovej v smere na Gorkého. Na teraz je to všetko, ak ste videli viac, volajte na našu bezplatnú linku.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vonku 40 stupňov, ja som vbehla do supermarketu kúpiť si nanúk, strčila som si hlavu do mrazáku a spievala som si to, čo robí Williams. I love my life. Áno, život vieme milovať vtedy, keď je normálna teplota. Ja sa teším, že počúvate Radio Express, pozdravujem vás Viki Havránek a už za okamih si dáme aj veľký letný horúci hit od Kaliho a IMT Smile. Ale ešte predtým sa ideme pozrieť na to, o čom bude reč o 12. vo veľkých správach.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Šutá Eštok v Abu Dhabi a Taraba versus Eurokomisia, tak sa dá v stručnosti pozrieť na prehľad správ o 12. Bližšie informácie má Martin Čavajda.
2: SNS vyzývajú svojho nominanta Tomáša Tarabu, aby inicioval zvolanie mimoriadnej vlády a navrhol zrušenie uznesení k zonáciám národných parkov. Na spor s Eurokomisiou vopred upozorňoval štátny tajomník za SNS.
3: Dôrazne žiada, aby tieto sporné uznesenia boli buď zrušené, alebo boli zmenené.
2: A venovať sa budeme opäť aj výletu Matúša Šutaja Eštoka s partnerkou do Abu Dhabi. Nadácia Zastavme korupciu upozorňuje na ďalšie nezrovnalosti v prípade, ktorý vyšetrovateľ už viackrát odmietol. Podrobnosti už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

0: každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tým, bez spánku, bez výhovoriek, len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant.
2: Politici za SNS si posielajú tvrdé odkazy cez Facebook. Opozícia vyzvala na zrušenie sporného uznesenia o zonácii národných parkov.
3: Keď dôrazne odporúča Európska komisia prepracovať alebo zmeniť toto uznesenie, vláda nemá na výber.
2: Zásobníky plynu v Európskej únii sú pre konflikt na Blízkom východe naplnené najmenej od začiatku vedenia štatistík. Zajtra nás čaká zmena, pribudne oblačnosť, zrážky a ochladí sa na 33 stupňov. Veľké správy o 12:00 sú s Dominikou Turiakovou a Martinom Čavajdom.
0: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
2: O zonácii národných parkov sa opäť sporí najvyššie vedenie rezortu životného prostredia. Minister a jeho vládny štátny tajomník si posielajú odkazy cez Facebook. Eurokomisia žiada, aby tajomník Filip Kufa prepracovať. Eurokomisia žiada podľa tajomníka Filipa Kufu prepracovať vládne uznesenia k zonácii parkov, ktorú kritizovali aj ochranári. Minister Tomáš Taraba si stojí za tým, že sú urobené dobre a hovorí o vynášaní internej komunikácie a fabuláciách. Opozícia vyzvala vládu, aby okamžite zrušila sporné uznesenia v prípade zonácií, pretože sú ohrozené peniaze z plánu obnovy.
4: Koaličná SNS vyzýva ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorého do funkcie sama nominovala, aby bezodkladne inicioval zvolenie vlády a navrhol zrušenie uznesení, ktoré súvisia so zonáciami národných parkov. Štátny tajomník Filip Kufa prišiel pred pár týždňami s informáciou, že územia síce formálne majú prejsť pod správy národných parkov, ale ostávajú v podstate pod štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky, čo od začiatku Eurokomisia avizovala ako problematické. Kufa varuje, že ak nedôjde k zmene, je ohrozených 450 miliónov eur z plánu obnovy.
5: Európska komisia nám potvrdila mailom, že dôrazne žiada, aby tieto sporné uznesenia boli buď zrušené, alebo boli zmenené do podoby tak, aby nevytvárali nejaké pochybnosti.
4: Ku kritike sa pridala aj organizácia Zelená väčšina, ktorá rovnako upozorňovala na to, že vláda pri zonáciach národných parkov prijala uznesenia, ktoré sú v rozpore s reformou národných parkov. Sporné body uznesení môže vláda podľa nich zrušiť alebo upraviť veľmi rýchlo. Líderka zmeny Progresívneho Slovenska pre životné prostredie Tamara Štolová vyzvala zároveň Filipa Kufu, aby zverejnil odpoveď Európskej komisie, na ktorú sa odvoláva. Minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že ide o fabulácie, ktoré neodzrkadľujú skutkový stav. Odvoláva sa aj na memorandum medzi jeho rezortom a ministerstvom pôdohospodárstva.
6: Po podpise memoranda medzi ministerstvom životného prostredia a pôdohospodárstva bude úplne každému očividné a jasné, že Lesy Slovenskej republiky nebudú mať žiadnu správu nikde na žiadnych územiach. Až vtedy my vieme s Európskou komisiou sa vôbec o tom baviť.
4: Environmentálny odborník mimoparlamentných demokratov Michal Kiča reagoval, že ide o diletantstvo ministrov Takáča a Tarabu. Vládu vyzval, aby problematické uznesenia zrušili, inak budú osobne zodpovedať za ohrozenie prostriedkov z plánu obnovy.
3: Narušili základný princíp reformy národných parkov, za čo sme už dostali v minulosti v roku 2022 peniaze z plánu obnovy. Teraz vlastne oni to na približne 55 tisícoch hektároch zvrátili týmto uznesením, tým, že lesy v národných parkoch by naďalej obhospodarovali nie národné parky, ale Lesy Slovenskej republiky.
4: Kiča dodal, že reforma je dôležitá, lebo v národných parkoch stúpla ťažba dreva.
3: A myslím si, že o to, aby tento model pokračoval naďalej aj po schválení zonácií, tak to je primárna motivácia tohto uznesenia. Čiže hrozila by devastácia a občania by sa pozerali bezmocne na kamióny dreva, ktoré odchádzajú z národných parkov, a podľa mňa toto bola tá základná motivácia, prečo sa toto uznesenie prijalo.
4: Už skôr sa vyjadrila aj Slovenská akadémia vied. Sávka tvrdí, že schválené zonácie neobsahujú odporúčania vedcov, o ktoré ich žiadali.
2: Zásobníky plynu sú v Európskej únii rekordne nízke. Agentúra Reuters upozorňuje, že americko-izraelská vojna na Blízkom východe obmedzila dodávky skvapalneného zemného plynu, čo môže zásadne zvýšiť ceny v zimnom vykurovacom období. Pred vojnou sa predávala megawatt hodina za približne 31 eur. Po rozputaní konfliktu stúpla na dvojnásobok. Po poslednej energetickej kríze z roku 2022 stanovila Európska komisia členským štátom povinnosť, aby do decembra vždy naplnili zásobníky na 80%. Väčšina objemu sa kupovala v lete, keď boli ceny nižšie. Momentálne sú však zásobníky v Únii naplnené iba na 58%. Štátna SPP včera informovala, že zásobníky naplňa presne podľa plánu, ktorý jej stanovil rezort hospodárstva. Zásoby sú podľa nich na bežnú zimu prevádzku nadštandardné.
4: Nadácia Zastavme korupciu upozorňuje na ďalšie nezrovnalosti v prípade cesty Matúša Šutaja Eštoka a jeho partnerky na preteky F1. Nadácia uviedla, že letenka bola údajne uhradená platobnou kartou cestovnej kancelárie. No polícia podľa nich vôbec nepreverila, či táto karta skutočne patrí cestovke a či ňou bola letenka naozaj kúpená. Partnerka Šutaja Eštoka tvrdí, že platila v hotovosti aj 500-eurovými bankovkami. Tie Národná banka Slovenska nevydáva už od roku 2019, hoci stále zostávajú zákonným platidlom. Za letenky v sume viac ako 12 000 eur mala jeho partnerka zaplatiť až po návrate, a to v hotovosti. Polícia v prípade zastavila vyšetrovanie. Nadácia podala sťažnosť a žiada vymeniť vyšetrovateľa. Partnerka ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka počas výpovede uviedla, že je veľmi rozhorčená zo samotného predvolania, na ktorom má vypovedať o dovolenke, pretože nie je verejne činná osoba.
2: Ukrajina pokračuje v ničení logistiky ruského internetového obchodu Wildberries, zasiahla aj dve veľké rafinérie. Gubernátor Jaroslavianskej oblasti hovorí o doteraz najmasívnejšom útoku na tento región. Hustý čierny dym, ktorý sa z rafinérií šíri, je vidieť z obrovskej diaľky, čo potvrdzujú príspevky na sociálnych sieťach. Rusi ich zverejňujú napriek pokusom Putinovho režimu obmedziť využívanie internetu. Ukrajina sa v posledných mesiacoch zameriava na ciele, ktoré ochromia ruskú vojnovú ekonomiku. Internetový obchod Wildberries bol kľúčový aj pre malých obchodníkov. Donedávna mal na webe kategóriu výrobkov všetko pre špeciálnu vojenskú operáciu a predával aj plyšové hračky pre deti so znakom podporujúcim vojnu na Ukrajine. Rusi v noci útočili na plavidlá v Odese a v Charkovskej oblasti zomreli pri dronovom útoku na obytnú oblasť traja ľudia. Popoludní opäť s najvyšším stupňom výstrach pred horúčavami pre celú južnú polovicu Slovenska. Teploty sa zastavia na hodnote 41, na horách 26 stupňov. Zajtra už viac oblačností, miestami aj s dažďom a ochladí sa na 27 až 33. V Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode ešte o pár stupňov chladnejšie. K tomu zafúka severný vietor.
0: Dopravný servis Rádia Express.
2: A po 12. pozdravujem aj expres vodičky a vodičov. Nehody dokumentujú v Kameničnej v smere do Kolárova, v Martine na križovatke Bernolákova Franciscího, pred Kežmarkom v smere zo Spišskej Belej a na viazde do Michaloviec z Pozdyšoviec sa zrazili dve osobné autá. 20 minút si pripravte do kolóny na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Zdržanie hlásite aj pri cestároch na Príslope v oboch smeroch, pred Jarabou v smere z Vyšnej Boce a v Lučke v smere do Lipník. Na radari ste upozornili na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, za Hornými Vestenicami v smere do Novák, na viazde do Kalinova merajú z Veľkej Vsi. Ďalší radar je na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Hýb a v Nižnom Hrabovci v smere do Vranova na Topľov. Hliadky máme v Bratislave na konci Popradskej v smere na Gagarinovu, na viazde do Horných Hámrov zo Žarnovice, v Liptovskom Trnovci stopujú v smere do Liptovského Mikuláša, v Plešivci je hliadka v smere do Slavca a ďalšie dve hlásite v Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere na Sečovsku a na výjazde z Kapušian do Lady. Na teraz je to kompletné, majte pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najrúcejšie leto.

0: O poliednej popoludní počúvate vaše letné rádio. Pozdravuje vás Viki Havranek. A možno si priebežne sledujete v týchto dňoch predpoveď počasia, aby ste vedeli, kedy konečne príde vykúpenie. No, tak vám poviem, nie vždy to úplne platí to, čo vidíte na svojich mobiloch. Ivo Funtek sa v podcaste dopodrobne rozprával s meteorologičkou Miriam Jarošovou o tom, koľko dní vopred sa dá veriť predpovedi počasia.
1: Keby sme povedali, že 5 dní, aby som si pozrel dopredu, lebo však bežne je 7-dňová predpoveď počasia.
2: Vy máte len na 7?
1: Jasné, ale tak akože ukazujú...
2: To teda nemáte pohviaku aplikáciu.
1: Najviac na tých 7, no. Tak povedzme, že tie 3-4 dní ešte tomu sa dá veriť. Áno, tomu sa dá čokoľvek veriť. Na 4 dní už je také, už že je 50 to, na 50?
2: No,
1: alebo...
2: ešte aj menej, pretože keď sa pozerám na čo dlhšie obdobie, tak na tie 3-4 dní tam je pravdepodobnosť, samozrejme postupne sa znižuje, ale tam na tie 3-4 dní je tá pravdepodobnosť ešte na úrovni okolo 80%, ale čím idem ďalej, samozrejme tá pravdepodobnosť klesa.
0: Takže ak vás zaujíma, aké bude počasie o 2 týždne, pretože sa chystáte na stanovačku, tak je vám to na milú jarmilu, pretože treba veriť tomu, čo vidíme tak 3-4 dní dopred a to všetko ostatné je vo hviezdach. Ak vás ale zaujíma, či sú tieto momentálne horúčavy nový normál, ktorý budeme zažívať každé leto a či sa takto budeme naozaj variť každé leto, tak to môžete zistiť, ak si vypočujete celý podcast dopodrobne s Ivom Funtekom v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Poučený Miriam Jarošovou, už nebudeme teda mají pozerať na 10 dní dopredu. Ideme si prejsť predpoveď počasia, ktorá je aktuálna.
3: Aj dnes teda extrémne teplo, miestami dusno, a to pri teplotách 36 až 41 stupňov, na severe bude okolo 34. Obloha jasná, postupne ale budú pribúdať mraky a zriedkavo sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Zajtra už príde zmena, pršať bude na viacerých miestach, obloha sa zamračí, v noci ešte bude dusno, ale teploty cez deň klesnú na 27 až 33 stupňov, na severe bude ešte menej 21 až 27 a rozfúka sa aj silnejší vietor. Muža, ktorý bol na troleji vysokého napätia na železničnej stanici vo Veľkých Levároch, zobrali záchranári. Železničnú dopravu v úseku už obnovili. Muž najskôr vyliezol na strechu budovy pri železničnej stanici, neskôr sa presunul na trakčný stožiar vysokého napätia nad koľajami. Tento rok usmrtil zásahový tím 28 jedincov medveďa hnedého, najčastejšie v okresoch Detva, Liptovský Mikuláš, Prievidza, Ružomberok, Turčianske Teplice a Zvolen. V lani ich bolo 213. Vláda minulý rok schválila mimoriadny zásah do populácie medveďa v počte 350 jedincov. Do životie dostal 25-ročný Afganec, ktorý v lani úmyselne autom vrazil do ľudí v Mníchove. Zabil pritom matku s dieťaťom. Súd označil vinu obžalovaného za obzvlášť ťažkú, čo v nemeckom právnom poriadku prakticky znemožňuje prepustenie z väzenia po 15 rokoch. Donald Trump popravil správy, že Spojené štáty vo vojne s Iránom nemajú dosť munície. Anonymným zdrojom, ktoré to uviedli pre médiá, pohrozil stíhaním a dlhoročným väzením. Šéf Bieleho domu tvrdí, že majú obrovské množstvo munície.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
5: Slovenské chladené kuracie rezne balené za 5,59, voľné len za 5,49, slovenské plnotučné mlieko tradičná kvalita teraz v novom obale za 63 centov a slnečnicový olej tradičná kvalita 2 litre za super výhodnú cenu 3,39. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 9. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Dopravný servis Rádia Express.
3: 12.32, za volanty už pozdravuje Maja Kašiarová, začíname trominovými nehodami. Pred Starými horami v smere z Donovál, na vjazde do Kežmarku zo Spišskej Belej a do Tretice v Košiciach na Festivalovom námestí v smere na ulicu Československej armády. Staršiu nehodu dokumentujú na vjazde do Michaloviec Pozdyšoviec. V kolónach asi 20 minút čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a takisto aj z Ivachnovej. Cestári pracujú pred Jarabou v smere z Vyšnej Boce, v Levoči, na Probstnerovej obojsmerne a v Lúčke v smere do Lipník, ktorá tajte aj so zdržaním. Máme hlásené aj nové obmedzenia. Na vjazde do Lehníc zo Štvrtka na Ostrove je úsek pre zásah hasičov neprijazný. Na D1 pred odpočívadlom Beckov v smere z Nového Mesta nad Váhom je na ceste roztrhnutá pneumatika. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté, a to až do 17. augusta. Za Kráľovou Lehotou v smere do Liptovského Hrádku hlásite na ceste rozsypané kamene a na Soroške v smere do Rožňavy je odstavené osobné auto. auto. Radary merajú na D1 na dvoch miestach, pri Vode Radok v smere do Trnavy a pri Liptovskom Hrádku v smere do Hýb. Ešte jeden je v Nižnom Hrabovci v smere do Vranova na Topľov a na hliadku pozor v Bratislave na konci Popradskej v smere na Gagarinovu. To je všetko, ďakujeme za informácie a z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Smotanový kornútik len 66 centov pri kúpe dvoch plus jeden zadarmo z Lidl Plus. A corgoň iba 39 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
2: Odpočívaš, Zuzka?
3: Áno, relaxujem a snívam.
2: A o kom snívaš, keď som tu?
3: Nie o kom, ale o čom, miláčik? V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
2: Opäť prerábame.
3: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
4: Spáliť sa na suchom tobogáne, sedieť pod klímou na apartmáne, ísť už stý raz na zmrzlinu. To tiež tak neznáša letnú rutinu. Ten si zaručene vyberie zo stoviek neopakovateľných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
5: Obnova hradova pamiatok za 6 miliónov eur bude pokračovať. Severná Kórea smerom k Japonsku odpálila neurčenú strelu. Zajtra bude oblačno a teploty najviac 33 stupňov. Bolo 13 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Štát vyčlenil vyše 6 miliónov eur na obnovu hradov. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu informoval, že v tomto aj budúcom roku bude pokračovať projekt s názvom Ľudia a hrady.
7: Slovensko je naozaj krajinou hradov a ja pevne verím, že tieto naše ministerstva prispejú k tomu, aby sme to aj reálne ukázali. Ja si myslím, že keď ľudia cestujú a chodia po Slovensku, tak už vidia, že tú prácu počas tých rokov je vidieť.
5: Ministerstvo športu pod vedením Rudolfa Huliaka zároveň predložilo projekt nasvietenia hradov a zámkov po celom Slovensku.
8: Tým pádom prinesieme to svetlo aj do celého regiónu a zvýraznenie vlastne tej práce, ktorá tu za nami všetkými ostane.
5: Iba v tomto roku sa obnovuje 30 hradov, 2 kláštory a 2 kaštiele, na ktorých pracuje takmer 500 ľudí. Záchranárom pomáha s diagnostikou pacienta umelá inteligencia a robotika. Pri mnohých pacientoch je dôležitá správna diagnostika priamo na mieste, aby záchranári vedeli poskytnúť správnu cielenú liečbu. Podľa riaditeľa záchrannej zdravotnej služby ZAMED Mateja Poláka boli doteraz mnohé diagnostické prístroje dostupné len v nemocnici.
9: Vďaka AI vieme dnes zhotoviť ultrasonografový nález u pacienta a ešte ho aj vyhodnotiť. Vedia vyhodnotiť AI KG až na úrovni kardiológov, lebo im s tým pomáha umelá inteligencia. To znamená, ich diagnostika je oveľa presnejšia.
5: Robotika zahŕňa prístroj na mechanické kompresie hrudníka, hydraulické nosidlá, ktoré pomáhajú záchranárom odtransportovať pacienta a premiestniť ho na miesto, kam potrebujú, a tiež ďalšie pomôcky. Severná Kórea odpálila smerom k Japonsku bližšie neurčenú strelu. Provokácia prišla deň potom, čo sestra vodcu Kim Jong-una obvinila Japonsko, že sa mení na vojenský štát, ktorý má údajne ohrozovať KLDR. Japonsko pritom nevyvíja žiadne nepriateľské aktivity voči Severnej Kórei. Spolu so Spojenými štátmi a Južnou Kóreou sa zapája do vojenských cvičení zameraných na ochranu regiónu. Po vypuknutí ruskej vojny na Ukrajine začala vláda v Tokiu užšie spolupracovať s NATO na vývoji moderných technológií. Izolovaný režim v Severnej Kórei naopak už je spolupracuje s Ruskom, kam už poslalo svojich vojakov a existujú podozrenia, že Rusko nasadilo minulý týždeň severokórejskú raketu pri útoku na rodné mesto Volodymyra Zelenského Krivý Rih. Najlepšie plateným českým športovcom je podľa rebríčku časopisu Forbes tretí rok za sebou hokejový útočník David Pastrnák. Hviezda Bostonu v NHL si v minulej sezóne zarobila 275 miliónov českých korún, čo je o 30 miliónov menej než rok predtým. V elitnej desiatke je 8 hokejistov. Najviac zarábajúcim športovcom mimo hokeja a futbalu je 17. Martin Cabrhel, ktorý sa venuje pokru. Dnes extrémne teplo a miestami dusno pri teplotách 36 až 41 stupňov, na severe okolo 34. Obloha jasná, postupne budú pribúdať mraky a zriedkavo sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Zajtra už príde zmena, pršať má na viacerých miestach, obloha sa zatiahne. V noci ešte bude dusno, ale teploty cez deň klesnú na oveľa priateľnejšie hodnoty 27 až 33 stupňov. Na severe bude ešte menej 21 až 27 a do toho sa rozfúka aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: 3 minúty po 13. pozdravujeme aj na slovenské cesty. Hlásite dve nové nehody pred Radzovcami v smere z Biskupíc a v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete v smere von z mesta. Staršie nehody dokumentujú pred Starými horami v smere z Donovál, na vjazde do Kežmarku zo Spišskej Belej, v Košiciach na Festivalovom námestí v smere na ulicu Československej armády. Cestári pracujú v Levoči na Probstnerovej obojsmerne, v Lúčke v smere do Lipní, ktorá tajte aj so zdržaním. Na D1 pred odpočívadlom Beckov v smere z Nového mesta nad Váhom je na ceste roztrhnutá pneumatika, za Kráľovou Lehotou v smere do Liptovského Hrádku sú na ceste rozsypané kamene a na Soroške v smere do Rožňavy je odstavené osobné auto. Radary merajú na D1 pri Lúke v smere do Nového mesta nad Váhom, za Hornými Vestenicami v smere do Novák, za Figou v smere do Bátky, na D1 pred Prešovom v smere z Chminianskej Novej Vsi a na hliadky pozor v Bratislave na troch miestach, a to na Panonskej za Slnečnicami v smere do centra, na Dolnozemskej za Nemocnicou v smere do centra a ešte aj na konci Popradskej v smere na Gagarinovu. Hliadky sú ešte aj pred Bošanmi v smere z Osolčian, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na vjazde do Vysokých Tatier z Tatranskej Lomnice a na vjazde do Továrneho z Húcoviec. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
10: Vaše letné rádio.
1: Rádio Express.
11: Je to neuveriteľné, ale sme to znova.
12: Ja neviem, že či aj vy máte ten pocit, že sa počujeme každý deň. Ak áno, tak je to práve preto, lebo robíme...
11: Že to nie
12: robíme,
11: je pocit.
12: Lebo robíme, že jednak to nie je pocit, áno. A je to práve preto, lebo robíme takzvanú daily show, alebo teda každý deň, že sa počujeme.
11: Áno.
12: Je to vyčerpávajúce pre obidve strany.
11: My sme nechceli začať tým, že sa začneme ľutovať, že musíme byť v robote.
12: Nie, nie.
11: Naopak, my sme chceli povedať, že vám úplne rozumieme, všetkým tým, ktorí si hovoríte to isté.
12: Presne.
11: Bože, ešte dnes, ešte počkaj, ešte zajtra. Ježimre, kde je tá sobota?
12: Kde je ten víkend? Ale už sa k nemu závratnou rýchlosťou blížime, pretože už je štvrtok a začína sa čo? Taká malá party v mojom akože v srdiečku, v mojej duši a ano, mojej hlave.
11: A štvrtok, malý piatok, netreba zabúdať aj na to, že odnes pôjdu teploty o trojlinku nižšie.
12: Nehovorím, tak to si možno vydýchneme.
11: Nehovorím, že sa vyspíme už hneď dneska, to nie.
12: Ale bude lepšie.
11: Bude lepšie.
12: Pozdravujeme.
11: Tak vítajte.

0: Alex Voreného, Passenger, toto je novinka u nás na Expresse ešte stále.
1: Ahojte, Matúš, Michal, pozdravujú.
0: Pustíme vám niečo, čo vám bude evokovať, že nie ste v práci, ale ste... A ono je to fajn, keď ste na dovolenke, pofukuje vetrík, niekde pri mori, tie vlny tam robia ten svoj terapeutický zvuk pre nás všetkých. A keď je tam aj, dajme tomu, 37 stupňov, až vám to tak nevadí.
1: Áno, ale, no s drinkom v ruke vôbec.
0: No, ale keď ste samozrejme v práci, v aute, vybavujete, chodíte po meste, tak tých 38-40 stupňov vôbec nie je úplne ideálnych.
1: Prečo to kazíš toto?
0: No, nekazím, to bola predstavu. Naša včerajšia realita, keď sme sa s posluchačmi bavili o tom, keď mali doplniť, že je mi také teplo, že, hej, my sme si mysleli, že už bude dnes dobre, že už bude akože lepšie počasie, ale veľmi nie.
1: Ale cestou do roboty sme si všimli, že aj turisti z Česka majú sandále obuté na boso.
0: Takže už je také teplo, takže že ich normálne
1: reálne sa naozaj niečo deje aj dnes.
0: Aha, ano? Aj dnes to platí. Janko so svojou buchtou mal veľké problémy.
2: Dnes je také teplo, že mi vytiekol celý lekvár v buchte. Také fajné tepľučko, že mi čepka tá marmeláda vytiekla venku z toho.
0: No, čiže prináša to akože veľké starosti, to teplo. A
1: napríklad, keď vám vyteče buchta, tak to je fakt problém.
0: Keď marmeláda vyteče z buchty, tak to už je čo povedať. A prináša nám to rôzne starosti do života, toto teplo. A napríklad mňa sa dneska Nina pýtala, že pôjdeš s nami večer cvičiť a že v tomto teple vôbec. Akože nemám chuť. Ráno môžem ísť na bicykel o 6, ale večer cvičiť vôbec.
1: Áno.
0: Čo sa nedá robiť ešte v tomto teple?
1: Čo sa nedá robiť? No, ak nemáš klimu,
0: Tak sa nedá robiť. Sused mi hovorí, ja som taký sprostý, že prečo? Že vyťahol som si meso z mrazáku, on má byt podkrovný a nemá klímu. Čiže doma má už 40 stupňov. On že, ja som si vyťahol to meso z mrazáku, že si ho idem upiecť a potom mi napadlo, že mám 40 stupňov doma. Takže, a ja veď ho daj naspäť. On už je rozmrazené, už musím.
1: Bože, no, ale tak to ste to robili tam, kde si robil v tej prvej reštike. Tam, kde si brigadoval.
0: No.
1: Sa rozpustilo mesko a potom ste ho dali zase zamraziť a takto 5-6 krát.
0: Podľa potreby.
1: Viete, čo neodporúčame úplne.
0: Čo sa nedá robiť v týchto teplotách podľa vás, lebo je teda naozaj akože nepríjemné, človek sa lepí a celé to je také, že nič moc. Čiže, a nemusí to byť len to.
1: Je také teplo, že sa nedá niečo robiť.
0: Áno,
1: čo
0: doplňte.
1: To je?

0: druhej.
1: You wish. By si chcela, by už bolo pol štvrtej, čo?
0: Každý by sme chceli, takto, je pol druhej, dávajte ano. Pozor, je pol druhej, počúvate vaše letné rádio, my sme Matúš a Michaela, ahojte.
1: Ahojte. Táto skladba má absolútne, že v čase preniesie do roku 2020 na Lomnický štít.
0: Ale čo si,
1: áno,
0: to vôbec
1: tak.
0: Nie je Lomnický štítka
1: ja som to,
0: pieseň.
1: Nie, to nie je, ale ja som ju mal v ušiach, keď som lyžoval a išiel som po Čiernej na Lomničáku, takže ma to tam tak preniesie a zahráme vám ju samozrejme popol.
2: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
0: Majka je tu s nami.
1: Ahoj, Majka.
0: A má pre nás dobré správy?
3: Ale áno.
1: Keď
0: sa
1: Maja povie, že 33 je fajn, tak to sú dobré správy.
3: Pri tých 40-tkách je to
0: asi tak. Posunutú hranicu máme všetci. Majka, teda ako to s nami vyzerá?
3: No, tak napríklad teraz je cez 39 stupňov v Boľkovciach, žiar nad Hronom 39 a tie teploty pôjdu ešte vyššie až do 41 stupňov, na severe okolo 34. Obloha je prevažne jasná, postupne však na nej budú pribúdať mraky a zriedkavo sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. No a zajtra už príde zmena, pršať bude na viacerých miestach, obloha bude zamračená, v noci ešte dusno, ale teploty cez deň už pôjdu nadol, klesnú na 27 až 33 stupňov, na severe pôjdu ešte nižšie na 21 až 27 a rozfúka sa aj silnejší vietor.
2: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
3: Vlastníctvo a správa lesov v štyroch národných parkoch, ktoré začiatkom júla prešli zonáciou, plne prechádza pod národné parky. Rovnako správy národných parkov budú plne zabezpečovať obhospodarovanie delimitovaného majetku na svojich územiach. V tejto súvislosti ministri envirorezortu a pôdohospodárstva podpísali memorandum o spolupráci. Nedostatok financií ohrozuje ambulantné sociálne služby, ktorým podľa SAS môže hroziť kolaps. Uviedla to poslankyňa opozičnej strany Martina Bajo-Holečková, ktorá vyzýva ministra práce, aby reformu upravil ešte do konca tohto roka. Pred kolapsom podľa nej varujú aj samotní poskytovatelia sociálnych služieb, samosprávne kraje a rodičia odkázaných detí. V košickej mestskej časti nad jazerom testujú zmodernizovanú trať. Prechádzajú po nej všetky typy električiek. Kedy trať uvedú do prevádzky, bude jasné po zákonných procesoch. Trať začali modernizovať vlani v lete, mesto na ňu vyčlenilo 77 miliónov eur. V Rusku rastie počet prípadov prania špinavých peňazí. Za prvý pol rok tam začali vyše 1000 konaní. Je to približne tretinový nárast oproti rovnakému obdobiu vlaňajška a zároveň najviac za uplynulých 15 rokov. Najprísnejší trest dostal doteraz armádny generál Pavel Popov, a to 19 rokov v trestnej kolónii.
4: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Nasleduje zastávka Trnovská cesta. Cestujúci.
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Dopravný servis Rádia Express.
3: 13.32 za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Opäť pribudli nové nehody, tentoraz v Bratislave Záhorskej Bystrici na kruhovom objazde pri Oby, na výjazde na R1 z Budče v smere do Žiaru nad Hronom, pred Ľubicou v smere z Vrbova a vo Zvolenie pred mostom VSS v smere od Optimy. Nehody dokumentujú pred Radzovcami v smere z Biskupíc, v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete v smere von z mesta. Cestári pracujú na Čertovici obojsmerne, v Lúčke v smere do Lipník, rátajte tu so zdržaním. Nové obmedzenia pribudli na D1 pred tunelom Oučiarsko v smere zo Žiliny, je tam odstavené osobné auto a na vjazde do Humenného z Hažína na Cirochovie na ceste spadnuté elektrické vedenie. Radary merajú za Hornými Vestenicami v smere do Novák, na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane, na R3 za Oravským pod zámkom v smere do Sedliackej Dubovej, za Figov v smere do Bátky a na hliadky pozor v Bratislave na Dolnozemskej za Nemocnicou v smere do centra, v Bratislave aj na Rožňavskej pri Čerpačke Shell v smere von z mesta, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, hliadku ste videli aj v Ružomberku na Bystrickej v smere na nábrežie a na vjazde do Vysokých Tatier z Tatranskej Lomnice. To je na teraz všetko, ďakujeme za vaše hlásenie a želáme vám pohodu za volantom.
9: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
0: Sme s vami, Matúša Michaela.
1: A dnes máme pre vás jeden abnormálne nenormálny deal.
0: 52 000 eur v hre, oplatí sa naladiť sa.
1: Áno, už o chvíľu, preto ešte raz a detailne, ako sa k týmto peniazom dostať.
0: Vaše letné rádio.
1: To je to, čo počúvate. Na Expresse.

0: U nás na Expresse jeden taký touch každému z vás, kto nás počúvate, a možno nás počúvate niekde s vyloženými nohami, mm-hmm. a možno naopak musíte pracovať, tým pádom sme v tom spoločne, my sme Matúš a Michaela.
1: Vyhrali ste už niekedy niečo? My sa akože normálne, reálne pýtame.
2: V živote nikdy nič. Aha. Ja som z tých ľudí, čo vonku na mňa skorej kladu spadne, aby som našla 2 eurá na
0: čistie.
1: Ale je často zmeniť. Yeah. Dnes je ten deň, kedy máme pre vás pripravených 52 tisíc eur za heslo Oplatí sa naladiť sa.
3: Okay.
0: Krásny pocit, že?
3: Úžasný.
0: Joj.
1: No, teda.
0: Ty si niekedy zažil taký úžasný pocit, že si niečo vyhral? Okay. To je krásne. Je akože trošku filozofy, ale... Ukážeš?
1: Krásne, keď vám ľudia tlieskajú, to je...
3: Okay.
1: Môžu vám tlieskať dnes.
0: Znie to tak letne.
1: Áno, áno, áno, nebudeme si klamať. Dnes je ten deň D, 52 tisíc eur je v hre na Jozefínu. Ono sa aj hovorí, stará pranostika, že na Jozefínu 52 tisíc eur si vyhraj a budeš mať šťastný minimálne ten ďalší rok.
0: Stará Jožka ti požehná.
1: Tak.
0: A vtedy naozaj, čoho sa chytíš, tak to je proste výherné. A potom si môžeš aj zatlieskať.
3: Áno.
1: No, to budú potlesky radosti. Juchu. Dnes hráme inak. Dnes je štvrtok, takže medzi 15. a 16. Dovtedy nezabudnite poslať SMS.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: George Ezra u nás, toto je popoludnejšie show, my sme Matúš Michaela, pozdravujeme. V ďalšej polhodine budete počuť aj túto filmovú. V nejednom filme bola aj takáto skvelá hudba, nie? Čambo bamba.
1: V tejto chvíli je už pripravená Majka Kašierová s aktuálnymi správami, tak poďme na to.
2: Lietadlo, pri ktorom sa v Lipsku objavili výbušniny, bolo naložené muníciou. Na hrade Krásna Hvorka by mal byť archeologický výskum. Zajtra bude oblačno s teplotami do 33 stupňov. Pri správach o 14. vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Ukrajinské lietadlo, pri ktorom sa v Nemecku objavil dron s výbušninou, bolo naložené vojenskou muníciou. Do nemeckého Lipska bola prevezená z Francúzska a podľa všetkého ju čakal ďalší transport. Na základe dôvernej policajnej správy o tom informuje denník Süddeutsche Zeitung. Momentálne nie je známe, kto je za pokus o útok zodpovedný. Podľa televízie Deutsche Welle pátrajú momentálne vyšetrovatelia aj po častiach druhého dronu, ktorý mal naraziť do lietadla. Letisko v Lipsku, ktoré sa využíva aj na vojenské transport, NATO je pritom vybavené systémom elektronického boja proti dronom. Tieto však mali byť upravené tak, aby systém dokázali obísť. K ukrajinskému lietadlu mal byť pripevnený aj balík výbušniny o veľkosti peste. Európska komisia sa k situácii zatiaľ vyjadruje zdržanlivo a stanovisko zaujme, až keď prípad dôsledne vyšetrí Nemecko. Obnova hradu Krásna Hvorka má pokračovať koordinovanie. Cieľom je zosúladiť projektovanie, stavebné a reštaurátorské práce aj budúce technické zabezpečenie hradu. Slovenské národné múzeum pripravuje projekt, pričom počas leta a jesene plánuje na hrade aj doplňujúci archeologický výskum. Krásnu Hvorku zničil v marci 2012 požiar. Na obnovu hradu schválila vláda takmer 35 miliónov eur. Práce mali byť podľa pôvodnej zmluvy hotové vlani do augusta, no pre viac problémy sa predĺžili. Tender na obnovu hradu vyhrala spoločnosť MBM Group, no vedenie Národného múzea v Lani v septembri od zmluvy odstúpilo. Nového maďarského prezidenta zvolí opäť parlament. Hlasovať sa bude už na budúci útorok, pričom nominácie prijíma predsedníčka parlamentu do pondelka. Každý poslanec Národného zhromaždenia môže odporučiť jedného kandidáta. Prezidentovi Tamášovi Šujokovi sa rozhodnutím vládnej väčšiny skončil mandát 13. júla a parlament má na základe ústavy povinnosť zvoliť jeho nástupcu do 30 dní. Premiér Péter Maďar označil Šujoka za bábku Viktora Orbána. Opozičná Tisa voľbu novej hlavy štátu odmieta a tvrdí, že prezidentom je stále bývalý prezident. Futbalový útočník Lukáš Prokop z MŠK Žilina odchádza na hosťovanie do prvoligového fínskeho klubu Inter Turku. Reprezentant Slovenska do 21 rokov bude na severe Európy pôsobiť minimálne do konca tohto roka, pričom súčasťou dohody medzi klubmi je aj opcia na trvalý prestup. Zajtra už príde zmena, začne pršať a klesnú aj teploty. Obloha sa zatiahne, v noci ešte bude dusno, ale teploty cez deň klesnú na 27 až 33 stupňov. Na severe pôjdu ešte nižšie na 21 až 27 a rozfúka sa aj silný vietor.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 4 minúty po 14. zdravíme aj všetkých expres vodičov. Nová nehoda pribudla na R1 za Hornou Stredou v smere do Piešťan, kde sa zrazil kamión a osobné auto. Sú tam čiastočne blokované oba pruhy. Staršie nehody dokumentujú na výjazde z R1 z Budče v smere do Žiaru nad Hronom, pred Ľubicou v smere z Vrbova a v Košiciach pred mostom VSS v smere od Optimy. V kolónach asi 20 minút sa zdržíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Cestári pracujú na Čertovici obojsmerne, na D1 pred tunelom Čiarsko v smere zo Žiliny je odstavené osobné auto, na výjazde do Humenného z Hažina na Cirochovie na ceste zase spadnuté elektrické vedenie. Radary merajú v Bratislave na konci Bratskej v smere na obchvat, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane, na výjazde zo Žiaru nad Hronom do Lovčice Trubína, na výjazde z Turčianskych Teplíc do Karlovej, na R3 za Oravským pod zámkom v smere do Sedliackej Dubovej, v Benkovciach v smere do Malej Domaše a na hliadky si dajte pozor pred Drietom v smere z Česka, za Hornými Vestenicami v smere do Novák, v Ružomberku na Bystrickej v smere na Nábrežie, v Tatranskej Kotline v smere do Ždiaru, za Krásnohorským Podhradím v smere do Rožňavy, na výjazde z Prešova do Kapušian a za Veľatmi v smere do Trebišova. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Exprese.
0: Vo štvrtok, konkrétne na Exprese, v popoludnejšej show vo vašom letnom rádiu.
1: Vonku stále hit Cecilko.
0: Je to
1: a
0: tak.
1: A viackrát si robíme srandu, že joj, tak strčiť sa tak do chladničky, vieš.
0: Aha.
1: No tak... Predstav si, že v Japonsku sa naozaj môžeš strčiť do chladničky.
0: Japonci ľudská, sú, akože vynaliezavci.
1: Ľudská chladnička. Vojsť do chladničky, počas horúčav, zniesiť sa ako sen, ale tam je to absolútna realita. Jedna spoločnosť vytvorila špeciálnu chladiacu kabínu pre ľudí, ktorá pomáha rýchlo schladiť organizmus pri extrémnych teplotách. Mm. Vo vnútri udržiava približne 15 stupňov a po usadení človeka fúka vzduch s teplotou okolo 5 stupňov. A tieto kabíny majú najväčšie využitie napríklad na stavbách, mm-hmm, oceliarniach, alebo aj na univerzitách.
0: My tieto kabíny jednoducho nazývame nákupné centrá, kino. V kine je super zima inak.
1: Aha.
0: Alebo to môže byť ešte úplne sieť nejakých potravinových obchodov. Ja vždy, keď idem a výjdem von, tak dostanem takú facku, lebo tam je normálne, že 18 stupňov podľa mňa všade.
1: Takže dneska pozrite si nejaký dobrý film v kine, schladte sa a my vám k tomu budeme hrať.

0: sa David Guetta, zastavili sa s pesničkou Sad Girls. My sme Matúš a Michaela. Toto je popoludnejšie show. Želáme krásny štvrtok na celé Slovensko.
1: Hojte, už len dvakrát sa vyspíme a vidíme sa v Kešmarku. Express Street Party ide tentokrát s naším nadúpaným kamiónom plným hudby a za

0: Baví práve do tohto kráľovského mesta. Už nie jednu street party sme tam absolvovali.
1: Je to pravda?
0: A vieme, že je tam vždy super.
1: Je to pravda. Matúš, ty hovoríš dnes samú svetú pravdu.
0: Ja som si povedal, že dnes je pravdivý deň. Deň pravdy. Ale nesmiete sa ma pýtať otázky, lebo potom nebudem môcť klamať.
1: Absolútne úprimne musíme povedať, že Matúš tam bude tiež.
0: To je pravda.
1: Bude v Režmarku. A bude tam s Mišou Homolkovou z rannej show.
0: A to je tiež pravda. Čiže nie je s touto, hej? Nie. Lebo táto ide do Talianska, aby ste
1: je
0: vedeli.
1: Je to tak. Ale tešiť sa môžete okrem ich dvoch aj na Emu Drobnu.
0: Áno.
1: Aj na Jaela.
0: Jaela, si predstavte, ale aj na, podľa mňa, že absolútny fenomén východného Slovenska, kapelu Noc za deň.
1: Keby ktorá, len východného Slovenska.
0: Jasné, ale ako lokál patrioti samozrejme tam nesmú chýbať.
1: Áno, my sme šupli na Instagram Rádia Express pozvánku od Noc za deň a to ste nevideli.
0: Hej.
1: To je, že tam sa chystá akože polovica Slovenska.
0: Tak sa na to tešíme, ale aj Jael samozrejme pozýva a veľmi sa teší.
2: Čaute, ja som Jael a pozývam ťa na najlepšiu party tohto leta už 8.8. na hlavnom námestí v Kežmarku. So mnou a s mnohými ďalšími interpretmi príde Crazy Kamión. Tak tam nemôžeš chýbať.
0: Crazy Kamión.
1: A k tomu DJ Sukovač, DJ Saxy a DJ Krto z Radia Express.
0: Budeme mať pre vás veľa darčekov, ktoré budeme strieľať po vás, lebo ja idem dneska skúšať takú zbraň tričkovú, ktorá strieľa trička do davu.
1: Takzvané dielo.
0: Dielo!
1: Tričkové
0: dielo. Presne tak. No a samozrejme tá náladička, ktorú tam donesieme, tak vo vás môže pretrvať aspoň do konca leta.
1: A iba malý tip pre teba, nestrkaj do toho diela nič iné okrem toho trička.
0: Dohoda.
1: Ja som tam raz strčila...
0: Ruku?
1: Nie, tú kľúčenku.
0: Aha, Ježišmaria.
1: Nechťať, zamotalo sa medzi tričko. Mm-hmm. Ale neprišiel nikto k úrazu, nebojte.
0: Dobre, beriem ťa za slovo, vidíme sa v sobotu. Express Team Party. Vstup je zdarma.

0: Vždy, keď toto počujem, tak mám chuť ísť do Afriky, do nejakého bušu, naháňať sa len tak voľne s zebrami, s gepagdami, s levami a tak podobne. Nie je to taký africký nejaký akože song?
1: Áno, má také
0: taký vibe.
1: Také safari, jemné safari tam je cítiť.
0: A my vám ho hráme vo vašom letnom rádiu, ale budeme pokračovať. Pretočíme list do roku 2026.
1: Bože, presne. A v strede mesiaca je presne toto moja energia. Ako táto pieseň.
0: V strede mesiaca, akože medzi splnom a novom? Alebo 15.
1: Také.
0: Myslíš?
1: A nie, odrážam sa od toho, ako funguje ženské telo.
0: A
1: stred mesiaca je taký, že sme naozaj levice. A vtedy
0: a gepagdice.
2: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
0: Ako povedať, že ideš na víkend mimo mesto, bez toho, aby si to povedala, hej? Tak to je Michaela. My sme v popoludnejší show, s nami aj Majka Kašiarová, ktorá má pre nás fakty. A fakty napríklad aj o počasí.
3: No, zajtra už príde zmena, dnes už 40-ky prvé padli, to si povieme o chvíľočku. Zajtra teda príde tá zmena, začne aj pršať, klesnú takisto aj teploty, obloha sa viac zamračí, v noci ešte bude dusno, ale cez deň už klesnú teploty na 27 až 33 stupňov, na severe ešte menej 21 až 27 a rozfúka sa aj silnejší vietor.
2: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
3: 40-stupňové horúčavy nás neobyšli ani dnes. Podľa operačných dát SHMU, ktoré ešte neboli potvrdené, bolo po 14. v Dolných Plachtinciach 40,8 stupňa Celzia. K 40-ke sa teploty blížia aj v Dudinciach a Mužli. Slovensko vyčerpalo ku koncu júla vyše 20% z eurofondov v aktuálnom programovom období. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa čerpanie zvýšilo o vyše percento. Z celkovej alokácie Slovensko podľa rezortu financií vyčerpalo viac ako 2,5 miliardy eur. Polícia si včera posvietila na vodičov, počas 6-hodinovej akcie zistila vyše 1400 porušených pravidiel. Najviac v Košickom kraji, naopak najmenej v Trenčianskom. Najčastejším priestupkom bola prekročená rýchlosť. Európska komisia sa pripravuje na možné dôsledky úplného zatmenia slnka na výrobu elektriny v Únii. Vytvorená pracovná skupina bude o situácii rokovať v piatok. Úplné zatmenie nastane v stredu 12. augusta. Časť Európy sa úplne ponorí do tmy. Najlepšie podmienky na jeho pozorovanie budú mať obyvatelia Španielska a Islandu. Zo Slovenska bude viditeľné iba ako čiastočné.
4: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
5: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
4: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
6: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
4: Už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
7: Z Billa získate kvalitnú batožinu American Tourister za zvýhodnenú cenu. Za každých 10 eur nákupu dostanete jednu nálepku. Nazbierajte ich 10 a s aplikáciou Billa Bonus môžete mať vybranú batožinu už od 15,99. Akcia platí do 1. septembra alebo do vypredania zásob. Viac na billa.sk.
8: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Metro vám opäť tento týždeň prináša výhodnú ponuku. Teraz v akciovej cene chladená bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2 kg, cena za kilo 5,13 € z DPH. A v akcii aj maslo Babička 250 gramov za 1,25 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 9. augusta alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
11: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto!
12: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte! Viac na raiffeisen.sk.
13: Dopravný servis Rádia Express.
3: 14.33 a 4 nové nehody za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Nehody sa stali v Bratislave na Račianskej za Lidlom v smere von z mesta, pred Kľušovom v smere z Bardejova, tu rátajte aj so zdržaním, v Zborove v smere do Smilna a pred Humenným v smere z Brekova. Staršie nehody dokumentujú na R1 za Hornou Stredou v smere do Piešťan, čiastočne sú tam blokované oba smery a v Košiciach pred mostom VSS v smere od Optimy. V kolónach asi 20 minút čakáte pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Radary merajú v Bratislave na konci Bratskej v smere na obchvat, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na výjazde zo Žiaru nad Hronom do Lovčice Trubína, na výjazde z Turčianskych Teplíc do Karlovej, v Sedliackej Dubovej merajú smerom do Dlhej nad Oravou a na hliadky si dávajte pozor pred Drietomou v smere z Česka, za Hornými Vestenicami v smere do Novák, vo Zvolene na Nerestnickej v smere do Podzámčoka, v Nových Honoch je hliadka smerom do Oždian, v Rimavskej Sobote na Košickej za Čerpačkou Šel v smere do Bátky, za Ždiarom v smere do Poľska, za Krásnohorským Podhradím v smere do Rožňavy, na výjazde z Prešova do Kapušian a za Veliatmi v smere do Trebišova. Z najrýchlejšieho dopravného servisu je to na teraz všetko. Ďakujeme za vaše informácie a šťastnú cestu.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Matúša Michaela, to sme my.
0: Áno, aj dnes inak extrém teplo, už 41 stupňov.
1: Takmer. V Plachtinciach už nepomôže ani studená plachta.
0: A možno množstvo vecí teda sa nedá robiť.
1: Ale čo konkrétne nevieme robiť, keď je také teplo? Matúša Michaela na Expresse.

0: Toto je popoludnejšie show Matúš Michaela. Ahojte na celé Slovensko.
1: Ahojte, tak ahoj, všetci prežívame tieto veľké horúčavy. U nás doma napríklad vieme presne, kedy prichádza leto, a to je v momente, keď si všimneme, že aj keď si náš nevlastný otec Ujo Milan vyzlečie svoje tielko, tak aj tak stále ho má.
0: Takzvané už je opálené,
1: permanentné kombajnistické tielko, ktoré mu potom vydrží vlastne až do nového roka.
0: A my sme v strede leta a zažívame všetci rovnako tieto horúčavy. Ja som včera videl dvoch chalanov a hovorím si, že toto není možné v tom takomto teple robiť.
1: Čo robí?
0: My sme išli na pivo, na bicykloch, vieš, s mojou ženou. Aha. Mali sme 10. výročie, tak sme išli na pivko čapované. A dvaja chlapci prišli a objednali si, že dve desiny vás poprosíme a dve slivovice. A večer bolo ešte 38 stupňov. Ja si hovorím, toto nemôžeš v takom teple robiť. Hovorí si to v duchu, vieš. Je veľa vecí, ktoré proste nezvládate v takých teplách.
1: Toto nie je v poriadku, chalani, akože...
0: No, nemusíme súdiť, iba si hovoríme, že prosto, OK, to by som asi nezvládol, prosto by som normálne, že do malého Dunaja spadol.
1: No, je viacero vecí, ktoré sa nedá robiť podľa mňa v takomto teple. Aj čorkiz má jeden typ.
2: No ja si myslím, že až také teplo, že sa nedá ani sexúvať, podľa mňa.
0: Aha, podľa mňa.
1: A ja som sa pýtala, že či teraz skúšal, že áno, ale radšej sme si pozreli 2,5 chlapa.
0: To je taká istota.
1: Takže chápem. Čiže máte to verifikované, netreba ani skúšať. Proste teraz, no, odložte to proste na pár dní.
0: A čo ešte neviete v týchto teplotách vyrobiť? Čo sa vám nedá? Keby ste chceli, ale proste jednoducho nedá sa, lebo vám to váš mozog aj vaše telo odmietajú robiť.
1: 905, 612, 612, určite nám dajte vedieť, čo ste možno skúšali v tomto teple robiť, ale nedá sa.
3: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsApp na 0905 612 612. Rádio Express.

0: Danielka nám do nášho letného rádia píše, že skúšala robiť v tomto teple, hádaj čo?
1: Žehliť.
0: Nie.
1: Prať.
0: Nie, vzdávaš sa?
1: Vzdávam.
0: Žiť.
1: A povie nám,
0: je to ťažké.
1: Aj toto je téma, ktorou sa dnes zabávame, vlastne akože tak cez slzy trošku, že čo v tomto teple sa nedá robiť, 905, 612, 612.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
4: Ježišmarja, musíme to
5: obrátať. Ako by to tebe vyhovovalo, aby som ti...
3: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto, a nie, urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto to si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
5: Ešte, opäť som presvedčen, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
6: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno kilo len za 2,69, vajcia pod stielkový chov 10 kusov len za 1,65 a pilsner Urquell pol litra len za 93 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Odpočívaš, Zuzka?
8: Áno, relaxujem a snívam.
7: A o kom snívaš, keď som tu?
8: Nie o kom, ale o čom, miláčik? V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
7: Opäť prerábame!
8: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
9: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
10: Už tam budeme?
11: Prestaň!
10: Uči, už tam budeme?
11: Nie, teplo.
12: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
13: Európu trápi nedostatok krmovín, nemá ich ani kde nakúpiť. Na marockých sociálnych sieťach sa šíria výzvy na opätovný vpád do Seuty. Zajtra bude oblačno s teplotami do 33 stupňov. Pri správach o 15. vás víta Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
13: Chýbajú nám krmoviny a navyše nemáme ich ani kde kúpiť. Uviedol to minister pôdohospodárstva Richard Takáč s tým, že rovnaký problém trápi viaceré krajiny Európskej únie.
14: Keby aj štát, ministerstvo našlo nejaké finančné prostriedky pre samotného poľnohospodára, že mu dám nejaké peniaze na to, on nemá kde tie krmoviny nakúpiť. Lebo tie krmoviny proste chýbajú aj v iných krajinách, čiže nevie ísť napríklad do Čiech alebo do Rakúska nakúpiť si to tam, lebo ten Rakúšan sa snaží to nakúpiť.
13: Hroziaci nedostatok krmovín je problémom, ktorým sa agroministri zaoberajú aj na Európskej únii. Podľa agroministra to musí byť aj téma na Rade ministrov. Škody po extrémnych horúčavách v Európe odhadli klimatickí experti až na 800 miliárd eur. Píše o tom portál EU Observer s tým, že najväčšie finančné straty v dôsledku letnej vlny horúčavu trpí Francúzsko. Vážne postihnuté by mohli byť aj Taliansko, Španielsko a Nemecko. V druhej polovici júla zažila Európa extrémne horúce počasie. Teploty vo viacerých krajinách prekročili 40 stupňov Celzia. Náklady krajín Európskej únie na boj s lesnými požiarmi tento rok už výrazne presiahli 3 miliardy eur. Európska komisia neočakáva v súvislosti s budúco týždňovým zatmením slnka problémy v energetickej sieti. Hovorkyňa komisie Anna Kajsa Itkonen povedala, že na zajtra majú naplánované stretnutie s prevádzkovateľmi národných prenosových sústav. Zatmenie sa však začína až večer a preto výrazne nezasiahne do procesov výroby elektriny.
15: Chcem tým len povedať, že všetky tieto veci zohľadňujeme pri plánovaní a posudzovaní dopadov akýchkoľvek rôznych druhov poveternostných javov.
13: Časť Európy sa počas zatmenia slnka na budúcu stredu na chvíľu úplne ponorí do tmy. Najlepšie podmienky na pozorovanie budú v Španielsku a na Islande. Zo Slovenska bude viditeľné čiastočne. Pôjde však o najvýraznejšie zatmenie slnka od roku 1999 na našom území. Marockými sociálnymi sieťami sa šíria výzvy na mobilizáciu a opätovný pochod do španielskej exklávy Ceuty. Plánovaný dátum je 15. august, kedy je v Španielsku štátny sviatok. Stretávacím bodom má byť marocké mesto Fnídik, nedaleko hranice s Ceutou. Do španielskej exklávy prenikli z Maroka minulý týždeň 10 000 migrantov. Väčšina z nich sa následne dobrovoľne alebo za pomoci úradov vrátila späť do Maroka. Pri pokuse dostať sa na španielske územie zahynuli desiatky ľudí. Zajtra príde úľava od pekelných horúčav a začne aj pršať. V noci ešte bude dusno, ale denné teploty už klesnú na 27 až 33 stupňov. Na severe pôjdu ešte nižšie, a to na 21 až 27. Obloha bude oblačná a na viacerých miestach sa rozprší a takisto sa rozfúka aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Express.
13: 3 minúty po 15. zdravíme aj na slovenské cesty a opäť máme nové nehody, tentoraz na viazde do Kľačí z Rajca a v Prešove na Duklianskej pri Cintoríne v smere von z mesta. Staršie nehody stále dokumentujú v Bratislave na Račianskej za Lidlom v smere von z mesta, na R1 za Hornou Stredou v smere do Piešťan, tam sú čiastočne blokované oba pruhy. Pred Kľušovom v smere z Bardejova úsek je neprejazný, obidete to cez Rýchvald. V Košiciach pred mostom VSS v smere do Odoptimy, v Zborove v smere do Smilna a pred Humenným dokumentujú nehodu smerom z Brekova. V kolónach s 15 až 20 minútovým zdržaním čakáte pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, na viazde do Košťan nad Turcom z Martina a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Nové obmedzenie pribudlo v Trnave na obchvate za výjazdom do Špačiniec v smere do Bolerázu, je na ceste roztrhnaná pneumatika, o niečo ďalej je odstavený aj celý kamión. Radary merajú na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, aj pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom a ešte aj v Bidovciach v smere do Herlian a na hliadky si dávajte pozor na viazde do Martina z Vrútok, za Zvolenom v smere do Zvolenskej Slatiny, v Nových Honoch v smere do Oždian a za Ždiarom v smere do Poľska. To je na teraz všetko, stále však môžete pridávať vaše postrehy z ciest. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
6: Vaše letné rádio.
2: Rádio Express.
1: Hej! Treba aj niečo rozprávať do tohto fantastického podmazu. 4 minúty po 15. popoludnejšia show vo vašom letnom rádiu pokračuje.
0: Matúša Michaela a Veronika, ktorá píše: čaute, čo sa nedá robiť v tomto hice?
1: No.
0: Hice? Varí lekvár.
1: Variť lekvár. Ježiš,
0: poslala
1: a fotku. Uhorky zavárať.
0: Počkaj, poslala fotku, ako varí nenormálna. Aha. Abnormálne nenormálny lekvár. Hej. Čučoriedok.
1: Ale tak on bude brutálny. Trošku akože, že bude tam mať na tom štítku napísané, že lekvár 2026, teplý. Teplejší. Ale inak horúci ako inokedy.
0: Čo keď si ho, chcel povedať?
1: Keď ho robíš v takomto období, tak akože musí mať nejaký prívlastok, ja neviem.
0: Áno, pečený výnimočný, lekvár.
1: Pečený, no, vieš, alebo čokoľvek. Aby to zle nevyznelo.
0: Ako povedať, že je vonku teplo a šíbe nám z toho bez toho, aby sme to povedali?
1: Práve ste to počuli.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: 10-2 tisíc eur je tvoj! Gratulujeme! Tu je Andrej Miška, živé vysielanie.
2: Je to doma!
0: Výborne, to sa potešili.
2: Aj ty si nás potešil.
1: Tomu veríme.
0: Krucinál.
2: Krucinál, také
0: peniaze. Neuveríš, pred 15 minútami som poslal 20 SMS-ke.
1: Neuveríme. Tomu sa nedá veriť. To si urobil akože v poslednej minúte.
2: Hej, a to ako sa hovorí, veľmi si pomohol tomu šťastiu.
0: Krucinál.
2: No vidíš, a oplatilo sa. Komu gratulujeme k 52 tisíc eurám?
0: Jozefovi.
2: Čo?
0: Jozefovi.
2: A to druhé bolo čo?
0: Želka.
2: Želka. To, Želka. Kde máme Želku? Ja viem iba Jelku.
3: Jozef Želka.
1: Želka je, to sú tie cukríky. Také
2: to je tvoje priezvisko,
0: Jožko? To je moja manželka Želka.
1: Ja manželka.
2: Dobre, píšem si Jozef tak, a Želka.
1: Daj man Želka, prosím ťa, pekne, daj to tam. Napíš tam, man Želka.
2: A odkiaľ ste, prosím ťa, Jozef?
0: Polenské Bystrice z okolia.
2: Dobre.
1: Gratulujeme.
2: Takže
1: gratulujeme.
2: Želka neexistuje, hej, taká obec
1: existuje.
2: Na Slovensku nie.
0: Želka nie, tako to vravil. Moja manželka Želka.
1: Jozef, 52 tisíc eur, čo s tými peniazmi urobíme? Teda urobíš? Teda urobíte?
0: Vieš čo, asi nové avtičko a niečo deťo má, tak.
1: Koľko detí?
0: Dve.
2: A vnúčat?
1: No dovol, on má len 43 rokov.
2: No povedal vnúkov.
1: Áno, povedal. Áno, dobre, pepr.
2: Koľko máš vnúčat?
0: Dvoch vnúčikov.
1: No. Ó, hezky, hezky. A niečo pekné manželke na krk.
0: Manželke na krk, to som jej dal prednedávnom, ale môžem zopakovať.
1: Tak jej to zober a vymeň to v zlatníctve za drahšie.
0: No, a, neviem.
2: A máš tú manželku Želku so sebou tam teraz?
0: Majú so sebou, áno.
2: A ako to, že ju nepočujeme? Želi, no, však vyhrali ste 52 tisíc, chceme ťa počuť.
4: Pre Boha živého.
1: No,
4: nie, tak. Nie, nemôžem uveriť, to je hrozné.
1: To je
4: hrozné šťastie.
1: No, a že to nepríjemné, cítime to z teba.
4: Ježiš Maria, tak, zmumriavky.
1: No, však, ako sa no pozor v tomto teple, aby vás šlak netrafil z toho.
4: Ježiš Maria.
1: A ako sa vyspo...
0: Jak ešte môže, prepáč.
1: Hovor.
0: Ešte som chcel, keď stihol som odpovedať, že jak je tu veľké teplo, tak som chcel vám poslať, ale už som sa k tomu nedostal. Že je tu tak veľké teplo, že vlastným telom musí chladiť vodu v bazéne.
2: A voda v bazéne ti za to ďakuje.
1: Hej, veru.
0: Áno.
2: No, gratulujeme obrovsky, pozdravujeme vás do Považskej Bystrice, aj teba, aj manželku Želku.
1: A budeme ti ešte telefonovať, lebo my chceme vedieť.
2: Zatiaľ sa choďte potešiť.
1: Papa.
0: To sa ideme.
2: A už je to dochádza.
1: Už to pomaly sa to uvoľňuje.
2: Ahojte.
1: Ahoj.
0: Ďakujem vám, majte sa. Ahoj, ahoj.
1: No, na začiatku je to taký aj krč. Ono dnes si pripravená, že ti niekto oznámi, že halo, vyhrali ste 52 tisíc eur. Určite to zastaví tok krvi, stuhne ti svalstvo a nevieš sa chvíľu možno, že ani hýbať. A Želka si hovorí...
2: Počujete, keby ste teraz videli.
1: Však ja omdliem, dýcham. Vieš, ona musí sa s týmto telo vysporiadať.
2: Áno, takto. Keď si vyhrávate peniažky, oplatí sa naladiť sa a sú takéto horúčavy, naozaj majte... Inak to je v rámci manifestácie, hej? Pripravte si pohár vody niekde na stôl.
1: Aspirín.
2: Vedľa toho telefónu aspirín. Aby ste, že keď vyhráte napríklad...

0: pondelkových 26 tisíc, aby ste to ako to hneď mohli sa napiť, hej? Ano, aby ste neodpadli.
1: A ja som napríklad, neviem ako vy všetci ostatní, v pondelok ešte 26 tisíc eur nikdy v živote nevyhral.
0: Ty ani nevyhráš. Ani pazvukár.
1: Ani pazvukár to nevyhral.
0: No, v pondelok, pretože samozrejme ešte stále platí, že počas uleteného leta žrebujeme každý druhý pracovný deň, takže v pondelok po 15. si vyhráte...
1: Neuveriteľných 26 tisíc eur!
2: Oplatí sa naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Bugle, takto 15:27. Dámy a páni, máme to tu. Padol nový teplotný rekord na Slovensku.
1: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
0: Majka všetko sleduje, meria a môžeme tvrdiť už v tomto momente, že SHM mu potvrdilo tento rekord.
2: No, takéto horúčavy ani v pekle nemajú.
0: Povedz, koľko?
2: No, naozaj padajú teplotné rekordy jeden za druhým, no a ten dnešný má zatiaľ hodnotu...
0: Povedz.
2: 42 stupňov. A kde, tak to vám povieme už o chvíľu. Na nejaký čas ale takéto páľavy zmiznú, pretože zajtra už prichádza zmena aj nižšie teploty, začne aj pršať, obloha bude zamračená, v noci ešte dusno, ale cez deň už bude celkom znesiteľných 27 až 33 stupňov, na severe ešte menej 21 až 27 a bude fúkať aj silný vietor.
1: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
2: Ako ste už počuli, na Slovensku máme nový teplotný rekord, a to neuveriteľných 42 stupňov. Namerali ich v Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš. Informoval o tom SHMU s tým, že údaje majú operatívny charakter a nemusia byť konečné. Európska komisia nám dôrazne odporúča prepracovať zonáciu národných parkov. Uvádza to environmentálny právnik demokratov Michal Kiča. O zásadnom spore s Bruselom, ktorý ohrozuje stovky miliónov eur z plánu obnovy, hovorí aj štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa. Jeho vlastný minister životného prostredia Tomáš Taraba to odmieta. Progresívne Slovensko chce inštalované dopravné kamery riešiť na brannobezpečnostnom výbore. Opozičné hnutie prišlo včera s tvrdením, že ide o sledovací systém ruskej výroby. Ministerstvo vnútra to odmieta. PS žiada odtajniť informácie o technike. Najmenej 5 ľudí zahynulo pri ruských útokoch v Dnepropetrovskej oblasti. Niekoľko ďalších je podľa náčelníka správy tohto regiónu zranených. Horia tam sklady aj obchod. Ďalší traja ľudia boli zabití pri nepriateľskom útoku na obec Višňave.
3: Objavte čarovný svet Energylandie. Miesto plné zábavy s najväčším počtom horských dráh na svete a vodným parkom. A iba teraz mega akcia. Druhý lístok len za polovičnú cenu. Naplánujte si vysnívanú dovolenku ešte dnes. Vstupenky kúpite na tiket Energylandia.pl.
4: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
5: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
6: Pivo Pilsner Urquell po litra len za 94 centov, slovenské cestoviny RC za 69 centov a Radler Zlatý Bažant po litra za supervýhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 12. augusta.
5: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
6: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
8: Čo tak ísť na delfíny?
7: Do zoo?
8: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
8: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
7: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: 15:31 a 6 nových dopravných nehôd za volanty. Zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehody hlásite v Bratislave na začiatku Viedenskej v smere z Rusovskej, za Kľačmi v smere do Hlohovca, za Kľačanmi v smere do Hlohovca, na R1 pri Bábe v smere do Nitry, kde sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Zrážka 4 aut je v Cabaji Čápore v smere do Nitry, v Nitre na konci Hlohoveckej v smere na Trnavskú a ešte jednu nehodu hlásite aj v Žiline na Mostnej za Rondelom v smere na Estakádu. Tu rátajte aj zo zdržaním. Staršie nehody dokumentujú na viazde do Kľačí z Rajca, pred Kľušovom smere z Bardejova úsek je neprijazný a obídete to cez Rýchvalt, v Košiciach pred mostom VSS v smere od Optimy a v Zborove v smere do Smilna. V kolónach s 15 až 20 minútovým zdržaním rátajte na viazde do Košťan nad Turcom z Martina a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. V Trnave na obchvate za výjazdom do Špačiniec v smere do Bolerázu je na ceste roztrhaná pneumatika a o niečo ďalej je odstavený aj kamión. Radary merajú v Bratislave na konci Bratskej v smere na obchvat, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, v Bidovciach v smere do Herlian a na hliadky pozor za Zvolenom v smere do Zvolenskej Slatiny, pred Tisovcom v smere z Hnúšte a v Košiciach na Palackého v smere na Štúrovu. To je v tejto chvíli všetko, ďakujeme za informácie, čakáme na ďalšie a želáme vám pohodu za volantom.
9: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: My sme Matúša Michaela, toto je popoludnejšia show na Expresse.
10: Sme tu s vami aj po pol štvrtej a fakt by nás zaujímalo, že či ste v bazéne, alebo máte nohy v lavore, alebo čo. Lebo my to tu ledva dávame, ale viete čo, sme v tom spolu.
9: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Ďakujeme, že ste spolu s nami, aj keď ste na cestách a dávate nám vedieť rôznorodé novinky, že čo sa tam deje, a ideme teraz veľmi mimoriadne na cesty. Majka vie viac.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Pozor na horiace osobné auto na D1 pred Považskou Bystricou v smere Spúchova. Pre istotu opakujem, pozor na D1 pred Považskou Bystricou v smere Spúchova, horí osobné auto.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Keď sa objaví veterí Shania Twain, tak to ste ešte nevideli. Michaela normálne tancuje na stoličke a točí sa okolo svojej osy. A možno to robíte aj vy, keď ju počujete z vášho letného rádia.
1: Ale kto nemiluje Shania Twain? Akože halo, to je legenda.
0: Ja netuším, že kto ju nemiluje, ale lebo taký neexistuje.
1: Je z Kanady, ale my na Slovensku máme iné legendy, napríklad Miriam Jarošovú.
0: Je Minenko, to si predstav. Ona bola teraz inak v podcaste dopodrobna, som videl.
1: Áno, bola. Bola, rozprávali sa o tom, čo nás všetkých trápi. Tie otázky, odpovede na tému teplo. Bude toto teraz každé leto? Budeme sa takto variť každé leto? Ivo Funtek, náš kolega, od nej zisťoval aj to, že ktoré aplikácie na predpoveď počasie sú inak dobré a do koľkých dní je vlastne predpoveď v aplikácii aj presná.
2: Keby sme povedali, že 5 dní, by som si pozrel dopredu, lebo však bežne je 7-dňová predpoveď počasia.
3: Vy máte len na 7?
2: Jasné, ale tak akože ukazujú...
3: Teda nemáte pohľadku aplikáciu.
2: Najviac na tých 7, tak povedzme, že tie 3-4 dní, ešte tomu sa dá veriť.
3: Áno, sa dá
2: čokoľvek
3: veriť.
2: Na 4 dní už je také, ešte že 50 to, na 50,
3: no,
2: alebo...
3: Ešte aj menej, pretože keď sa pozerám na čo dlhšie obdobie, tak na tie 3-4 dní tam je pravdepodobnosť, samozrejme postupne sa znižuje, ale tam na tie 3-4 dní je tá pravdepodobnosť ešte na úrovni okolo 80%, ale čím idem ďalej, samozrejme tá pravdepodobnosť klesa.
0: No, je to téma, ktorá nás zaujíma práve teraz všetkých.
1: Jasné.
0: To teplo, ako sa to bude vyvíjať a čo je pravda, čo nie.
1: A je to veľký talkabout, že vlastne tie aplikácie počasia už dávno nie sú to, čo bývali a jednoducho sa to dneska naozaj nedá predikovať, že niekoľko x dní dopredu.
0: Nie len o tom, ale aj o tom, že ako tá klimatická zmena, ktorá tu evidentne je, vplýva na nás ľudí, aj o tom sa Ivo s práve Miriam Jarošovou rozprával v podcaste dopodrobná. Ak vás táto téma zaujíma, tak určite ho nájdete v Rejo aplikácii alebo v tých svojich aplikáciách, kde si zvyknete streamovať rôznorodé podcasty. Jo? Takže dávame odporúčanie a teraz hráme ďalej. Nico Santos, Ray of Light od nás z Expressu.

0: sme Matúš a Michaela, popoludnejšie show na Expresse a pozdravujeme inak chlapcov, ktorí sú kolegovia, sú v kormidelni výletnej lodi, kde majú aktuálne 37 stupňov. Vonku je poctivých 38, čiže až taký rozdiel to nie je, akurát, že tam nemajú svieži vánok, ale hovoria, že rádio nám aj tak hrá, takže rádio hrá aj vo vysokých teplotách, sme sa dozvedeli práve teraz. Budeme okrem Teddyho Swimsa hrať aj...
1: sa v popoludnejšej show Matúša Michaela. Pred nami je určite ešte minimálne hodinka spoločná, tak verím, že si ju užijeme, ale ešte predtým sa chystá na vás Majka Kašerová s novými správami, takže pozor na to.
2: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas vytvorený pomocou AI.
3: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness s masážami a špičková gastronómia. Rodinná dovolenka, romantický pobyt alebo pracovné stretnutie. Hotel Jason vo Vršackom Podhradí je to pravé miesto. Hotel Jason, stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
6: Nový teplotný rekord má na Slovensku hodnotu 42 stupňov. Pri migračnej vlne do Seuty zahynula stovka migrantov z Maroka. Zajtra bude oblačno a teploty už iba do 33 stupňov. Bolo 16 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Počasie prepisuje jeden rekord za druhým. Dnes padol nový absolútny teplotný rekord, a to 42 stupňov. Namerali ho v Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš. SHMU o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že údaje majú operatívny charakter a nemusia byť konečné. Predchádzajúci rekord bol zo včera, kedy v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky namerali 41,4 stupňa Celzia. Vlastníctvo a správa lesov v štyroch národných parkoch, ktoré začiatkom júla prešli zonáciou, plne prechádza pod národné parky. V tejto súvislosti šéf Enviro Resortu Tomáš Taraba podpísal s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom memorandum o spolupráci, ktoré stanovuje podmienky prechodu vlastníctva pozemkov pod národné parky, vrátane ich správy. Eurokomisia žiada prepracovať vládne uznesenia k zonácii. V opačnom prípade je ohrozených vyše 450 miliónov z plánu obnovy. Minister Takáč hovorí, že stanovisko Eurokomisie nevidel, ale bude sa ním zaoberať.
8: Uznesenie, ktoré bolo schválené, nehovorí o tom, že štátne lesy prevezmú kontrolu v rámci národných parkov, to sú úplne nezmysly. Hovorí iba o tom, že národné parky, keď si budú objednávať niektorú činnosť, ktorú nevedia zvládať sami u seba, to znamená svojimi kapacitami, tak si to nebudú objednávať u komerčných firiem, ale objednajú si to u štátneho podniku Štátne lesy, ktoré tieto veci budú vedieť realizovať.
6: Koaličná SNS vyzýva ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorého do funkcie sama nominovala, aby bezodkladne inicioval zvolanie vlády a navrhol zrušenie uznesení, ktoré súvisia so zonáciami národných parkov. Kompenzácie za prácu v sťažených podmienkach žiadajú aj ošetrovateľky. Podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek aj oni čelia enormnej záťaži počas extrémnych horúčav. Žiada preto od zdravotných poisťovní dočasnú kompenzáciu. Tieto ale odmietli ako neoprávnenú požiadavku. Komora pripomína, že naposledy zdravotné poisťovne akceptovali rizikové prostredie a príplatok počas pandémie covidu. Pri minulotýždňovom prekročení hranice do španielskej exklávy Ceuta zahynulo okolo 100 ľudí. Oznámil to tamojší starosta v Európskom parlamente. V Ceute sa podľa neho stále nachádza do 5000 migrantov bez dokladov. Starosta varoval, že mestu hrozí humanitárna kríza obrovského rozsahu. Prijímacie centrá sú preplnené a navyše podľa neho upadla morálka miestnych. Obyvatelia sa boja, že by sa migračná vlna mohla zopakovať. Europarlament bude o Ceute debatovať v septembri v Štrasburgu. Zajtra sa už konečne horúčavy o niečo zmiernia a má začať aj pršať. V noci ešte bude dusno, ale denné teploty už klesnú na 27 až 33 stupňov. Na severe pôjdu ešte nižšie, a to na 21 až 27. Obloha sa zamračí a na viacerých miestach sa aj rozprší a tiež sa rozfúka silný vietor.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: 3 minúty po 16. zdravíme aj na slovenské cesty. Veľký pozor na D1 pred Považskou Bystricou v smere Spúchova. Je tam odstavené osobné auto po požiari. Pre istotu túto informáciu ešte zopakujem. Pozor na odstavené osobné auto po požiari na D1 pred Považskou Bystricou v smere Spúchova. No a pribudli aj 3 nové nehody, a to na vjazde do Cífera z Hrnčiaroviec nad Parnou, za Veľkým Blahovom v smere do Hornej Potvone a v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu v smere do Kľačí. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Viedenskej v smere z Rusovskej, za Kľačanmi v smere do Hlohovca, na R1 pri Bábe v smere do Nitry, tu rátajte aj so zdržaním. Nehodu dokumentujú aj v Cabaji Čápore v smere do Nitry, v Nitre na konci Hlohoveckej v smere na Trnavskú, na vjazde do Kľačí z Rajca, tu rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Staršie nehody sú ešte aj v Košiciach pred mostom VSS v smere od Optimy a v Zborove v smere do Smilna. V kolónach asi pol hodinu čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Cestári pracujú pred Nitrianským Rudnom v smere z Diviak nad Nitricou. Na ceste je aj veľa vody. V Trnave na obchvate za výjazdom do Špačiniec v smere do Bolerázu je na ceste roztrhaná pneumatika, o niečo ďalej je odstavený aj kamión a na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Beladíc pobehuje pri ceste vysoká zver. Radar meria v Bidovciach v smere do Herlian a na hliadku si dajte pozor v Modre nad Cirochou v oboch smeroch. To je všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela.
9: Vaše letné rádio.
7: Rádio Express.
1: Aj po 16. sme s vami. My sme Matúš a Michaela. A dúfam, že žijete.
0: Je to náročné prežiť toto obdobie, obzvlášť, ak ste napríklad aj kuriér.
10: Ja som momentálne kuriér a len poviem toľko, že nehrajte až tak horúce hity, lebo je potom fakt z toho horko vonku a všetko si musím chladiť klimatizáciou. Okay. A ešte k tomu, keď vás počúvam, tak začína mi byť teplo aj v kabíne.
0: No to ešte, keby si Mišku videl dnes, ako vyzerá, tak to by ti bolo ešte len horúco. Áno, musíme trošku aj takto pridať ten olej do ohňa. Nevieme slúbiť, že nebudeme hrať horúce hity. Prosto jeden máme hneď naplánovaný. Teraz
1: nedá
0: Teddy
1: sa.
0: Nedá
1: sa. Môžeme uvlažniť, ale čo tam máme prvé?
0: No Teddy Swims, Mr. Novi Doll, to je podľa mňa ešte stále horúci hit. Veš?
1: No decka, takto.
0: Tak počkaj, schladíme sa potom Coldplay Viva La Vida, to už má 20 rokov.
1: Pardon, čím staršie, tým lepšie.
0: Ozaj.
1: Sťahuje sa na všetko.
0: Viem.

0: Popoludnejšie show, aj takto štvrt na 5.
1: Myself, Desmond, Kali, ďakujem, aj my ďakujeme, že ste sa zastavili, chalani.
0: A chceli sme vám povedať, že máme bláznivých kolegov, pretože vždy, keď počujú nejaký hit, tak sa ho snažia prerobiť a naposledy počuli práve tento. Oni majú radi Alobal, čo sme si všimli aj podľa videa.
1: Alobal, tak no. Sa volá tá nová hitová chuťovka z dielne našich kolegov z rannej show a z Express hitov non-stop.
0: Povedali si, že grilovačka, čo potrebuješ? Alobal. Opekačka, čo potrebuješ? Alobal, hej? Živánska, čo potrebuješ? Alobal.
1: Chceš nadviazať kontakt s kamarátmi?
0: Vieš,
1: Alobal.
0: Chceš?
1: Na hlavu.
0: Presne tak. Si pastafarián, tak si dáš Alobal na hlavu, rozumieš? Alebo niečo podobné. Čiže tých veľa vecí, veľa Alobalov v našich životoch. To už ani nehovorím o ďalších činnostiach, na ktoré môžete Alobal využiť. Čokoládu zabaliť napríklad, hej? Alebo podobne. Zbytočne veľa rozprávame, lebo vy sa tak, aj tak tešíte už na to, že čo pre vás naspievali, však.
1: Áno.
0: Tak toto je ono, nová hitová chuťovka.
1: Pusti to.

0: žaloval.
1: Ale určite hitová chuťovka aj na našich sociálnych sieťach ako videoklip.
2: Áno, inak fičí to. Fičí to v rôznych častiach.
1: Komunitách.
2: Bratislavy. Bratislava, Petržalka napríklad.
1: All the same small things, to je to, čo vám hráme.

0: Hold my hand, u nás na exprese.
1: Pol piatej sa nám blíži, ží.
0: Matúš a Michal.
1: La. Je nám teplo. Máme tu aj niečo pre všetkých 35+, ktorí si pamätajú možno ešte zo svojich jemne dospeláckých čias. Black Eyed Peas, I Got a Feeling.
0: Už absolútnu pravdu.
1: Áno.
0: I got a feeling.
1: Aj toto si budeme hrať, ale ideme na počasie.
0: Máme tu, s nami.
1: Presne tak, Majka je s nami a máme tu niekoľko slovenských rekordov, bohužiaľ vo vysokých teplotách a dolné plachtince teda vedú 42 stupňov.
2: 42 stupňov, áno.
1: Neskutočné. Akože hovoríme to, akože dajte si tento recept, použite 42 stupňov a ideme ďalej. Vieš, že je to hrozné. Tak pozdravujeme ľudí tam, a ak nás počúvajú, a vydržte.
2: No tie teploty sú ešte stále vysoké, 39,7, Dudince hlásia, 39,4 Trebišov, 39,1 Tisinec, Poprad, 30 stupňová prehánka, to je super. No a na nejaký čas si od takýchto extrémnych horúčav oddychneme, pretože zajtra už prichádza zmena, a ktorá prinesie aj nižšie teploty, začne aj pršať, obloha bude zamračená, v noci ešte dusno, ale teploty cez deň už klesnú na 27 až 33 stupňov, na severe pôjdu ešte nižšie na 21 až 27 a rozfúka sa aj silný vietor. Národniari vyzývajú svojho nominanta Tomáša Tarabu, aby inicioval zvolanie vlády a navrhol zrušenie uznesenie k zonáciám národných parkov. Dnes minister Taraba podpísal s ministrom pôdohospodárstva memorandum o spolupráci. Eurokomisia žiada prepracovať vládne uznesenia k zonácii. Vo fakultnej nemocnici J.A. Rejmena v Prešove včera ošetrili 76 pacientov. Pre ťažkosti s horúčavami vyhľadalo pomoc 13 z nich. Počas leta nemocnica zaznamenáva zvýšený počet pacientov, ktorí majú problémy z vysokých teplôt. Rozsiahly požiar vypukol v Dunovej oblasti srbského Banátu, ktorá leží asi 50 kilometrov východne od Belehradu. Plamene už zničili plochu s rozlohou 300 hektárov. Prácu hasičom komplikuje nielen sucho a horúčavy, ale aj vietor, kvôli ktorému sa oheň šíri ďalej. Egyptský futbalista Mohamed Salah sa oficiálne stal hráčom tureckého Trabzonsporu. 34-ročný útočník s klubom podpísal zmluvu do leta 2028. Do tímu prišiel ako voľný hráč z anglického FC Liverpool, v ktorom strávil 9 rokov. Egyptský reprezentant má za jednu sezónu zarobiť 17,5 milióna eur.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tým, bez spánku, bez výhovoriek, len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čučoriedky iba 2,99 za 500 gramov. Bravčová panenka len 5,79 za kilogram. A picová taštička 90 gramov iba 29 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: 16.31 na rozhorúčené cesty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Nehody momentálne dokumentujú na viazde do Cífera z Hrnčiaroviec nad Parnou, na R1 pri Bábe v smere do Nitry, tu rátajte aj so zdržaním, na viazde do Kľačí z Rajca a v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu v smere do Kľačí. V kolónach 20 až 30 minút čakáte pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej a takisto z Ivachnovej. Cestári pracujú pred Nitrianským Rudnom v smere z Diviak nad Nitry Bystricou. Na ceste je a navyše ešte aj veľa vody. Na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Púchova je odstavené osobné auto po požiari, treba tam rátať so zdržaním, a na D1 pred Štrbou v smere z Popradu je takisto odstavené osobné auto. Radary merajú na D1 pri vode Radok v smere do Trnavy aj pri odpočívadle Zamarovce v smere do Trenčína. V Žiline merajú na Mostnej v smere na Kragujevsku, tam je aj hliadka. Ďalší radar meria za Ružomberkom v smere do Ivachnovej, v Zalužiciach v smere do Michaloviec, a na hliadky si dajte pozor pred Chorvátskym Grobom v smere z D1, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, na výjazde zo Zubrohlavy do Klina, za Brzotínom je hliadka smerom do Slavca, v Košiciach hlásite zvýšený počet hliadok, ďalšiu ste videli na výjazde zo Zemplínskej Teplice do Slanského Nového Mesta a ešte jedna je v Modre nad Cirochov v oboch smeroch. Z najrýchlejšieho dopravného servisu je to na teraz všetko. Ďakujeme za informácie a želáme vám pohodu za volantom.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Sme s vami, my sme Matúža Michaela.
1: Extrémne teploty stále pretrvávajú.
0: A tak ak môžete, tak odložte cestu kamkoľvek máte namierené, zdržujte sa len v tieni, prípadne v klíme.
1: Toto je popoludnejšie show na Expresse, sme ešte spolu pol hodinu.
7: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Aké máte popoludne? Pevne veríme, že aj vďaka našej show O čo si lepšie, že aj tie teploty vysoké zvládate s gráciou, ako sa hovorí.
1: S graciou.
0: Hráme vám.
1: Po 40-ke už gracia ide bokom.
0: Stupňoch myslíš, že?
1: Stupňoch.
0: Ja už som sa zľakol, že si nás chcela uraziť.
1: Ale ty netreb.
0: Ideme na veľké správy.
2: Veľké správy Rádia Express.
1: Majka Kašiarová je pripravená na to, aby nám zvestovala všetko to, čo potrebujeme vedieť pred spaním.
3: No, tak pred hodinou platný rekord už opäť neplatí, pretože dnešný celoslovenský teplotný rekord narastol na 42,2 stupňa Celzia. Namerali ho na stanici v Dolných Plachtinciach. Eurokomisia posudzuje žiadosť o platbu z plánu obnovy pre uznesenie k zonácii národných parkov. Podľa Kiču ide o diletantstvo zo strany ministra Tarabu.
4: Keď dôrazne odporúča Európska komisia prepracovať alebo zmeniť toto uznesenie, vláda nemá na výber.
3: Viac sa dozviete v našich veľkých správach už o 17.
2: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Čo sa ti stalo?
1: Ja už...
0: Si v pohode?
1: Ja už tak meliem z posledného.
0: Je to úplne v pohode, Miši. Vieme, lebo ja napríklad, keď som išiel na dovolenku, tak presne ja už som bol hlavou deň predtým tam. Ty ideš tiež na víkend preč, ideš mimo Slovenska a práve pri tejto príležitosti som sa rozhodol, že ti zahrám niečo tematické k tomu, ako si budeš dávať želáto cez víkend.
1: A ešte je tu aj človek, ktorý so mnou ide, takže to ocení tiež. Mas už nám hrá na želanie.
0: Jednu dobrú taliansku oldschoolovú vypalovačku z roku 1981. Poď. Cicata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. Takže si to užite, dievčatá.
1: Ďakujeme krásne.
0: Šťastný let, zajtra prajeme.
1: Ty si to uži.
0: Prestaň, toto nie je o mne vôbec.
1: Budeš tu sám. Le ho sparato un bacio in
0: bocca uno di quelli. Gelato, mangiare, Giuseppe.
1: Carlito.
0: Carlito a iné šmakociny. Všetko dobré a my sa počujeme zajtra.
2: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
3: Presvedčí vás o tom olej Venus, liter za euro 79 z Bila Bonus a toaletný papier Velvet len za 2,29 v ponuke od dvoch kusov.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií.
5: Tešíme sa na vás.
4: Vstupenky sú v predaji v sieti Ticket Live.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
6: Aj dnes padol teplotný rekord. V Dolných Plachtinciach dosiahla teplota popoludní 42,2 stupňa Celzia. Európska komisia rázne odporúča, aby vláda zmenila ustanovenia zonácie národných parkov. Opravu žiada aj koaličná SNS. Taraba chyby odmieta.
7: Tie zonácie sú urobené naozaj príkladne, podľa prísnej metodiky.
6: Zajtra klesnú teploty na 33 stupňov, miestami sa aj rozprší. Pri veľkých správach o 17. vás vítajú Dominika Turiaková a Maja Kašiarová.
2: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
6: Meteorológovia dnes zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. Má hodnotu 42,2 stupňa Celzia a namerali ho v obci Dolné Plachtince v okrese Veľký Krtíš. 40-ky dnes dosiahlo asi 15 staníc. SHMU tvrdí, že nemusí ísť o konečné maximum a údaje budú ešte verifikovať.
8: Extrémy zaznamenali aj na meteorologickej stanici Štrkovec v okrese Rimavská Sobota, kde bolo popoludní 41,6 stupňov Celzia. Predchádzajúci rekord bol zo stredy, kedy meteorológovia v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky namerali 41,4 stupňa Celzia. Na vysoké teploty si budeme musieť podľa Miriam Jarošovej zvyknúť. Meteorologička v našom podcaste dopodrobna povedala, že klimatický normál, ktorý tu bol od roku 1990, sa posunul a horúčavy na 30 stupňov budú časté.
9: Obávam sa, že to bude štandardom. Stále sa tá teplota zvyšuje, stále pozorujeme problémy so zrážkami, ktoré sú, ubúda dní, ktoré majú ako maximálnu teplotu mínusovú. Pribúda dní, ktoré máme v lete tzv. Tropické, to znamená, že maximálna teplota je aspoň 30 stupňov Celzia.
8: Podľa Jarošovej s tým budeme musieť do budúcna ako spoločnosť niečo urobiť, napríklad obedná pauza po vzore krajín Južnej Európy. Celý podcast dopodrobná s Ivom Funtekom o horúčavách a klimatických zmenách si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde sledujete podcasty.
6: Európska komisia má Slovensko žiadať, aby sme zmenili alebo zrušili sporné uznesenia k zonáciám národných parkov, pretože môžu ohroziť plnenie míľnikov plánu obnovy. Minister životného prostredia Tomáš Taraba ale tvrdí, že zonácie sú urobené príkladne.
8: Európska komisia podľa Petra Stana monitoruje situáciu a posudzuje všetky vznesené obavy týkajúce sa vládnych uznesení k zonáciám národných parkov. Vedúci zastúpenia Eurokomisie na Slovensku dodal, že zároveň posudzujú 8. žiadosť o platbu z plánu obnovy. Vlastníctvo a správa lesov v 4 národných parkoch, ktoré začiatkom júla prešli zonáciou, plne prechádza pod národné parky. V tejto súvislosti šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba podpísal s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom memorandum o spolupráci, ktoré stanovuje podmienky prechodu vlastníctva pozemkov pod národné parky vrátane ich správy. K podpisu prišlo potom, ako Európska komisia skritizovala uznesenie. Memorandum má podľa Tarabu odpovedať na otázky komisie.
7: Tie zonácie sú urobené naozaj príkladne podľa prísnej metodiky. Viete, že vo všetkých národných parkoch sme výrazne zvýšili najprísnejší stupeň ochrany prírody. Na druhej strane množstvo, desiatky tisíc hektárov lesov z lesov Slovenskej republiky prejdú do vlastníctva a výlučnej správy národných parkov.
8: Ochranárska organizácia Zelená väčšina poukázala, že memorandum nie je právne záväzné. Ide iba o politickú dohodu, ktorá nedokáže odstrániť pochybnosti o zámere oslabiť reformu národných parkov a obmedziť prechod správy pozemkov z lesov Slovenska pod národné parky. Aj podľa Michala Kiču z Demokratov bolo memorandum podpísané v panike. Komisia podľa Kiču rázne odporúča, aby vláda odstránila ustanovenia, ktoré by mohli znamenať zvrátenie predchádzajúcich reforiem plánu obnovy.
10: Základné informácie o obsahu tohto listu mám. Jazyk, na ktorý poukázal aj štátny tajomník Kufa, je s tou európskou hantírkou mimoriadne striktný, keď dôrazne odporúča Európska komisia prepracovať alebo zmeniť toto uznesenie, vláda nemá na výber.
8: Minister Takáč hovorí, že stanovisko Eurokomisie ešte nevidel, ale bude sa ním zaoberať.
11: Uznesenie, ktoré bolo schválené, nehovorí o tom, že štátne lesy prevezmú kontrolu v rámci národných parkov, to sú úplne nezmysly. Hovorí iba o tom, že národné parky, keď si budú objednávať niektorú činnosť, ktorú nevedia zvládať sami u seba, to znamená svojimi kapacitami, tak si to nebudú objednávať u komerčných firiem, ale objednajú si to u štátneho podniku štátne lesy, ktoré tieto veci budú vedieť realizovať.
8: O zonácii národných parkov sa sporí najvyššie vedenie rezortu životného prostredia. Štátny tajomník Filip Kufa prišiel pred pár týždňami s informáciou, že územia síce formálne majú prejsť pod správu národných parkov, ale ostávajú v podstate pod štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky, čo od začiatku Eurokomisia avizovala ako problematické. Kufa varuje, že ak nedôjde k zmene, je ohrozených 450 miliónov eur z plánu obnovy. Koaličná SNS vyzýva Tomáša Tarabu, ktorého do funkcie sama nominovala, aby bezodkladne inicioval zvolanie vlády k tejto téme. Železnice dostali peniaze na vytvorenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hlavnej stanice v Bratislave. Peniaze z eurofondov im priklepol minister dopravy Jozef Ráš.
12: Železnica tak dostane peniaze na to, aby pokračovala v kreslení budúcej podoby stanice.
13: Jozef Ráš oznamoval postupnú rekonštrukciu hlavnej stanice už vlani v júni. Náklady vtedy odhadol na 30 miliónov eur. V júni tohto roka už hovoril o 20 miliónoch. Momentálne tam prebieha rekonštrukcia toaliet, ktoré majú byť hotové do konca septembra. Opraviť sa má aj prepojenie medzi nástupišťami a staničnou halou.
8: V Seredi v noci brutálne napadli taxikára. Podľa neoficiálnych zdrojov ho útočníci 12-krát bodli do oblasti chrbta. Muž skončil v trnavskej nemocnici. Jeho aktuálny stav nie je známy. Polícia po dvojici páchateľov pátra. O možnom motíve útoku zatiaľ neinformovala. K incidentu došlo pred polnocou v areáli niekdejšieho kempingu.
13: Lietadlo, pri ktorom zamestnanci letiska v Lipsku našli v noci na stredu dron s výbušninou, bolo naložené vojenskou muníciou. Podľa nemeckých zdrojov bola munícia krátko predtým prevezená do Nemecka z Francúzska a zrejme ju čakal ďalší transport. Podľa doterajších poznatkov bola rozbuška na výbušnine chybná. Nemecká polícia medzitým naďalej pátra po objekte, s ktorým sa nad letiskom zrazilo iné nákladné lietadlo. Stále nie je jasné, o aký objekt išlo. Podľa nemeckých médií to bol zrejme dron. Dnes sa teda opäť prepisovali teplotné rekordy, ten najnovší má hodnotu 42,2 stupňa, no a zajtra už príde zmena, pre mnohých príjemná. Hlavné horúčavy sa zmiernia a má aj pršať, v noci ešte bude dusno, ale denné teploty už klesnú na 27 až 33 stupňov, na severe pôjdu ešte nižšie, a to na 21 až 27. Obloha bude oblačná a na viacerých miestach sa rozprší a tiež sa rozfúka aj silný vietor.
2: Dopravný servis Rádia Express.
13: 7 minút po 17. zdravíme aj na slovenské cesty. Nová nehoda pribudla v Bratislave na konci Starej Vajnorskej v smere na Bojnickú. V kolónach s 20 až 30 minútovým zdržaním rátajte pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Na D1 máme hlásené dve obmedzenia. Pred Považskou Bystricou v smere z Púchova je odstavené osobné auto po požiari a pred Štrbou v smere z Popradu je odstavené takisto osobné auto. Radary merajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Bratislavy, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy aj pri odpočívadle Zamarovce v smere do Trenčína. V Žiline merajú na Mostnej v smere na Kragujevsku, tam je okrem radaru ešte aj hliadka. Ďalšie meranie prebieha za Ružomberkom v smere do Ivachnovej, na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova, v Zalužiciach v smere do Michaloviec a hliadky hlásite v Bratislave na Staromestskej v smere na Hodžovo námestie, pred Chorvátskym Grobom v smere z D1, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom. Ďalšie hliadky ste videli na výjazde zo Zubrohlavy do Klina, za Brzotínom v smere do Slavca, na výjazde do Čečejoviec z Moldavy nad Bodvou, v Košiciach hlásite zvýšený počet hliadok a ešte jednu ste videli na výjazde zo Zemplínskej Teplice do Slanského Nového Mesta. To je v tejto chvíli všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, ozvite sa a hlavne jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Čaute všetci, krásny podvečer, večer, čo je podľa vás teraz aktuálne? Je tu štvrtok, to je jasné, to máme všetci, 6. august a zajtra už klesnú teploty. Zajtra príde zmena, na to sa teším. Neviem, či ste v poslednom období zachytili aj vy taký trend na sociálnych sieťach, ale ľudia, ktorí sú tridsiatnici, majú 30 niečo rokov, tak začali pridávať podľa toho, aké boli teploty, svoj vek, že áno, už je môj vek v rámci stupňov na Slovensku. A keď bolo, dajme tomu, 33, 33, tí, čo mali 33, si to dávali, ja som si hovoril, že ku mne sa nedostane. Ha, dostalo sa. Dokonca aj tí, čo majú 42, teraz po novom, môžu pridávať tiež také fotky, že á, už aj môj vek má aktuálne počasie. No, ale tak príde zmena. Môžete dať vedieť, že ktorý vek máte vy a už by možno ani nemusel byť na počasie. Som tu pre vás od teraz.

0: Výborná vec na Expresse Green Day. Nám aktuálne doznieva Láďo, pozdravuje. 17 hodín, k tomu 29 minút už máme takmer. Čas sa posúva dopredu, vyššie a vyššie ideme s tým časom, s tými hodinami, ale nižšie a nižšie pôjdeme s teplotami. Ako to vyzerá, Maj?
1: Áno, veľmi, veľmi dobre hovoríš. Prichádza príjemná zmena, hlavne teda horúčavy budú už miernejšie a má aj pršať. V noci ešte bude dusno, ale tie denné teploty zajtra pôjdu na 27 až 33 stupňov, na severe ešte nižšie, a to na 21 až 27. Obloha bude prevažne oblačná a na viacerých miestach sa rozprší a takisto sa rozpúka aj silný vietor.
2: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: Badadan, Badadan, jamajský kráľ moderného reggae, protože Gogol bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 17.30, na rozhorúčené cesty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. No a hlásite opäť dve nové nehody, tentoraz na výjazde z Hurbanova do Bajča a na výjazde z Ležiachova do Príboviec. Staršiu nehodu dokumentujú v Bratislave na konci Starej Vajnorskej v smere na Bojnickú. No a pokračujeme radarmi, tie merajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Bratislavy, na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova a na hliadky si dávajte pozor v Bratislave na Staromestskej v smere na Hodžovo námestie a ešte aj na výjazde do Čečejoviec z Moldavy nad Bodvou. To je na teraz všetko. Ďakujeme za informácie a želáme vám pohodovú jazdu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: spojenie Two Colors a Safri Duo na Expresse 17.49 a nejaké drobné k tomu, takže už máme tak tesne 10 minút pred 18. hodinou, len aby sme v tom mali jasno. Láďo stále pozdravuje, som tu s vami. Môže sa aktuálne viacerým ľuďom stať, že keď sa pozrú na to, ako je teplo, tak bude toľko stupňov, koľko majú rokov, keďže teploty stúpali posledné dni tak vysoko, aj dnes, ale treba mať nejaké hranice. Zuzana, čo ty na to?
1: No tak ja mám 44. Tak dúfam, že už taký extrém nebude. No idem z práce, uvarená, upečená, no je mi ľúto chlapcov na stavbe napríklad, alebo proste je mi ľúto asi všetkých ľudí na celom svete. Dobre, čau.
0: Čau, čau, ahoj. Aj mne je ľúto, presne, keď si tak vezmem, že ľudia, ktorí musia robiť na stavbe, na strechách, alebo na cestách našich, takže ak počúvate aj vy teraz aktuálne, sme v tom s vami a ďakujeme vám za to, čo robíte, obdivujeme a verím aj ja, že 44 už nebude, pretože to už by sa nedalo ani spať. A ja chcem zase spať, dobre spať. Neviem, či v tobie, ale teda chci zase v tobie spať, to spieva kapela Lucie. Tak si dáme tento hit práve teraz na Expresse. Nech sa páči, poďme si to spolu užiť aj v týchto horúčavách.

0: hudba na takú dobrú štvrtkovú party mi už aj bola. DJ Antoine Mašery na Expresse, tak to bol štvrtok 6. augusta. Večer nám stále znie, možno chýbajú nejaké peniaze na dobrú party. Aj o to sa vieme postarať.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená kilo len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Progresívne Slovensko chce na výbore počuť vysvetlenie k cestným radarom. V Taliansku platí najvyšší stupeň varovania pred horúčavami. Zajtra bude oblačno s teplotami do 33 stupňov. Bolo 18 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Progresívne Slovensko si chce predvolať Matúša Šutaja Eštoka na brannobezpečnostný výbor. Ministra sa chcú pýtať na nové cestné kamery, ktoré vyzerajú ako ruský sledovací systém, vďaka ktorému Putinov režim šikanuje nepohodlných obyvateľov. Bezpečnostný expert Progresívneho Slovenska Peter Bátor ministra vyzval, aby kamery sprístupnil na inšpekciu a zverejnil všetky podklady k týmto zariadeniam.
8: Podľa tvaru toho zariadenia, podľa krytu, podľa umiestnenia konektorov, podľa umiestnenia ventilátora, podľa optiky, ktorá je tam použitá, podľa rozmiestnenia jednotlivých skrutiek na prichytenie na stĺpy alebo na ďalšie zariadenia.
6: Hovorca rezortu vnútra Matej Neumann odmietol, že by štát inštaloval ruské kamery.
9: Tieto zariadenia nie sú ruskej výroby, fungujú v prísne izolovanej sieti a tretie strany k ním nemajú absolútne žiadny prístup. Dáta občanov sú v úplnom bezpečí a projekt nasadzovania radarov pokračuje presne podľa harmonogramu.
6: Ministerstvo neuviedlo, kto je výrobcom kamier a nezverejnilo ani obstarávaciu zmluvu. Krajský prokurátor v Košiciach obžaloval troch pracovníkov colného úradu Michalovce, dvoch z prečinu podplácania a jedného z prijímania úplatku. Podľa prokuratúry mali colní kontrolóri počas výberového konania na pracovné miesta na colnom úrade požiadať inštruktora, aby pri fyzických testoch pripísal body priateľke jedného z nich. Za pomoc mu mali prisľúbiť alkoholický nápoj. Inštruktor mal ich žiadosti vyhovieť a body pripísať. V prípade uznania viny si môžu posedieť za mrežami 2 až 5 rokov. V Taliansku dnes platí najvyšší stupeň varovania pred horúčavami vo všetkých 27 veľkých mestách, čo je tento rok po prvý krát. Vysoké teploty trápia najmä centrálnu a južnú časť Talianska a potrvajú ešte najmenej 10 dní. Na severe sa objavia búrky. Napríklad na hlavnej stanici v Neapole dnes teploty dosiahli rekordných 48 stupňov. Prispela k tomu veľká spevnená plocha a priame slnko. Na zajtra vydalo ministerstvo zdravotníctva najvyššie varovanie pre 26 talianských miest. Slovenskí hádzanári do 18 rokov zvíťazili v play-off stretnutí skupiny o 17. až 24. miesto na majstrovstvách Európy v Belehrade nad Talianskom tesne 38-37. Na šampionáte si tak zahrajú o 17. až 20. priečku a zajtra nastúpia proti Švajčiarsku, ktoré zdolalo Turecko. Zajtra nás čaká zmena počasia, horúčavy už budú miernejšie, aj sa rozprší, v noci ešte dusno, ale denné teploty už klesnú na 27 až 33 stupňov, na severe pôjdu ešte nadol a to na 21 až 27. Obloha bude prevažne oblačná a na viacerých miestach bude pršať a tiež sa rozfúka aj silný vietor.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: 3 minúty po 18. zdravíme. Aj na slovenské cesty nehody dokumentujú na výjazde z Hurbanova do Bajča a na výjazde z Ležiachova do Príboviec. V kolónach s 15 až 20 minútovým zdržaním rátajte pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Na R1 pred Cereďou v smere z Trnavy je v pravom pruhu roztrhnutá pneumatika, o niečo ďalej je odstavené osobné auto a treba tu rátať takisto s kolónami. Radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej pri Dostihovej dráhe v smere do centra, v Lískovej v smere do Ružomberka a na hliadku si dajte pozor na výjazde do Lietavskej Lúčky z Porúbky a v Jakubanoch v smere do Novej Ľubovne. V tejto chvíli je to všetko. Ak nás viete doplniť, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu a jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio s Vladom Varechom.
0: Možno premýšľate nad tým, že vás vaša práca už až tak nebaví, ale nechcete dať výpoveď alebo skončiť v práci, lebo neviete, čo iné by ste si našli, kam by vás vzali, alebo čo by bolo pre vás. Možno len stačí nájsť nejakú dieru na trhu. Napríklad v takom Švajčiarsku si vraj človek môže pokojne najať klauna, aby niekoho sledoval a strašil. Na týždeň. Tak to bude za niekým chodiť a tváriť sa podozrivo a sem tam teda ho aj trochu vystraší. Naozaj znie to dosť hororovo, neviem si to úplne predstaviť, ale pozrite sa, diera na trhu, takže ak doma náhodou máte nejaký klaunovský kostým, tak môžete začať podnikať a môžete robiť klauna. Nico Santos sa teraz ponúka z Expressu. Čo sa týka hudby, nech sa páči.

skôr než príde dáž, musí byť asi poriadne horúco. Veríme, že zajtra už nejaký ten dáž aspoň na skladenie príde na niektoré miesta a že nenarobí galibu. To by bolo najlepšie. Naše hriechy, Adam Ďurica, Ema Drobná, to je hit, ktorý nám aktuálne doznieva na Exprese. Predstavte si teraz situáciu, že ste niekde na dovolenke, ležíte si na pláži pri mori a hovoríte si, minuli sme všetky peniaze na túto dovolenku, čo teraz budeme robiť, a zrazu more začne vyplavovať peniaze. To zažili dovolenkári na Sicílii, kde naozaj z mora začali tak na breh sa vyplavovať balíky plné peňazí. A bolo ich naozaj dosť, vo vode vraj skončilo v prepočte približne 600 000 eur. Brutálne veľa peňazí. Hotovosť vyhodila do vody posádka,

jedného člna, pričom boli to asi nejakí muži, ktorí prevážali peniaze z nelegálnej činnosti. Aspoň takto vyplýva z doterajších informácií. No a keď to dovolenkári zbadali, tak začali skákať do vody a snažili sa uchmatnúť si nejaké peniaze. Polícia vraj teda sa dostala k väčšine tých peňazí potom aj od tých ľudí. Tvrdia, že k väčšine. Ku všetkým nie. No a teraz sa pýtam vás, čo by ste robili vy, kebyže vidíte takto v mori plávať zrazu balíky plné peňazí? Skočíte? Neskočíte? Aj keď neviete plávať?

0: Na chvíľu sme spomalili na Expresse. Dominik, vítaj, už si tu medzi nami.
1: Ahoj.
0: Čau. Vieš, čo mi pripomína tento song? Spevácke súťaže, pretože podľa mňa pri speváckych súťažiach, keď sa v telke objavia, tak každý druhý alebo tretí človek si vyberie túto skladbu a snaží sa ju zaspievať. Viem, že aj porodcom to už liezlo na nervy, tak to len taká informácia pre všetkých, ktorí chcú spievať.
1: Aj som si pomyslel, že skôr povieš, že mnohí si budú zajtra toto spievať.
0: Ale konečne.
1: Konečne sa ochladilo.
0: A ochladí sa dosť?
1: Myslím si, že nie, ale myslím si aj to, že budeme vďační tak aj za tých 33 stupňov na juhu Slovenska, ale o niečo príjemnejšie bude na severe, 21 až 27 a bude už aj viac oblačnosti, najmä na strednom a východnom Slovensku dážď, prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť intenzívne. No, spočiatku bude ešte dusno.
2: Kežmarok, priprav sa na najväčšiu party tohto leta. Express 3
3: Party. Ema Drobná.
2: DJ Súkovač.
3: Noca deň.
2: DJ Saxi.
3: Jael.
2: DJ a moderátori z Rádia Express.
3: Prísa s nami zabaviť do ulic tvojho mesta na Express 3 Party.
2: Vidíme sa už v sobotu 8. augusta o 19. na hlavnom námestí v Kežmarku. Express 3 Party.
4: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Smotanový kornútik len 66 centov pri kúpe dvoch plus jeden zadarmo z Lidl Plus. A corgoň iba 39 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
7: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
8: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
9: Odpočívaš, Zuzka?
10: Áno, relaxujem a snívam.
9: A o kom snívaš, keď som tu?
10: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
9: Opäť prerábame.
10: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
11: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
12: Nektarinky, 1 kg len za euro 99, slovenské skoré žlté prané zemiaky, 1 kg za 69 centov a aj dám tehlu 100 gramov za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 12. augusta alebo do vypredania zásob.
11: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
12: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Bolo pol siedmej, pozdravuje Dominik Matulaj. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smer zo Žiliny asi 15 minút. 20 minút na viazde do Ružomberka, Zubovej aj Zibachnovej. Obmedzenie na R1 pred Sereďou smer z Trnavy. V pravom pruhu je roztrhnutá pneumatika a o niečo ďalej odstavené auto, tvoria sa kolóny. Mobilný radar v Nitrianskej Blatnici a okolí jazdí čierna Octavia, stacionárne v Bratislave na Dolnozemskej pri Dostihovej dráhe smere do centra a v Lískovej smere do Ružomberka. No a hliadky ste videli na viazde do Lietavskej Lúčky z Porúbky a v Jakubovanoch smere do Novej Ľubovne. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Man at Work
1: na Expresse 10 minút pred 19. hodinou. Pekný večer vám želám na celé Slovensko. Ládio je s vami, takto vo štvrtok. Máte čas v tejto rušnej dobe a pri všetkom nájsť si čas sami na seba, pretože je to veľmi dôležité a budú sa tomu venovať aj Simona a Joe Trendy v show Sťahy SRO už najbližšiu sobotu na Expresse po 12. Pretože aj výskumy potvrdzujú, že kvalitné vzťahy môžete pestovať len vtedy, ak pestujete zdravý vzťah sami so sebou. Aj keď nie vždy sa to dá.
2: Tak presne je to o tom, že ty veľakrát, že neurobíš niečo kvôli tomu, že hľadáš výhovorky a vieš si ich nájsť strašne veľa, že prečo toto neurobíš a sám sa si nahromadíš, že veci.
3: Áno, to je to, že ten mozog ti to prirodzene posiela, že ty máš pocit, že je to akési tvoje svedomie alebo neviem, pomaly šiestý zmysel ti hovorí, že nie, nechoď radšej tam sama si háčkovať do kaviarne a počúvať pesničky. Je to, nebolo by dobre, deti by sa zobudili, neviem čo. Vieš, že
2: tak pokiaľ tak nahlas hačkuješ, tak hej,
3: nie,
2: kričíš pri tom. Niekedy... Nechoď prať do Dunaja.
3: Veľa žien si to odopiera, tie záľuby, alebo nejaký voľný čas a vlastne hrá to na obeť. To je zlé pomenovanie, ale ako keby, vlastne ja to tak mám, že ja sa cítim dobrá mama, keď trpím. Že mi není dobre, tak vtedy som akože dobrá mama a držím a prátam a umýte a neviem čo. A to je proste úplne ten...
2: To je nič moc.
3: No to je taký ten projekt, ktorý mali naše mami a staré mami a ktoré ako keby my tiež máme a potom zbytočne robíš fakt, že vyčítky všetkým okolo, že niekedy je úplne v pohode zobrať si čas pre seba, byť spokojná.
1: Tak, pekne, áno, to Simona nakoniec povedala, ale Joe ju hneď bonzol.
2: Počujete to, poviem, že Simonka, sme tak už deti uspaté a sedeli sme tak na teraske, ja som si dal nejako pivko, Simonka 7 borovičiek, víno do toho a len tak, že nejaké síry, len také pochutiny Simonka, že ide pripraviť a všetko, no však dobre, to chvíľku pripravila, potom zase zmizla a donesla. No bol tam ešte chlieb, aby sa nepokazol, tak chliebovajci som spravila tak narýchlo.
3: Však, ale to tak ono, však to fajne.
1: Áno, fajne, fajne, len zaberie to čas, takže čas pre seba je dôležitý, aj o tom bude reč v najbližšej show Vzťahy SRO už túto sobotu.
4: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Predsa ich symfony, ale o chvíľu aj Alex Warren. Nemusíte čakať ani dlho a o chvíľu ho tu máme. Jeho Fever Dream si dáme hneď po správach.
1: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto! Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte! Viac na raiffeisen.sk.
4: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
5: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v štyroch zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
6: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
7: Slovenské chladené kuracie rezne balené za 5,59, voľné len za 5,49, slovenské plnotučné mlieko tradičná kvalita teraz v novom obale za 63 centov a slnečnicový olej tradičná kvalita 2 litre za super výhodnú cenu 3,39. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 9. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Na kúpalisku pri Šali zasahujú záchranári, ľudia hlásia zdravotné ťažkosti. V Seute je ešte niekoľko tisíc migrantov, starosta varuje pred humanitárnou krízou. V piatok viac oblačnosti a aj mierne ochladenie. Bolo 19 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Veľký zásah záchranárov na termálnom kúpalisku v Diakovciach v okrese Šaľa. Desiatky ľudí hlásia zdravotné problémy po tom, čo počas kúpania prišli do kontaktu s neznámou látkou. Na miesto dorazila polícia aj záchranári, ktorí ich ošetrili priamo na mieste. Podľa webu TNLive.sk kašľú a pália ich oči, medzi nimi sú aj deti. Mohlo by ísť o únik chloru, no zatiaľ ide len o podozrenie. Štát vyčlenil viac ako 6 miliónov eur na obnovu hradov. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu informoval, že v tomto aj budúcom roku bude pokračovať projekt s názvom Ľudia a hrady.
10: Slovensko je naozaj krajinou hradov a ja pevne verím, že tieto naše ministerstva prispejú k tomu, aby sme to aj reálne ukázali. Ja si myslím, že keď ľudia cestujú a chodia po Slovensku, tak už vidia, že tú prácu počas tých rokov je vidieť.
8: Ministerstvo športu pod vedením Rudolfa Huliaka zároveň predložilo projekt na svietenie hradov a zámkov po celom Slovensku.
11: Tým pádom prinesieme to svetlo aj do celého regiónu a zvýraznenie vlastne tej práce, ktorá tu za nami všetkými ostane.
8: Iba v tomto roku sa obnovuje 30 hradov, 2 kláštory a 2 kaštiele, na ktorých pracuje takmer 500 ľudí. Pri minulotýžňovom prekročení hranice do španielskej exklávy Ceuta zahynulo okolo 100 ľudí. Oznámil to tamojší starosta v Európskom parlamente. V Ceute sa podľa neho stále nachádza do 5000 migrantov bez dokladov. Starosta varoval, že mestu hrozí humanitárna kríza obrovského rozsahu. Prijímacie centrá sú preplnené a navyše podľa neho upadla morálka miestnych. Obyvatelia sa boja, že by sa migračná vlna mohla zopakovať. Európarlament bude o Ceute debatovať v septembri v Štrasburgu. Futbalový útočník Lukáš Prokop z MŠK Žilina odchádza na hosťovanie do prvoligového fínskeho klubu Inter Turku. Reprezentant Slovenska do 21 rokov bude na severe Európy pôsobiť minimálne do konca tohto roka, pričom súčasťou dohody medzi klubmi je aj opcia na trvalý prestup. Piatkové počasie už bude s oblakmi na viacerých miestach, takisto treba rátať aj s prehánkami či búrkami, a to najmä na strednom a východnom Slovensku. Spočiatku bude dusno, ale postupne pocítime vytúžené ochladenie, sever 21 až 27, na juhu do 33 stupňov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: 3 minúty po 19. Pekný večer aj na cesty. Začíname nehodou. Na výjazde z Výčap Opatoviec do Koniaroviec zrazili sa dve osobné autá a úsek je ťažšie prejazdný. Kolóna na pol hodinu je na výjazde do Ružomberka Zubovej. Mobilný radar v Nitrianskej Blatnici a okolí jazdí čierna Octavia. Nový je stacionárny v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smere von z mesta. A pozor aj na hliadky v Bratislave na Kopčianskej pri železničnej stanici smere do centra, na Panonskej pred Slnečnicami smere do Teska a na hlavnom ťahu v Košiciach Šaci smere von z mesta. Jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Naše letné rádio s Vladom Varechom.
0: Premýšľam nad tým, aké to musí byť teraz vracať sa od niekiaľ z dovolenky. Možno prichádzate do tepla, do väčšieho tepla, než v akom ste boli, pretože videl som nedávno také porovnanie, že v Egypte bolo o dosť stupňov menej ako u nás. Myslím si, že naozaj u nás poriadne horúčavy v Egypte okolo 30. A takže tí ľudia, ktorí teraz aktuálne možno prilietajú z Egypta alebo prileteli včera, tak sú prekvapení z toho, ako horúco máme na Slovensku a že možno ľudia z Egypta začnú lietať na dovolenku k nám kvôli teplejšiemu počasiu. Kto vie? No v každom prípade, ak ste sa vrátili z dovolenky, vítajte, a vy, ktorí ste tu, tak už to najhoršie asi máme za sebou a zajtra bude opäť príjemnejšie, čo sa teplot týka. Spríjemní nám deň aj hudba. Did you know?

0: Taký pozitívny song je toto. Michael Patrick Kelly, The One, nám doznelo na Expresse. 19 hodín, 21 minút už máme takmer. Stále je s vami Láďo, aj takto večer vo štvrtok. A tento pozitívny song si predstavujem s videoklipom, kedy jeden muž si tak kráča, pospevuje si text tejto skladby a do toho sa usmieva, pretože vyhral dnes veľké peniaze.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Jeden muž sa dnes stal šťastným, a to vďaka svojej manželke. Minimálne teda jeden muž, neviem, ako to mali doma ostatní vďaka svojim manželkám, ale Jozef to vyhral so svojou ženou.
3: Ty tu práve niečo robím v altánku a chystal som sa do bazéna a manželka, vieš čo, chyť toho do ruky ten telefón, však možno zavolajú. Tak som ho chytil do ruky a zrovna ste zavolali.
0: Tak a vďaka manželke to dnes znelo po 15. takto.
4: Oplatí sa naladiť sa.
3: 52 000 eur, tvoji!
5: Je to doma!
3: Výborne, to
5: sa
3: potešili!
5: Aj ty si nás potešil!
0: Tomu veríme!
3: Ruci dál!
0: Tak, potešení boli všetci a hlavne Jozef, jeho manželka a všetci s nami. 52 000 eur, to je suma, s ktorou si teraz môžu robiť, čo chcú. A my ponúkame ďalej. V ponuke máme najbližšie uletených 26 000 eur, pretože máme uletené leto a hráme každý druhý pracovný deň aj počas tohto mesiaca, takže zajtra si dáme pauzu, ukončíme v podstate už tento týždeň pracovný a potom v pondelok môžeme začať nový pracovný týždeň s poriadnou novou výhrou 26 000 eur. Budú vaše tieto peniaze, ak nám zdvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Zavítali sme na chvíľu aj do rockového sveta. Evanescence, Bring Me To Life nám ešte doznieva na Expresse 19 hodín 30 minút a o chvíľu sa budete môcť odviazať na tento skvelý hit. Voyage, voyage. Verím, že mnohí si to pôjdete, veď je to tiež taká pozitívna dávka energie v tejto skladbe. A pozitívne už bude pre zmenu aj to počasie. Ja som pozitívnejšie ako tieto dni.
1: Áno, len pozor na búrky. Výstraj prvého stupňa hrozia na prvom, teda jednotka, prvý stupeň je na krajnom západe a severozápade. V týchto chvíľach a v podstate až do polnoci. Akurát druhý stupeň svieti v okrese Námestovo, kde okrem toho máme aj výstrahu pred prívalovou povodňou, takže opatrne. No a zajtra už avizované ochladenie. Bude to maximálne 21 až 27 stupňov na juhu do 33. Bude aj viac oblačnosti a najmä na strednom a východnom Slovensku dážď, prehánky alebo búrky.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer na cesty. Nehody máme na výjazde zo Spišského Hrušova do Bystrian a na výjazde z Výčap Opatoviec do Koniaroviec. Úsek je ťažšie prejazdný. Na výjazde do Kapušian z Ľubotíc sa na ceste chýba kanalizačný poklop. Radar v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smere von z mesta a hliadky sú v Bratislave na Kopčianskej pri železničnej stanici smere do centra. Na Panonskej pred Slnečnicami smere od Teska a na hlavnom ťahu v Košiciach Šaci smere von z mesta. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Neskutočný Alex Warren a jeho Passenger na Expresse, 19 hodín 48 minút. A on stále znie skvelo. Ale nebojte sa, prídu ďalšie skvelé veci aj Lady Gaga už za moment. Zatiaľ spolu s vami Láďo na Expresse, takto vo štvrtok večer. Predstavte si, že dnes máme takto 6. augusta deň sviežeho dýchu. Myslíte na to hlavne, ak budete so svojimi blízkymi ešte a v nejakej takej blízkej časti ich úst alebo ich nosa, aby to cítili celkom fajn. Prípadne, ak máte na pláne dnes ešte nejaké rande, tak nejaká ústna voda to môže zachrániť. Dozvedel som sa, čo ma prekvapilo trošku, že prvá ústna voda začala byť odporúčaná zuba už v roku 1895. Predstavte si to, bolo to teda pred vyše 100 rokmi. Neuveriteľné. Už tak skoro začali, presne tú, ktorú poznáme aj dnes. Takže, ako vravím, ak je pred vami rande, nezabudnite na svieži dých, môže vás to zachrániť.

0: Slovensko druhý deň po sebe zaznamenalo nový teplotný rekord. Progresívci chcú na výbore počuť vysvetlenie k cestným radarom. Zajtra oblačno a na viacerých miestach prehánky a búrky. Pekný večer pri správach o 20. od Dominika Matulaja.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Meteorológovia dnes zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. Má hodnotu 42,2 stupňa Celzia. Namerali ho v obci Dolné Plachtince v okrese Veľký Krtíš. 40-ky dosiahlo asi 15 staníc. SHMU bude údaje ešte verifikovať. Záchranári aj dnes vyrážali ku kolapsom z tepla. Ich hovorkyňa Petra Klimešová informovala, že do 16. hodiny mali 83 výjazdov.
2: Najviac výjazdov evidujeme v Košickom kraji 20 a najmenej v Žilinskom kraji 6 výjazdov.
0: Ale od zajtra očakávame príjemnejšie teploty, viac už o chvíľu v počasí. Španieli hlásia nový rekord teploty mora. Povrchová teplota mora pri Malorke mierne presiahla 33 stupňov. V západnom stredomorí je more až o 4 stupne nad priemerom pre toto obdobie, čo spôsobuje aj výrazne teplejšie noci na pobreží a pocit dusna. Progresívne Slovensko síce predvolať Matúša Šutaja Eštoka na branobezpečnostný výbor. Ministra sa chcú pýtať na nové cestné kamery, ktoré vyzerajú ako ruský sledovací systém, vďaka ktorému Putinov režim šikanuje nepohodlných obyvateľov. Bezpečnostný expert Progresívneho Slovenska Peter Bátor ministra vyzval, aby kamery sprístupnil na inšpekciu a zverejnil všetky podklady k týmto zariadeniam.
3: Podľa tvaru toho zariadenia, podľa krytu, podľa umiestnenia konektorov, podľa umiestnenia ventilátora, podľa optiky, ktorá je tam použitá, podľa rozmiestnenia jednotlivých skrutiek na prichytenie na stĺpy alebo na ďalšie zariadenia.
0: Hovorca rezortu vnútra Matej Neumann odmietol, že by štát inštaloval ruské kamery.
4: Tieto zariadenia nie sú ruskej výroby, fungujú v prísne izolovanej sieti a tretie strany k ním nemajú absolútne žiadny prístup. Dáta občanov sú v úplnom bezpečí a projekt nasadzovania radarov pokračuje presne podľa harmonogramu.
0: Ministerstvo však neuviedlo, kto je výrobcom kamier a nezverejnilo ani obstarávaciu zmluvu. Slovenské hádzanárky do 18 rokov si na majstrovstvách sveta v Rumunsku nezahrajú o medaily. Úradujúce európske šampiónky prehrali vo štvrťfinále s Čiernou horou po veľkom boji 32-33 a budú bojovať o 5. až 8. miesto. Slovenky nastúpia v piatok proti Maďarsku. Do polnoci treba na západe a severozápade Slovenska počítať s búrkami, no a rovnako aj zajtra sa môžu vyskytnúť na viacerých miestach. Okrem toho to bude aj dážď alebo prehánky. Čiže dorazí vytúžené ochladenie, aspoň mierne. Na juhu to bude do 33 stupňov, ešte lepšie na severe 21 až 27 a bude aj oblačno až zamračené.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 20. pozdravujem na cesty. Nehody dokumentujú na výjazde z Výčap Opatoviec do Koniaroviec. Úsek je ťažšie prejazdný. A na výjazde zo Spišského Hrušova do Bystrian. Na výjazde do Kapušian z Ľubotíc na ceste chýba kanalizačný poklop. Hliadky sú nové v Košiciach na Palackého smere na Štúrovu, na výjazde z Belej do Terchovej a v Bratislave na ulici pri starom letisku pred kruhovým objazdom smere z Východnej. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

súvisia sa. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako solko.

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedala poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
2: Boli sme niekde v obchode, takto prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
3: Dobrý večer, na cesty zdraví Dominik Matulaj. Začíname nehodou na D1 pri výjazde Košice východ smere do Budimíra. Dve osobné autá sa zrazili na výjazde z Výčap Opatoviec do Koniaroviec. Nový radar pribudol v Bratislave na nábreží pred PKO smere z mosta SNP. Hliadka tiež v Bratislave na ulici pri starom letisku pred kruhovým objazdom smere z východnej. Kontrolujú tiež na výjazde z Belej do Terchovej a v Košiciach na Palackého smere na Štúrovu. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Ľudia, ktorí mali zdravotné problémy na kúpalisku v Diakovciach, sú už v nemocnici. Vinicius Junior predložil zmluvu s Realom Madrid. Zajtra oblačno a na viacerých miestach s prehánkami alebo búrkami. Bolo 21 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: 8 ľudí z termálneho kúpaliska v Diakovciach previezli do nemocníc. Podvečer tam zasahovali záchranári po tom, čo desiatky ľudí hlásili zdravotné problémy. Počas kúpania prišli do kontaktu s neznámou látkou a podľa TNLive.sk kašľali alebo ich pálili oči. Podľa hovorkyne záchranárov Petry Klimešovej 8 ľudí skončilo so sťaženým dýchaním v nemocniciach v Nitre, Galante, Trnave a Nových Zámkoch. Väčšina sú deti.
5: Operátori tiesňovej linky 155 vyslali na miesto 6 ambulancií záchranárov. Zdravotnej služby. 7 osôb záchranári ošetrili na mieste. Išlo o 4 deti a 3 dospelých.
3: Podľa niektorých médií mohlo by ísť o únik chloru, no zatiaľ tieto informácie nie sú potvrdené. Chýbajú krmoviny a nemáme ich kde kúpiť, uviedol to minister pôdohospodárstva Richard Takáč s tým, že rovnaký problém trápi viaceré krajiny Európskej únie.
6: Keby aj štát, ministerstvo našlo nejaké finančné prostriedky pre samotného poľnohospodára, že mu dám nejaké peniaze na to, on nemá kde tie krmoviny nakúpiť, lebo tie krmoviny proste chýbajú aj v iných krajinách, čiže nevie ísť napríklad do Čiech alebo do Rakúska nakúpiť si to tam, lebo aj ten Rakúšan sa snaží to nakúpiť.
3: Hroziaci nedostatok krmovín je problémom, ktorým sa agroministri zaoberajú aj na európskej úrovni. Donald Trump poprel správy, že Spojené štáty majú problém s nedostatkom munície vo vojne s Iránom. Šéf Bieleho domu tvrdí, že USA majú obrovské množstvo munície a že zbrojárske firmy budujú najväčší počet závodov v histórii krajiny. Anonymným zdrojom, ktoré informovali o opaku, pohrozil väzením. Denník Washington Post dnes s odvolaním sa na svoje zdroje napísal, že Trump minulý týždeň od ministra obrany vyžadoval odpoveď na to, prečo bol zjavne mylne informovaný o stave zásob, ktorých úbytok by mohol ohroziť vojenské možnosti Washingtonu. Brazílsky futbalista Vinicius Junior sa dohodol s Realom Madrid na predĺžení spolupráce. 26-ročný útočník podpísal so španielským klubom novú zmluvu, na základe ktorej bude obliekať dres bieleho baletu až do 30. júna 2032. Na viacerých miestach treba zajtra rátať s tým, že bude zamračené a rovnako sa vyskytnú aj prehánky alebo búrky. Rovnako bude ešte spočiatku aj dusno, ale postupne už pocítime vytúžené ochladenie. Sever 21 až 27 stupňov, na juhu do 33.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný večer na cesty, po 9. máme nehody na R1 pred Bzenicou smer z Lehôdky pod Brehmi. Rovnako na výjazde z Výčap Opatoviec do Koniaroviec a na D1 pri výjazde Košice východ smer do Budimíra. Pred Vrábľami Dičkov smer z centra kráča po ceste neoznačený chodec, pred Rimavskými Zalužanmi smer z Kocihy sú na ceste dopravné kužele a za Levočou smer do Harichoviec je na ceste odstavený kombajn s defektom. Radar čaká v Bratislave na nábreží pred PKO smer z Mosta SNP. Jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujem, pekný večer na cesty a pozor na staršiu nehodu na R1 pred Bzenicou smer z Lehôtky pod Brehmi. Pred Vráblami smer z centra kráča po ceste neoznačený chodec a rovnako pred Rimavskými Zalužanmi smer z Kocihy sú na ceste dopravné kužele a za Levočou smer do Harichoviec je na ceste odstavený kombajn s defektom. Radar pribudol v Bratislave na konci Karloveskej smere na Schneidera Trnavského a hliadka v Košiciach na Slaneckej pri Tesku smere von z mesta. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: Slovensko druhý deň po sebe zaznamenalo nový teplotný rekord. Požiare vo Francúzsku síce vinice nezničili, no dym môže ovplyvniť chuť vína. V piatok už viac oblačnosti a mierne ochladenie. Bolo 22 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Meteorológovia dnes zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. Má hodnotu 42,2 stupňa Celzia a namerali ho v obci Dolné Plachtince v okrese Veľký Krtíš. 40-ky dosiahlo asi 15 staníc. SHMU bude údaje ešte verifikovať. Záchranári aj dnes vyrážali ku kolapsom z tepla. Ich hovorkyňa Petra Klimešová informovala, že do 16. hodiny mali 83 výjazdov.
2: Najviac výjazdov evidujeme v Košickom kraji 20 a najmenej v Žilinskom kraji 6 výjazdov.
0: Od zajtra očakávame príjemnejšie teploty, viac už o chvíľu v počasí. Rekordne nízky Dunaj ochromil plavbu veľkých výletných lodí po maďarskom úseku rieky. Niektoré lode uviazli už v samotnej Budapešti, iné musia prerušiť plavbu v Komárňanskom prístave. Tam musia ľudia prestúpiť z lodi do autobusov, ktoré ich prevezú do Budapešti na poznávacie zájazdy či na letisko. V Komárome momentálne kotví 7 medzinárodných hotelových lodí. Hladina Dunaja v Budapešti bola ráno len na 23 cm. Francúzski vinári sa po lesných požiaroch obávajú dymovej príchute v tohtoročnom víne. Oheň v departmente Var zničil viac ako 6000 hektárov pôdy a prinútil tisíce ľudí opustiť svoje domovy. Zasiahli aj významnú oblasť produkcie francúzskeho ružového vína, kde plamene podľa odhadov poškodili stovky z približne 30 000 hektárov viníc. Vinári teraz čakajú na výsledky laboratórnych testov, ktoré majú určiť, či je ešte hrozno vôbec vhodné na spracovanie. Odborníci upozorňujú, že látky z dymu sa v ňom môžu viazať na cukri a nepríjemná dymová aróma sa prejaví až po kvasení. Európska komisia neočakáva v súvislosti s budúcotýždňovým zatmením slnka problémy v energetickej sieti. Hovorkyňa komisie Anna Kajsa Itkonen povedala, že na zajtra majú naplánované stretnutie s prevádzkovateľmi národných prenosových sústav. Zatmenie sa však začína až večer a preto výrazne nezasiahne do procesov výroby elektriny.
3: Chcem tým len povedať, že všetky tieto veci zohľadňujeme pri plánovaní a posudzovaní dopadov akýchkoľvek rôznych druhov poveternostných javov.
0: Časť Európy sa počas zatmenia slnka na budúcu stredu na chvíľu úplne ponorí do tmy. Najlepšie podmienky na pozorovanie budú v Španielsku a na Islande. Zo Slovenska bude viditeľné čiastočne, pôjde však o najvýraznejšie zatmenie slnka od roku 1999 na našom území. Piatkové počasie už bude oblačné a zamračené a očakávame aj prehánky či búrky, a to na viacerých miestach, a pozor, môžu byť aj intenzívne. Najskôr bude ešte dusno, ale postupne už pocítime vytúžené ochladenie, sever od 21 do 27 stupňov a na juhu to bude do 33.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer, pozdravujem aj Express vodičov. Nehody máme v Bratislave na Púchovskej smere do centra, rátajte so zdržaním. A tiež sa zdržíte obojsmerne v Ružomberku, na Žilinskej pri Pedagogickej fakulte smere do centra. A ešte jedna nehoda na R1 pred Bzenicou smere z Lehôtky pod Brehmi. Obmedzenie za Kochanovcami smere do Ľubiše, po ceste sa pohybuje vysoká zver, v Bratislave je radar, a to na konci Karloveskej smere na Schneidera Trnavského, hliadky v Brezne, Zadných Halnách smere do centra a v Košiciach na Slaneckej pri Tesku smere von mesta. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Veľké noci končia dňami, žijeme inak než všetci, spolu nám to takto svedčí.

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer, pozdravujem na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Púchovskej smere do centra, treba rátať so zdržaním. Na R1 pred Bzenicou smere z Lehôtky pod Brehmi, no a v Ružomberku na Žilinskej pri Pedagogickej fakulte smere do centra, rátajte so zdržaním obojsmerne. Za Kochanovcami smere do Ľubiše sa po ceste pohybuje vysoká zver a hliadka je v Brezne, zadných halnách smere do centra. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Na kúpalisku v Diakovciach malo ťažkosti 16 ľudí, 8 skončili v nemocnici. Španielsko analyzuje výzvy na ďalšie masívne prekročenie hranice v Ceute. Zajtra oblačno a na viacerých miestach s prehánkami a búrkami. Hodinu pred polnocou pozdravuje z Expressu Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Z termálneho kúpaliska v Diakovciach odviezli 8 ľudí do nemocníc. Išlo väčšinou o deti, ktoré mali problémy s dýchaním. Potvrdila to hovorkyňa záchranárov Petra Klimešová. Viacero návštevníkov kúpaliska prišali, hlásilo zdravotné ťažkosti po kontakte s neznámou látkou.
2: Operátori tiesňovej linky 155 vyslali na miesto 6 ambulancií záchrannej zdravotnej služby. 7 osôb záchranári ošetrili na mieste. Išlo o 4 deti a 3 dospelých.
0: Hasiči na mieste preverovali výskyt nebezpečnej látky. Podľa vyjadrenia návštevníkov kúpaliska malo ísť o chlor, no meranie nepotvrdilo zvýšenie hodnot chloru. Polícia ubezpečila, že okoliu nebezpečenstvo nehrozí. Železnice dostali peniaze na vytvorenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hlavnej stanice v Bratislave. Peniaze z eurofondov im priklepol minister dopravy Jozef Ráš.
3: Železnica tak dostane peniaze na to, aby pokračovala v kreslení budúcej podoby stanice.
0: Jozef Ráš oznamoval postupnú rekonštrukciu hlavnej stanice už vlani v júni. Náklady vtedy odhadoval na 30 miliónov eur. V júni tohto roka už hovoril o 20 miliónoch. Momentálne tam prebieha rekonštrukcia toaliet, ktoré majú byť dokončené do konca septembra. Opraviť sa má aj prepojenie medzi nástupišťami a staničnou halou. Marockými sociálnymi sieťami sa šíria výzvy na mobilizáciu a opätovný pochod do španielskej exklávy Ceuta. Plánovaný dátum je 15. august, kedy je v Španielsku štátny sviatok. Do španielskej exklávy prenikli z Maroka minulý týždeň 10 000 migrantov. Väčšina z nich sa následne dobrovoľne alebo za pomoci úradov vrátila späť do Maroka. Pri pokuse dostať sa na španielské územie zahynuli desiatky ľudí. Brazílsky futbalista Vinicius Junior sa dohodol s Realom Madrid na predĺžení spolupráce. 26-ročný útočník podpísal so španielským klubom novú zmluvu, na základe ktorej bude obliekať dres bieleho baletu až do 30. júna 2032. Piatok už bude oblačný až zamračený a treba očakávať aj prehánky, dážď a rovnako aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. No a na búrky upozorňuje aj výstraha prvého stupňa pre celé územie. Bude o niečo chladnejšie, 21 až 27 stupňov na severe a na juhu do 33 a rovnako očakávame aj silnejší vietor najmä na juhovýchode.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Príjemnú noc, pozdravujeme expres vodičov. Nehody sú na výjazde z Bratislavy v Rakune smere do Štvrtka na Ostrove a za Dolným Kubínom Kňazov smere do Oravského Podzámku. Radar v Bratislave na konci Bajkalskej smere na Jarošovu a hliadky v Bratislave na Botanickej smere do centra. V Nitre na Novozámockej za Čerpačkou Slovna v smere do centra a v Košiciach hliadkujú na Jantárovej za železničnou stanicou smere do centra. Ak máte ďalšie informácie, tak sa nám ozvite a s ďalším dopravným servisom tu budeme opäť o pol hodinu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Peknú noc na cesty pozdravuje Dominik Matulaj. O 11:30 sú nehody na výjazde z Bratislavy v Rakune smere do Štvrtka na Ostrove a za Dolným Kubínom Kňažov smere do Oravského Podzámku. Radar v Bratislave na konci Bajkalskej smere na Jarošovu a hliadky v Bratislave na Botanickej smere do centra, v Nitre na Novozámockej za čerpačkou Slovna v smere do centra. V Košiciach na Jantárovej kontrolujú za železničnou stanicou smere do centra. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Poisťovne odmietli kompenzovať sestry v teréne za prácu v Horúčavách. Futbalisti Dunajskej Stredy schytali v Holandsku debakel. V piatok už viac oblačnosti a aj mierne ochladenie. Bola polnoc, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Kompenzácie za prácu v sťažených podmienkach žiadajú aj ošetrovateľky. Podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek aj oni čelia enormnej záťaži počas extrémnych horúčav. Žiada preto od zdravotných poisťovní dočasnú kompenzáciu. Tieto ale odmietli ako neoprávnenú požiadavku. Komora pripomína, že naposledy zdravotné poisťovne akceptovali rizikové prostredia a príplatok počas pandémie covidu. Štát vyčlenil viac ako 6 miliónov eur na obnovu hradov. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu informoval, že v tomto aj budúcom roku bude pokračovať projekt s názvom Ľudia a hrady.
2: Slovensko je naozaj krajinou hradov a ja pevne verím, že tieto naše ministerstva prispejú k tomu, aby sme to aj reálne ukázali. Ja si myslím, že keď ľudia cestujú a chodia po Slovensku, tak už vidia, že tú prácu počas tých rokov je vidieť.
0: Ministerstvo športu pod vedením Rudolfa Huliaka zároveň predložilo projekt nasvietenia hradov a zámkov po celom Slovensku.
3: Tým pádom prinesieme to svetlo aj do celého regiónu a zvýraznenie vlastne tej práce, ktorá tu za nami všetkými ostane.
0: Iba v tomto roku sa obnovuje 30 hradov, 2 kláštory a 2 kaštiele, na ktorých pracuje takmer 500 ľudí. Španieli hlásia nový rekord teploty mora. Povrchová teplota mora pri Malorke mierne presiahla 33 stupňov Celzia. V západnom stredomorí je more až o 4 stupne nad priemerom pre toto obdobie, čo spôsobuje aj výrazne teplejšie noci na pobreží a pocit dusna. Futbalisti Dunajskej Stredy takmer určite prišli o nádej na jeseň v pohárovej Európe. V prvom zápase 3. predkola konferenčnej ligy utrpeli na pôde holandského tímu FC Twente debakel 0-6. Zmierniť celkové skóre sa dať pokúsi v budúco týždňovej domácej odvete, ktorá je na programe 13. augusta. Postupujúce mužstvo si v play-off zmeria sily s úspešnejším z dvojce Dynamo Kiev FK Karabach. Čakáme už vytúžené ochladenie, príde to cez deň, oblačno až zamračené, no a na severe bude príjemne 21 až 27 stupňov, na juhu do 33 stupňov. Spočiatku ešte môže byť dusno a treba rátať aj s tým, že na viacerých miestach sa vyskytnú prehánky, dážď alebo búrky a zafúka aj silnejší vietor, najmä na juhovýchode.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Príjemnú noc, pozdravujem všetkých vodičov. Nehody hlásite za Liptovskou osadou smere na Donovaly a zdržíte sa na D1 pred Vašcom smere z východnej. Radary v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku smere von z mesta a v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta. Hliadky sú v Bratislave na Osuského smere na Romanovu a tiež v Trdošíne na Vojtašákovej za Teskom smere do centra. No a posledná hliadka v Ľuboticiach na konci Vranovskej smere do centra. Želám vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.